Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi altså hentet fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og det var vel ingen overraskelse det at det var Åge Samuelsen. Du hørte her, jeg herlig løst og fri. Og I dag skal vi bruke hele programmet vårt på å presentere broder Åge, som han ofte blir kalt. Og til å hjelpe oss med det så har vi med oss Nils Petter Enstad på telefon. Og du skal få fortelle oss en del om Åge Samuelsen. Men først, hvem Nils Petter Enstad?
1: Ja, han en... Mann på 68 år som bor på Sørlandet nå da, her har jeg bodd de siste 8 årene. Jeg har bakgrunnen min I Frelsesarmeen og aktivt med der fremdeles. Og har ellers drevet med litt av hvert. Jeg har jobbet I Evangeliesenteret, jeg har jobbet I Kristelig Folkeparti, jeg har jobbet på Menighetsfakultetet og var også offiser I Frelsesarmeen nærmere 15 år tror jeg det ble til sammen.
0: Og du altså hentet inn I dag som, han får sagt, ekspertkommentator. Du vet en god del om Åge Samuelsen, og la oss begynne I begynnelsen. Broder Åge, som han ofte ble kalt, han ble født og vokst opp I Skien. Fortell oss litt om barndommen og ungdomstida til Åge Samuelsen.
1: Han ble født I Skien, som du sier. Jeg hørte du sa Skien, jeg sier Skien da, for mora mi var fra Porsgrunn. Han var født I Skien og kommer fra den delen av byen som kanskje litt sånn, jeg skal ikke si belastet, det området ble kalt for Bakken, og det var jo da et område hvor det var kanskje større sosiale utfordringer enn I de penere strøkene av byen. Og sånn var det for Åge og den familien han vokste opp I også, og I tillegg sleit han en del på skolen, Så han slutta jo da etter å ha fått beskjed om å gå 5. klasse om igjen for andre gang. Det ville han bare ikke, så han har jo selv fortalt at da tok han skolesekken med alle skolebøkene og heiv den i Frierfjorden, eller hvor det var hen, der nede I Telemark. Og så prøvde han jo da å få seg jobb, og det ble med han som med mange med den bakgrunnen. Det ble en del rus, han ble nødt til å gifte seg, som vi sa I min ungdom, og fikk en familie, og det var ikke noen veldig sånn modelloppvekst, men så under krigen så ble han da frelst. Selve møtet tror jeg var på Frelsesarmeen I Skien, men han, det var jo pinsevennene som hadde det møtet, og det var jo pinsebevegelsen han slutta seg til.
0: Vi skal høre en sang hvor han synger om å gå på evangelisk møte, og det en sang som handler vel om omvendelsen til Åge Samuelsen.
1: Ja, på et vis, men han skjønnmaler, hvis den ment til å være selvbiografisk, så skjønnmaler han nok en god del, for han synger jo der at jeg ble døpt som ganske liten I en kirke, pen og stor, og jeg tror på Gud I himmelen slik som alle mennesker, tror, så liksom det bildet som den sangen presenterer, jo da et vellykka liv. Og det kan man jo ikke si at livet hans hadde vært frem til han ble en kristen, men han prøver nok heller å skildre liksom det der at selv sosial vellykkethet ikke godt nok, fordi at man trenger å møte Jesus. Så det nok mer det som budskapet enn, kan du si, en selvbiografisk framstilling, men det jo som mange av oss har erfart og sett, at når det kommer til spørsmål om å gjøre opp sin synd, så betyr det ikke så mye hvilken sosial status man har, da det nåden og synserkjennelsen som gjelder.

0: Det var Jan Grote som sang Åge Samuelsen sin sang «Gå på evangelisk møte». Og Nils Petter Enstad, du med oss idag for å fortelle oss om Åge Samuelsen. Og han ble altså omvendt og kom inn i pinsebevegelsen. Men han ble en forholdsvis omstritt mann i den sammenhengen også.
1: Han ble det etter hvert. Han fikk seg jo, det var vel en i menigheten som skaffet han jobb på et verste, eller hva det var for noe. Så han hadde jo begynt jo da å skulle forsørge familien sin. Han hadde vel på det tidspunktet 3 eller 4 barn i hvert fall, og skulle forsørge dem. Og så var han jo frimodig da, og han hadde, før han ble frelst, så hadde han jo vært dansemusiker og var jo en musikalsk naturbegavelse. Så han ble jo fort spurt om å delta i møter med sang og med vitnesbyrd, og han var veldig frimodig, og etter hvert så var det jo noen menigheter da rundt om i Telemark som ville ha han til å preke på møtene sine. Han forteller jo om det er han som forteller det, eller om det er en av bøkene om han, men han forteller jo at han var et sted hvor han var invitert, og det var stappende fullt hus, og forstanderen på det stedet, han hadde jo aldri så store forsamlinger, så han brukte veldig mye tid på innledningen sin da, og det tok lang tid før Åge slapp til, og så er det dame da i forsamlingen som skal reise seg og sagt, det er ikke deg vi er kommet for å høre på, vi skal høre på Åge vi. Sånne episoder var det nok noe av. Han traff en nerve med sin veldig joviale og folkelige måte å være på. Og så ble han jo da etter en stund også bedt om å vikariere som forstander. Det var vel i Skien, tror jeg, hvor forstanderen var blitt syk, og så ble Åge satt inn som vikar, og han hadde nok en helt annen form, og da kanskje en del av konflikten begynte å utvikle seg. Så hadde han et radikalt syn på det med helbredelse ved bønn. Det var jo ikke noe nytt i pinsebevegelsen, det hadde de hatt bestandig. Men han godeste Tor Edvin Dahl, som selv har vokst opp i pinsebevegelsen, han skriver jo i en bok at kanskje pinsebevegelsen på dette tidspunktet, nå er vi ute på 1950-tallet, at de da var begynt å bli litt sånn borgerlige og pene og pyntelige, og at Åges litt røffe, upolerte stil og veldig kategoriske forkynnelse om blant annet helbredelse ved bønn, at det kunne bli for voldsomt. Så da var det da i 57 at et møte på Hedmarktoppen, hvor nå vet jeg ikke hva slags formelle strukturer det møtet representerte, men i hvert fall så ble man enige om på det møtet da, at den forkynnelsen som Åge Samuelsen sto for, den hørte ikke hjemme i pinsebevegelsen. Så det sto i et referat at det var noen ledende brødre i pinsemenigheten som hadde da kommet med dette utspillet, og jeg har i en annen sammenheng sagt at de var nok mer ledende enn de var brødre, og samtidig så var kanskje ikke Åge Samuelsen den som hadde lettest for å ta hverken instruksjon eller veiledning, så det alltid, man må alltid være to for å få til en konflikt, kan du si. Og det ble en konflikt der mellom han og den tradisjonelle pinsebevegelsen.
0: Før vi prater mer om Åge Samuelsen, Nils Petter Enstad, så skal vi høre to av, ja, det nesten skalt de disiplene, så i alle fall hadde de han som sitt store forbilde, nemlig Kurt og Roland. Ja. De skal få synge I går, I dag, til evig tid.
1: Og, ja,

0: Ja, du lytter fremdeles til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss Nils Petter Enstad som hjelper oss å bli bedre kjent med en av Kristen-Norges mest kjente profiler, Åge Samuelsen. Og han har jo skrevet sanger, Nils Petter Enstad, som strekker seg, I alle fall sånn sier vurderer det, fra det helt fantastiske til nesten det helt elendige. Og denne her Huset i Hallelujagaten er en spesiell sang.
1: Den veldig, veldig spesiell. Den er jo en sånn, kan kalle den en hybrid mellom en kristen vekkelsesang og nærmest en revyvise. Og han likte jo å bruke litt, ikke krasse bilder, men litt uventede bilder og sånn når han skrev. Og det er jo helt riktig som du sa om sangene hans. Du har i den ene ytterligheten, og Jesus, du som fyller alt i alle, ikke sant, som står i norsk salmebok, som står i de aller fleste sang- og salmebøker, som kommet i hvert fall i de senere årene. Og så har du mange sanger som helt greie, og så har du noen få som nesten litt vonde å høre på, fordi de så fulle av bitterhet, egentlig, mot andre mennesker. Og Huset i Hallelujagaten er jo en harmløs sang på en måte og veldig sånn uvant og morsom, men samtidig så det vel ikke den type sang man kanskje forbinder mest med kristen Norge da.
0: Når du søker opp Åge Samuelsen på Google eller YouTube eller hva det er, så får du opp masse ting, men det kan jo virke som at han etter hvert ble en form for, skal jeg bruke ordet, riksklovn og delvis latterliggjort. Kan du fortelle oss litt om den siden av livet til Åge Samuelsen?
1: Ja, altså jeg husker jo godt jeg lå på og hørte på radio, hadde en reiseradio som jeg hadde fått i presang av foreldrene mine, og så var det vel et program som het Har du lyst, har du lov? Og der dukket jo plutselig Åge Samuelsen opp i en duett med Leif Juster. Og den sangen, og den, jeg tror den har blitt spilt inn, at den ble framført på Chat Noir eller noe sånt, og finnes et filmopptak av den også. Og det er jo en på en måte et uttrykk for en sånn selvironi kanskje, men Åge Samuelsen selv har jo sagt senere at når han gjorde den opptreden, så var han helt på bånd. Da var det rett og slett for å få litt oppmerksomhet og kanskje litt penger, og det var ikke noe. Det var ikke noen sang han var stolt av, men samtidig var jo ikke han typen som ruget over gamle nederlag, så han levde jo med det, med den opptreden, og den var ikke, og den er jo veldig, den går, du kan finne det der på YouTube og sånne steder, og hvor den er veldig mye spilt, da, og det er egentlig litt trist. Fordi Åge Samuelsen fortjener bedre enn å bli husket som en litt sånn avdanket revyartist som synger med en annen avdanket revyartist. Det var nok en sånn rolle han gikk inn i, kanskje fordi, jeg vet jo ikke hva som skjedde i hans hjerte og sinn, kan du si, men han hadde nok ikke den samme kristne frimodigheten lenger, og samtidig så var det dette han hadde drevet med hele sitt voksne liv. Det er vel i en eller annen sammenheng hvor han blir sitert på det at jeg kan jo ikke noe annet. Så derfor så fortsatte han med disse her. Og så fikk han jo da disse platene som jeg nevnte. Han var på Mo-markedet og ble etter hvert bedt mange steder for å komme og synge, og trodde kanskje selv at dette var en slags ny boost for hans religiøse virksomhet, men det var det jo ikke. Folk kom for å høre artisten og klovnen mer enn for å høre predikanten.
0: Ja, vil du da si at det som han kanskje begynte som en frimodig kristen forkynner, at det glei litt bort etter hvert?
1: Ja, jeg vil vel kanskje si det på den måten, ja. Du kan si vi som har stått på en talestol over mange år, vi har jo også forandret oss jeg oppdaget her for min egen del at i år 50 år siden jeg begynte som en type predikant da, med å holde andakter og tale på møter og sånt, når jeg reiste på Frelsesarmeens krigsskole og sånt. Og det klart at, at på de 50 årene så har jo jeg også vært underveis og jobber på en helt annen måte med mine prekener i dag enn jeg gjorde da jeg var en ung og sprudlende løytnant i Frelsesarmeen. Men Åge Samuelsen, han gikk nok kanskje litt mer på akkord med sine egne, altså han sang disse sangene og var showman, og så tenker jeg om det at uansett hva som foregikk i hans indre, så var det et ord om Jesus og et ord om vår Herre som kom fram, og mange er jo veldig glad i de sangene, også fra denne tida hvor han kanskje sleit litt selv da.

0: Det var Sveinung Holmebakk det med Si meg hvorfor gråter du og Nils Petter Enstad varere enn Åge Samuelsen her fildra første påskemorgen. Det det nesten ikke mulig å gjøre.
1: Nei, det helt enig. Det en nydelig sang. Det en nydelig melodi. Og jeg vil nesten sette den i kategori med Og salige stund uten like, som Johan Halmrast skrev. Den har jo en mye sånn, hva skal vi si, noe gladere melodi, mer sånn omtale melodi, holdt jeg på å si, men denne melodien til Åge jo også veldig, veldig melodiøs. Og han har jo noen veldig melodiøse sanger. Du har den, og så har du den som jeg nevnte i stad med Og Jesus, du som fyller alt i alle, som er en veldig tidlig sang, og det noe av det jeg mener å ha observert når jeg har studert sangene til Åge og liksom kronologien i dem. Så de beste sangene hans, de skrev han på et forholdsvis tidlig tidspunkt. Jesus, du som fyller alt i alle, den jo da fra rett etter krigen, 47 eller noe sånt. Mens akkurat Maria, hvorfor gråter du, den jeg ikke helt sikker på når han skrev, men dette er tidlige sanger stort sett da.
0: Vi skal snart høre en sang til som jeg må sies å være, i alle fall mener mange av oss, det er Åge Samuelsen sin absolutt bedre sang av Jesus er livet for meg. Ja. Torkel Selin i Sverige skal få synge den, men hva vil du si om den sangen?
1: Nei, det er jo det glade vitnesbyrdet, kan du si, som jeg som gammel frelsesoldat kjenner meg veldig godt igjen i. Og det er jo en sang som ofte har vært sunget på Frelsesarmeen også, både som solosang, kanskje særlig omkvedet. Når man hadde vitnemøter, så var det jo veldig ofte den sangen man tok, og så var det, eller det koret man tok, og så var det noen som hang seg på det og sa ja, sånn er det. Jesus er livet for meg, lyset han på min vei. Jeg synes det er en veldig god sang. Den tror jeg vil ha lang levetid, fordi dette er noe som kristne mennesker, og kanskje særlig de av oss som da vokst opp i litt mer sånn vekkelsesammenhenger, vi vil kjenne oss igjen i dem.

0: Vi kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Takk til deg, Nils Petter Enstad, for at du satt av tid og var sammen med oss og fortalte oss om Åge Samuelsen. Det kunne sikkert vært sagt veldig mye mer om han. Men vi skal avslutte med det som den aller mest kjente sangen hans, og det et langt sprang ifra han som sleit med alkohol og fattigdom I Fien I sin ungdom til å være kommet inn I den norske salmeboka. Fortell oss litt om denne perlo av en sang.
1: Det en sang som han skrev på altså litt ute på 1940-tallet, var etter krigen, etter 47 et årstall som ligger litt I huet mitt. Han hadde en møteserie I det som nå heter Salemkirken I Oslo, I Sandegata, og hadde jo da et møte om formiddagen, og så skulle det være møte om kvelden, og så var han hjemme hos noen, hadde spist middag, og hadde fått lov til å legge seg på og hvile middag, og mens han lå der, så kommer denne teksten til han, og melodien også. Melodien kan han nok ha fanget opp deler av andre steder, men han skrev denne teksten da, og han skrev ikke noter selv, så han fikk en til å besiffre, eller få dette ned, og så ble det, jeg lurer ikke, den ble sunget I møte samme kvelden, ja, senere ble den kopiert opp, og kom jo da etter hvert inn I forskjellige sangbøker, og den står I Frelsesarmeens sangbok, den står i norske kirke, altså norsk salmebok og brukes veldig mye og en veldig, veldig fin sang som på en måte et nydelig vitnesbyrd, kan du si.
0: Til slutt I dette programmet før vi hører Oslo Gospel Choir synge den sangen, hva arv har vi etter Åge Samuelsen I Kristen-Norge I dag?
1: Vi har først og fremst en del veldig gode sanger. Og med tanke på at han jo egentlig skrev veldig mange sanger, så det å ha en om det så bare et knippe på en 8-10 sanger som veldig gode, så det en solid arv, altså. Johan Halmrast huskes fremdeles for en eneste tekst, ikke sant? Så Åge Samuelsen har etterlatt seg en arv som både han og Kristen-Norge kan være bekjent av, med sanger som Jesus livet for meg, og Maria, hvorfor gråter du, og ikke minst da, og du som fyller alt I alle.
0: Takk for at du var med oss, Nils Petter Enstad. Vi avslutter da med å la Oslo Gospel Choir få synge denne sangen, og Jesus, du som fyller alt I alle. Og med det så altså dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre kommet til sin ende.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus.

Sjåføren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

slutten av filmen Charlie og sjokoladefabrikken hører vi en replikkveksling mellom Willy Wonka og lille Charlie. Charlie har vunnet hele sjokoladefabrikken, men han vil ikke forlate familien sin for å bli eier og direktør. For Charlie er visse verdier større enn andre. Willy Wonka skjønner ikke dette, for han har opplevd at familien, og særlig den strenge faren hans, bare har vært en maktperson som satte grenser. Mange er som Willy Wonka, rastløse og utrygge, selv om de er rike og topp moderne. De tror også at Gud er kald og streng. Men Gud viser en overveldende, trygg kjærlighet ved Jesus Kristus. Bibelen sier om Gud, han er barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelighet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til profetene i det gamle testamentet på vår jakt etter bibelske uttrykk brukt i norsk dagligtale. I dag skal vi gjøre et lite unntak, hvor vi skal se på et uttrykk som i hvert fall jeg personlig aldri har hørt eller sett har vært brukt i norsk språk. Men jeg vet at det brukes både i dansk og engelsk. Blant annet har en tidligere dansk statsminister opplevd at dette ordtaket er brukt mot ham og hans miljøpolitikk, da noen mente at han møtte seg selv i døra. Det er uttrykket «Kan en leopard endre sine flekker?». Det er profeten Jeremia som uttaler disse ordene. Forgjeves kalte han folket gjentatte ganger til omvendelse, men det syntes som om det var umulig for dem å endre sin adferd, like umulig som det er for en leopard å endre sine flekker. Det kan vi lese om i Jeremia 13, 23. I Lukas 18 leser vi om da Jesus kalte en ung og rik mann til å omvende seg fra sin kjærlighet til penger. Den unge mannen gikk sorgfull vekk, fordi han kjente at rikdommen betød mer for ham enn det å følge Jesus. Da kommenterer Jesus at det er ting i våre liv det er umulig for oss selv å endre, men ingenting er umulig for Gud. Det er mye i våre liv som skulle vært annerledes. Det kan være onde vaner, handlingsmønster som skader både oss selv og andre, personlighetstrekk og holdninger som hindrer gode relasjoner til både Gud og mennesker. Uansett hvor dypt slike ting sitter i oss, er det ikke umulig for Gud å gjøre noe med det. For å bli Jeremias bilde, Gud kan endog skifte flekkene på en leopard, og også flekkene i våre liv kan han fjerne. Der Guds ånd kommer, skjer det en forvandling, noen ganger radikale og øyeblikkelige, og jeg har møtt noen slike. Og det er herlig å se når Gud på en så underfull måte griper inn i menneskers liv. Men for de fleste så skjer det gjennom en gradvis vekst og det vi kaller helliggjørelse. Da får vi se mer og mer av det Paulus skriver skal prege den kristnes liv. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Når noen ligner sitt opphav, så sier vi ofte «så mor, så datter». Og det uttrykket også hentet fra Bibelen, der profeten Esekiel. Der har ordtaket en negativ bakgrunn. Det et domsord mot byen Jerusalem, som har tatt etter de religiøse og korrupte kulturene til folkeslagene i Kanaan. Esekiel sier, «Se, alle som bruker ordtak skal bruke dette ordtaket om deg, så mor, så datter.» Utfordringen til oss at vi skal prege våre barn med positive verdier og holdninger, slik at ordtaket får en mer optimistisk tone enn hos Esekiel. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Da du varmt velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus I Ålesund som satte fokus gode hyrde, og som overskrift over dette programmet har vi altså sagt Herren min hyrde, eller den gode hyrdingen litt etter sånn. Fordi at I Bibelen så står det mye om hyrda, både I overført betydning, I den betydning at Gud vår hyrde, og også når det gjelder hyrda som yrke. Flere av Israels folket sine aller fremste ledere gjennom historien hadde jo en bakgrunn som hyrde. Moses for eksempel, for å begynne med han, han var sauehyrde av yrke I 40 år, fra han var 40 til han var 80, og det var mens han var ute og gjeta sauene til svigerfar Finn, at han jo møtte Gud I den brennende tornebusken og fikk beskjed om å bli folket sin leder og lede dem ut av Egypt. Og David, Israels sin aller største konge, han var sauegjeter eller hyrde, og fra han var nok så liten gutt, så var han ute og gjette fe, småfe, så det står I Bibelen, til far sin. Skulle du være hyrde, så måtte du være sterk, og du måtte være modig, og du måtte være hengiven, fordi at du skulle våge livet ditt I verste fall for å forsvare den saueflokken som du hadde ansvaret for mot de ville dyra som fantes I Midtøsten den gangen. Det var løve, det var ulv, og det var andre ville farlige dyr, så det å være gjeter, det var slett ikke en ufarlig ting. Og dette skal vi altså ha litt fokus på nå, og vi går videre til Sverige, vi der bor Emilia Lindberg, og hun skal få synge «Herren min hyrde, alt gjør han vel».

Denne sangen, som for øvrig skrevet av Åge Samuelsen, den skal dukke opp helt i slutten av programmet, og da med følveste forfatteren Åges Føl, som skal få synge den. Men det er lenge til vi skal ha mye god sang og musikk, og si en del om dette temaet før den tid. Danny Summer og The Telly Trio skal nå få synge sangen «Det 90-99». For en av de vakreste historiene vi har i Bibelen er jo Jesu lignelse om han som telte opp sauene sine om kvelden. Han skulle ha 100, men så var det bare 99, og så var det en som manglet, og så gikk han ut og leita etter den. Og sånn er Gud. Han vil alltid ha alle inn til seg. Og kanskje hører du på Radio Sunnmøre og programmet I Fokus akkurat nå, du som vet at du mangler I Guds saueflokk. Du har ikke latt han få lov å ta det inn I fellesskapet sitt. Han ute og ser etter det nå, og denne sangen mektig når det kommer så langt at hyrden finner sitt tapte får. Da jublas det I himmelen så høyt at det høres ned I fortapelsens mørkeste kroka, og det lamme som ble funnet, det fortapte får, for å bruke det gamle ordet for lam da, det var jo I, og det var jo du. Mennefoss som på grunn av sin synd var kommet bort ifra Gud, og så var det en som gikk ut og leita, og mora mi bruker av og til å si det, skal tro hvor jeg hadde vært han hvis han ikke fant meg, sier hun. Hun ble kristen som 19-åring, I dag hun over 80, skal tro hvor jeg hadde vært hvis ikke han fant meg, og det et godt spørsmål. Nå skal de synge denne nydelige sangen.

Vi har altså hyrden, eller den gode hyrde, som fokus I programmet vårt I dag, og nå skal Marit og Irene, og dem kjenner mange, Marit Stokken Berland og Irene Krokeid Alnes, over 45 års erfaring som sangevangelister. De skal sammen med Ivar Henning Pefon, det en hyggelig kar fra Sørlandet, de skal få synge hyrdesangen. Og så skal vi sakte, men sikkert få en gjest inn I studio I dag da.

2000 år før Jesu fødsel så gikk det en gutt utenfor Betlehem og gjette sauene og småfe til Fafin. Han het David, han skulle senere bli Israels folke sin aller største konge. Han var musikalsk, han spilte harpe og han dikta sanger, og mange av de sangene tatt vare på i Bibelen, i Salmenes bok. Dessverre så har vi ikke melodien som David brukte, men en av dem det jo Salme 23, som kanskje en av de mest kjente bibeltekstene av alle. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Nå skal vi ha korsang i programmet I fokus, og Valenkoret skal få lov å synge til oss, og etterpå så skal vi ha besøk av Johan Halsne. Han ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, men han kan mye om sau, og vi skal snakke litt med han om hvordan dette virker I dag.

0: Vi har fått besök I studio idag vi av Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre och är ansvarig redaktör för Radio Sunnmøre, men idag Johan så har vi bett att komma in I studio för det att du kan en del om sau och det att vara sauejeter och sauebonde. Du har varit sauebonde en stor del av ditt liv och far din var det för det och så är det någon som säger att du är dum som en sau. Vad tänker du då?
1: Ja, jeg tenker det et munnhell eller uttrykk som helt feil. For sauen kan virke dum av og til, men han ikke det. Han ikke dummere enn oss, for å si det slik. For noe av den dumskap som tillegg sauen, det gjerne at noen sier hvis en sau hopper ut forbi en plass, så hopper resten også. Men hvis vi speiler det mot oss mennesker, så vi jo akkurat like, vi har flokkinstinkt med også. Så om folk gjør noe dumt, så det mange andre som gjør det samme dumme feilen. Så jeg tenker, når man har lært sauen å kjenne, så han nok ikke dumme. Tvert imot, så har han mange kloge trekk.
0: Og du arvet, jeg har sagt, sau og gar fra far din. Dere har vært sauebønder I generasjoner. Hvordan har det vært?
1: Ja, altså, noen sier det I gamle Finnøy kommune, der jeg kom ifra, at på Halsnøy, der vi har bytt, der var sau tilnærmet religion. Og Aud Kornemi, så kommer fra et helt annet miljø, hun vil nok understreke det på en måte, for det sau kommer frem forbi alt annet. Jeg kan ta et eksempel bare. Jeg hadde en onkel, riktig nok ungkar, så det prekte han I stor grad, og han drev med sau hele sitt liv. Og når saualammet pågikk, så kom sauen på første plass, og de kom også på andre plass og tredje plass, og han selv gjennom på fjerde plass. Så I løpet av saualammet, så stelte han godt med sauene, men dårlig med seg selv, Og vi som var gutter og senere ungdommer kom ned til han av og til og så på disse greiene, vi kunne le rått av det. Men det var et uttrykk for at I hans hove så var det sauer og lam som gjaldt, og ikke han selv.
0: Og du bruker å ta deg I vekes ferie, du eller to på våren og reise hjem og være med under lamminga, det sikkert stas.
1: Ja, det er to store høydepunkt for en sauebonde. Det ene sauer lamminga, så riktig nok noe som foregår natt og dag. Og hvis du opptatt av å få et best mulig resultat, så du det sted I sauen 24 timer I døgnet da. Selvsagt krever det at du mer enn en, hvis ikke går det ikke godt. Men du bør være til stede og hjelpe til I lammen, ja. Og det store høytid, det andre det sauens sanking, ja, som foregår over mye kortere tidsrom. I hvert fall hovedsanking. Men begge de delene der, det høytider.
0: Du skal, etter at vi har hørt en sang, så skal du få fortelle oss om den servesankringen, men hvor mange lam tar du imot I løpet av nokte dager på våren?
1: Ja, I løpet av cirka 3 veker, så tar vi imot en rundt 350 lam.

0: Vi har fortsatt Johan Halsen I studio vi I dag, og før sangen vi hørte nå, Johan, så sa du at det var to store høytider I året, det var lamminga, og så var det sauesankinga, og du slipper altså, eller dere, familien din, slipper altså sauene dere løs på Hardangervidda. Hvordan I all verden finner dere dem igjen?
1: Ja, det område som leiget inn forbi Røldal, så en del av Hardangervidda Nasjonalpark, vi ligger helt I grensa av Nasjonalparken. Det et område som vi har leikt areal I faktisk I 1952. Nå det ikke slik at de sauene vi slepte der I 1952 lever fortsatt, men dette fortsetter generasjon etter generasjon, så sauene også. Men I 1997 så måtte vi slakta ut hele besetningen på grunn av den såkalte skrabesjuka. Vi hadde den ikke, men vi var kontaktbesetning for noen satte, og derfor måtte vi slakta alle. Kjøpe inn helt nye dyr, og så starte med å slippe de der. Området stort, men det noen naturlige gjerder innenfor det området vi slipper de. Det noen elver som går, så stort sett så store at sauene vil ikke forsere dem. Antallet gjerne midt på sommeren når det minst vatten. Ellers det noen fjelldrag, men for all del, hvis de vil, så kan de vandre aldri så langt derifra. Men sauner innebygde GPS, slik at når vi slepte nye dyr som vi blant annet hadde kjøpt på Østlandet I 1997, så opplevde vi allerede til 14 dager når vi hadde slept sauene I området vårt at to av sauene med sin lam hadde kommet langt øst I Telemark. De ble fanget opp der. Og årsaken var den at med sin innebygget GPS så gikk de mot den plassen de kom ifra, altså bort I Oppland fylke. Så hvis noen sier sauene dumme, så kan de bare teste det ut på slike ting. Men stort sett når vi legger ut salt I området, og sauene har behov for å slikke salt I seg, og vi oppe og ser til de og tar vekk de som stikker vekk fort, så vil de I generasjon etter generasjon, der mor og gikk med sine lam, Om vi ser det på dotter og til liv, så vil dotter også gå I samme område. Så våre sauer går veldig rolig, egentlig. Det få tall som stikker av.
0: Men du går ikke, eller du og din familie går ikke sånn, så hyrer dem på Jesu tid og følger dem dag for dag og natt for natt?
1: Nei, vi gjør ikke det. Da blir det nok et større krav med tilsyn I fjellet etter hvert ifra myndighetene, men vi har en ordning at vi oppe hver helg, og ser til de pluss de som har naboområdene rundt der også, så totalt sett det et godt ettersyn, slik at om noen går seg fast, eller noe annet skjer med de, da kommer rovdyr inn, så oppdager de det veldig fort. Men ikke sånn på Jesu tid at vi følger de dag og natt.

0: Johan Halsne, du är alltså sauebonde I tillägg till många andra ting och en ting jag lurt på så du ska få fortälla oss nu. Jesus brukte ju saua och hyrde som exempel på det nära fällskapet mellan dem som tror på han och han som världens frälsare och hyrda på Jesu tid var ju som vi har hört tidigare I programmet inte väldigt högt akta I samhället och saua blir ju ofta sett på som dumme. Varför tror du Jesus brukte akkurat det bildet?
1: Jeg tror det flere grunner til at Jesus brukte det. Det ene var den nære relasjon der var på Jesu tid I mødler hyrden og sauene. Og det avhengighetsforhold der var for sauene knyttet til hyrden, både fordi at tilgangen på grasbeide, den var ikke alltid like god gjennom året for sauene, slik at de var hengt av en hyrde som kunne lede dem til der det både var vatten og der det var mat. Det andre var den totale avhengighet de hadde I forhold til rovdyr, beskyttelse, så trengte de en hyrde. Så jeg tenkte Jesus brukte det for å bruke et hverdagsbilde for å forklare for sin samtid hvor mye mennesket trengte frelseren. Det merkelige jo å tenke på, det at han valgte dette bildet med hurden, fordi at hurden var jo en av de som var lågast på rangstien på Jesu tid. Det var vel slik, sier de, at kvinner og hurder ikke hadde tillit til å være vittner I en rettsak. Så de to gruppene fikk ikke lov å vittne der, for det at de var løsmonna, de fikk fanget opp mye, noe sant og noe usant, og fortalte det videre, derfor så hadde de ikke tillit til dette. Men gjerne det et uttrykk for at det som ingenting var, det utvalgte Gud. Altså jeg tenker når Gud vil gjøre noe stort I denne verden, det kan vi følge hele historien, så begynner han stort sett I det små. Og jeg tenker når han skulle frelse denne verden, og han skulle finne en som var verdensfrelser, så gjorde han det på en forunderlig måte, ja så på en så merkelig måte, at det folk som denne frelseren kom til, de var så skuffet, at de forkastet han totalt. De ventet en helt annet. Så ifra Guds side så ser ting annerledes ut og blir gjort annerledes enn vi forventet. Men likevel, det var Guds plan, og det Guds plan. Derfor skal vi også tenke I vår tid når vi velger ut og bekler roller av det. Det som ingenting var, det utvalgte Gud. Og jeg tenker det et uttrykk for at det nettopp da Gud får lov å utruste I tillegg. Samtidig, så tenker jeg også at hyrden på Jesu tid, som nå, hvis det en bra sauebonde, så han genuint opptatt av at sine sauer skal ha det godt. Ikke sant? Han villig å gjøre alt for at sauene skal ha det godt, som jeg sa med min onkel. Det var sauene som kom første, andre, tredje plass, han selv på fjerde plass. Og jeg tenker når vi møter den, så den gode hyrde, så beskrives han jo som god for det han setter livet til. Så langt han villig å gå. Og det klart at når Jesus ble født, så var det hyrdene ute på Betlehemsmarkene, det som ingenting var, så fikk gå med det største budskap. Så det mange linker å dra opp I det.

Du lytter altså til programmet I fokus, og I dag har det handlet om hyrde og om saua utifra Bibelens mange ord om Herren som vår hyrde. Og vi takker Johan Halsne for at han ville dele av sin kunnskap om sau. Når han, du har drevet med sau I generasjoner, så vet du mye om det. Vi hørte både Kit Green og Gro Hofseide mellom innslagene med Johan, og den sangen vi hørte nå var sunget av en gruppe som heter The Old Friends Quartet. To gamle gospeltravere som sang sammen et par år før de døde begge to, og de sang altså om hvordan det var ute på Betlehemsmarkene når hyrden satt der julekvelden. Og så kom det først en engel, og så ble de livende redd, men så braut de inn hele himmelkoret, og så sang de Glory to God in the highest. Ære være Gud I det høyeste, for da var frelseren kommet. Og når vi snakker om hyrda, så jo kanskje det den mest kjente fortellingen av alle. De aller fleste har hørt et eller annet om juleevangeliet gjennom sitt liv. Og gjeterne satt altså der ute. Gjeterne på Jesu tid, som Johan snakket om, de var lite ansett. De var langt ned på rangstigen. Men likevel var det altså disse Jesus brukte som bilde både på seg selv og sin far I himmelen. La oss gjenta hva Jesus sa. «Jeg den gode gjeteren», står det I den nye Bibelen min. «Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.» Men så sa Jesus, «Jeg den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Og det håper jeg at du som hører på I fokus I dag kan si. Du kjenner Jesus, du har hørt hyrdestemme hans, og du har lært han å kjenne. Vi skal oppholde oss på Betlehemsmarkene litt eller annet til. Det trenger ikke nødvendigvis å være jul for at den skal kunne ønske seg tilbake dit. Hadde jeg hatt tilgang til tidsmaskin, det vanskelig å få tak I, så det dit jeg ville reist og våre der når englekoret sang. Jeg tror ikke det var en engel igjen I himmelen akkurat da, høfgarenes myriader av englene som sang om frelserens fødsel. Nå skal Stavanger Gospel Company få ta oss med dit med sin sang, Gjeternes sang.

Vi ved veis ende med dagens I fokus, hvor vi altså har hatt søkelys, om vi skal si det sånn, på temaet Herren min hyrde, eller som Jesus sa det, jeg den gode hyrde. Og han som skal få avslutte dette, han kjent for veldig mange og kjent for mange ting, men først og fremst så var Åge Samuelsen en mann som så mange andre av oss ikke alltid fikk livet til sånn som han ville, men som hadde et brennende ønske om å få være med og peke på Jesus Kristus og løfte han opp. Og Åge Samuelsen skrev mange flotte sanger, nå skal han få avslutte med en av sine. Herren min hyrde. Det for øvrig den samme sangen som Emilia Lindberg sang for nesten en time siden. Men det ingen som gjør denne sangen, kanskje sånn som broder Åge. Da takker vi for dagens I fokus og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

en 300 former for frykt beskrevet I fagbøkene. Det noen som mørkredde, noen frykter lys, noen har høydeskrekk, og noen blir redde når de kommer lavt ned. Frykten for å bli innestengt kalles klaustrofobi. Noen lider av pyrofobi, som frykt for ild, og noen har neofobi, som frykt for det som nytt og ukjent. Og gamafobi frykt for ekteskapet. Pantofobi frykt for alt, og den personen som ikke redd for noe kan lide av fobofobi, som frykten for å bli redd. Hvis du stoler på Gud, så trenger du ikke være redd. Han som bryr seg om at småfuglene får mat og blomstene får kraft til å vokse, han har desto mer omsorg for de menneskene han har skapt. Bibelen sier det slik, «Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre?»

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plater av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. At hjerte- og nyrespesialister gransker hjerter og nyrer er ganske naturlig, og de gjør det på en bokstavlig måte. Men mange andre gransker hjerter og nyrer på folk i en mer overført betydning. Blant annet arbeidsgivere som er på jakt etter nye folk. De gransker hjerter og nyrer for å sikre seg at de får gode folk inn i ledige stillinger. Ifølge presten i Ibsens Peer Gynt er det Guds ansvar å granske menneskers hjerter og nyrer. Langt på vei tror jeg vi skal gi ham rett i det. Da tenker vi ikke på våre indre fysiske organer. Derimot bruker vi uttrykket som en metafor for våre innerste tanker og motiver. Skal vi virkelig kjenne en person, må en bak den ytre og ofte glansfulle fasaden. Det kan være både trygt og skremmende at Gud kjenner vårt innerste. Vi finner metaforen brukt flere ganger i Bibelen, i Salmenes bok, hos profeten Jeremia og i Johannes åpenbaring. Alle stedene er det Gud som gransker hjerter og nyrer. Hjertet kan stå for tanke og forstand, mens nyrene kan være knyttet til følelsene. Men det er ikke klare grenser her, kan vi lese i bibelverkskommentaren over Salmenes bok. Jeremia er kanskje den profeten som møter mest motstand, og i fortvilelsen ber han til Gud. Herre, Allers Gud, du rettferdige dommer som gransker hjerter og nyrer. La meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. I oktober 2022 kunngjorde regjeringen ifølge Finansavisen at regjeringen ville beholde rubb og stubb av sine aksjeposter i diverse selskaper. Det betød at regjeringen ville beholde tilnærmet alt, kun to selskaper sto på salgslisten. I Bibelen er det uttrykket hentet fra profeten Jesaja, som varsler Guds dom over Assyria. Den skal gjøre ende på rubb og stubb i hans herlige skoger og hager. I nyere oversettelse står det sjel og kropp. I begge tilfeller betyr det noe altomfattende og helt, og kan da bety omtrent det samme som hele sulamitten, som vi har sett på tidligere i denne serien. Og det betyr også omtrent det samme som titlen på boka der denne serien er hentet fra, nemlig Kreti og Pleti. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det Hvite Hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde, jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers er jeg engasjert på Molde bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stansa for en som er veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på, Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Holmøybakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke i og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen, Frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein i vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut i vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker i havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far i himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.»

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at jeg skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva bruker du tida til når du setter bilen på vei til ferie, eller når du kjører hvor du før aldri har vært? Selv så liker jeg å se etter kirka og bedehus som ligger langs veien. Under en ferietur i vårt langstrakte land fanget et bedehus ved veien oppmerksomheten min. Det var absolutt ikke noe byggeteknisk spennende ved det enkle hvite firkanta og malingsslitte bedehuset. Men på langveggen mot veien sto det et skilt med følgende tekst: «Parkering forbudt». Min første tanke var at skiltet ikke akkurat signaliserer at her du velkommen, i alle fall ikke med bil. Bedehusstyret hadde sikkert gode grunner for å sette opp skiltet. Jeg ble tenkende på skiltet «Parkering forbudt», mens vi fortsatte kjøreturen mot feriemålet. Kanskje ligger det et godt åndelig poeng i det at våre bedehus og kirka ikke skal bli et sted hvor vi parkerer livene vår. Jeg er også en av dem som trives særs godt med kristne møter og gudstjenester. Få ting i livet kan måle seg mot det å sitte ned og høre Guds ord forkynnes, synge om og tilbe Jesus, som treffer kristne venner over en kopp kaffe etter møtet. Her det godt å være. Her kan jeg godt tenke meg å bli lenge, lenge. De første kristne i Jerusalem trivdes også særs godt i hverandres selskap. Jesus hadde bedt dem gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Den hellige ånd hadde de også fått til hjelp i misjonsoppdraget. Men de ble sittende i Jerusalem. Faktisk måtte en forfølgelse til for å spre de kristne som hadde begynt å parkere livene sine ved datidens bedehus. I apostlenes gjerninger så skriver Lukas om tida etter forfølgelsen. De som nå var spredt omkring, dro rundt og forkynte ordet. Nå ble det fart i sakene. Nå begynte evangeliet om Jesus å spre seg fra Jerusalems gudshus rundt om i hele Israels land. Gud måtte minne de første kristne på at det bør stå et «parkering forbudt»-skilt ved våre gudshus. Norske kirker og bedehus var tenkt å være åndelige påfyllingsstasjoner, ikke parkeringshus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og for mange er det ferietid nå, 25. juni vi kom til, og vi kunne sikkert ønske litt mer sommervær da, her på Sunnmøre. Men vi skal uansett få lytte litt til dagens dato, 25. juni. Vi skal i trusvitaminer få høre om djevelens mediestrategi. Og nå får vi Chris Tomlin, I Lift My Hands.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: dosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har blitt opplært å tro at djevelen har som hovedoppgave å friste oss til synd. Og ja, det stemmer 100%. Samtidig så makter den gamle slange som han kalles, til enhver tid og i enhver kultur, å finne nye strategier for å spre løgn og undergrave sannheten. Gjennom massemedia, internett, sosiale medier, så vel som konvensjonelle mediekanaler som radio og TV, har Guds motstander stor og bred tilgang til å spre sine giftige løgner. I vår tid kan en av hans måter å lure folk på være gjennom det som kalles konspirasjonsteorier. En fordreid virkelighetsoppfatning basert på logiske feil samt fiksjon fremfor fakta. Løgner fremsettes via manipulerte bilder og filmer, falske historier og oppkonstruerte teorier. Alt dette har ofte til hensikt å skape kaos, konflikter, kriser og om mulig krig. Og familier, vennefellesskap, samfunn, ja, hele nasjoner høster splittelse, mistenkeliggjøring og hat. Fra radiostudioer som fra PC-er på et kontor sprer mennesker ut sine ondskapsfulle konspirasjonsteorier. Verdenssituasjonen tegnes banalt og kontrastfullt svart-hvitt. Menneskegrupper settes opp mot hverandre. Alt fra statsledere til utsatte grupper og minoriteter gjøres til hatobjekter. Jesus sa en gang om djevelen, «Det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget. For han en løgner og løgnens far.» Som kristne vi kalt til å stå imot urett og løgn, og dermed mot den onde selv. Når en alternativ virkelighet presenteres som fakta, sjekk med seriøse nyhetsformidlere. Still noen motspørsmål. Hvor seriøs og anerkjent personen, gruppa eller hjemmesida som presenterer denne omstridte teorien? Hvorfor støtter ikke respekterte nyhetsmedia denne såkalte sannheten? Så vær ikke for rask med å tro på eller selv videreformidle i sosiale medier alle mulige slags teorier og såkalte sannheter. I stedet skal en kristen framsnakke alt som sant, æreverdt, rettferdig, rent, verd å elske. Alt som folk taler vel om, som duger og ros verd, som det står i Filipperne 4:8. Løgnaktige konspiratoriske teorier er noe verre enn baktalelse. De når alt kommer til alt, djevelens ondskapsfulle mediestrategi i massemedienes tid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det klart straks for nyheter, og på vei dit får vi Do Life Big med Jamie Grace.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Å være trygg som et lite barn, det sier mye, altså. Det Øyvind Benestad som skal gi oss en ladestasjon om dette I dag. Marit Hildre Strand deler noen tanker om en song hun glad I, og nå får vi Tim Hughes med Be Glorified.

0: Det for godt til å være sant. Det for sant til å være godt. Det for ubeskrivelig til å være forståelig. Det for uforståelig til å være beskrivelig. Det kan da ikke være sant. Historisk, biologisk, anatomisk. Døde står da ikke opp av graven. Jesu oppstandelse må være overtro, uvitenhet, legendarisk, mytisk, en av disse absurde påstandene som kristne tror på. Hvordan går det an med intelligensen i behold å tro at Jesus Kristus som døde på korset sto opp med kroppen? Jeg kan ikke svare så ateister, sekulære humanister, jøder, muslimer, shintoister, buddhister, hinduer, bahaier, sikher blir fornøyd. Men jeg kan si som apostelen Peter sier i sitt første brev, i det første kapittel, vers 3, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg erkjenner at jeg tror på det utrolige, ikke fordi jeg spesielt dum eller spesielt flink, men kanskje fordi jeg et lite barn, innerst inne, som ikke trenger å forstå alt. Jesus nemlig hos meg hele tiden. Jeg omsluttet av kjærlighet, omgitt av nåde, omkranset av frelse, omfavnet av trygghet. Det sant. Jesus stått opp fra de døde. Jesus lever. Nå og alltid, og i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger I sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet og glemt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp I 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring av Asbjørn Kvalvein skal vi få med oss, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om uttrykket å bli kastet til løvene. Nå får vi Lauren Daigle med Look Up, Child.

En bussjåfør og en prest sto I køen for å slippe inn I himmelen. Da bussjåføren kom fram til porten, sa Sankt Peter, «Velkommen, jeg har forstått at du bussjåfør. Siden jeg har ansvaret for innkvarteringen her, tror jeg at jeg har funnet det rette stedet for deg. Ser du den praktvillaen på høyden der? Den skal du ha.» Presten som sto for tur I køen tenkte, «Hvis en bussjåfør får et så flott hus, hva får ikke da jeg?» Da presten fikk møte Sankt Peter, fikk han høre, «Velkommen, jeg forstår at du prest. Ser du den hytta I dalen der?» Sankt Peter hadde knapt fått ordene fram, før den sinte presten sa, «Jeg har vært prest, jeg har forkynt evangeliet, jeg har undervist folk om Gud. Hvorfor får bussjåføren en praktvilla, og jeg bare en enkel hytte?» Med triste øyne svarte Sankt Peter, «Vel, det virket som om da du prekte, sovnet folk, men da bussjåføren kjørte buss, begynte folk å be.» Jeg har ikke noen spesiell innsikt I hvordan de graderer I himmelen. Det vi vet at Bibelen har en rekke oppfordringer til å be. Hør for eksempel Jesus som sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Han sier videre, «Og hva som helst dere ber om I mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort I sønnen. Om dere ber meg om noe I mitt navn, så skal jeg gjøre det.» Og litt senere, «Hittil har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Alle disse ordene lover at bønn til Gud skaper en reaksjon hos ham. Men alle som har bedt vet at det ingen automatikk I dette. Derfor trenger vi å lære av Jesus. For det første at han ba ofte, og at han prioriterte bønn, også når han hadde det travelt. Han kunne samle tusener for å tale til dem. Svake og syke samlet seg rundt ham for å bli helbredet. Likevel kunne han søke ensomheten for å be. Et annet trekk ved Jesu bønn var at han overgav seg til sin himmelske fars vilje. Like før han skulle dø på korset, ba han, «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Da de som fulgte Jesus så hvordan mesteren ba, sa de, «Herre, lær oss å be.» Og da lærte han dem Fader vår. Og I den bønnen det to viktige setninger. «La ditt rike komme, la din vilje skje.» Når vi ber på den måten, så overlater vi til Gud å prioritere. Vi sier at vi vil være hans medarbeidere når det gjelder å virkeliggjøre Guds rike, ved å løse ut Gud Faders mektige krefter. Vi kan be om de enkleste ting. Vi kan be når vi redde. Vi kan be når alt går bra. Når vi får kalle Gud vår far, skal vi kunne se på oss selv som barn. Og barna får ha et enkelt og ukomplisert forhold til far. Og akkurat som et barn kan få en far eller mor til å gjøre gode ting, kan et barn ha sterk innflytelse på vår himmelske far. Men tenk om vi presser på for å oppnå noe som på lang sikt ikke godt for oss. Vi kan virkelig be ganske naivt og uten å se hele bildet. Da det tre nøkler som hjelper oss til å be rett. Det første å be I Jesu navn. Be I det kraftfeltet og den kjærligheten som Jesus representerer. Det andre at Guds vilje må skje først og fremst. Det tredje at Guds prioriteringer må komme først. At hans navn blir æret, og at hans rike kommer. Mange sier, «Jeg klarer ikke å be. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.» Da vil jeg gjerne svare, «Snakk med Gud som du snakker til en venn. Ja, gjerne enda enklere.» Paulus skriver at den sanneste bønnen av og til som et sukk. Et sukk kan av og til si mye mer enn mange ord. Hvem hører Gud mest på? Jeg vet ikke helt,
men vi skal be frimodig i Jesu navn. Så svarer Gud ut fra sin kjærlige visdom og gjør det som best for oss.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De neste dagene skal vi ta for oss noen uttrykk som hentet fra Daniels bok. I 2013 så kunne vi lese på nrk.no at en annenlagsspiller hos Tromsø skulle få prøve seg mot Tottenham. Og overskriften på nrk.no var at han ville bli kastet til løvene på White Hart Lane. Det å bli kastet til løvene på en fotballstadion som White Hart Lane eller en annen stor klubbsstadion, det oppleves nok bare som en stor ære og spennende utfordring. Det betyr at han får anledning til å spille mot langt bedre og mer kjente spillere enn seg selv. Jeg vil også oppleve det som å bli kastet til løvene om jeg blir invitert til å spille mot Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og de andre stjernene i sjakkverdenen. Utfallet hadde vært avgjort på forhånd. Tross knusende tap ville jeg sett tilbake på det som en artig opplevelse. Det ville vært en erfaring som var helt uten traumer. Full av stolthet ville jeg fortalt mine barn og barnebarn at jeg har spilt sjakk mot verdens beste sjakkspillere. Opprinnelsen til uttrykket å bli kastet til løvene har ikke en så hyggelig bakgrunn. Det hentet fra det sjette kapitlet i Daniels bok. Daniel var i landflyktighet i Persia, men ble vel ansett av kong Darius. Det mislikte embetsmennene og la en plan for å rydde ham av veien. De fikk kongen til å utstede en lov om at den som ba til en annen gud enn kongen skulle bli kastet til løvene. De visste nemlig at Daniel ba til Israels Gud, og dette gjorde han tre ganger hver dag, og embetsmennene la seg på lur for å ta ham på fersken. Kongen ble fortvilet da han oppdaget at han hadde gått i en felle, men så ingen annen utvei enn å stå ved sitt ord og sendte Daniel i løvehullen. Den natten fikk han ikke sove, og da det ble morgen løp han til løvehullen og ropte: «Daniel! Du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Daniel kunne svare bekreftende, og kong Darius befalte deretter at embetsmennene som hadde satt fellen for ham, skulle kastes til løvene. Deretter utbrøt han om Daniels Gud: «For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under, i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» Det kan være utfordrende å lese slike tekster, for vi vet så altfor godt at ikke alle blir reddet fra farer og død, selv om de er like helhjertede som Daniel. Både fra Bibelen og den forfulgte kirke i dag vet vi at det er mange som ikke går på kompromiss med sin tro på Jesus, men allikevel blir utsatt for både fengsel og tortur og død. Fra Bibelen kjenner vi at Jakob ble drept, mens både Peter og Paulus på mirakuløst vis ble fridd ut av fengselet, selv om tradisjonen forteller at begge de sistnevnte led martyrdøden senere. Hvorfor redde Gud noen og ikke alle? Det får vi ikke svar på her i denne verden. Men vi vet at Paulus så på døden som en vinning. Den som lider med martyrdøden får en uvisnelig krans i oppstandelsen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Det omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført, og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god torsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og også I dag så skal vi starte med været. Det meldt I dag sørvest bris, liten kuling på kysten, minkende til frisk bris I kveld, skyer først på dagen perioder med litt regn og senere oppholdsvær. I indre strøk det oppholdsvær hele dagen. 16 grader på stranda, 14 grader I Ålesund, 15 grader I Ørsta, 17 grader I Tafjord og 13 grader I Herøy. Gud, du rik, det en sång vi nå skal få høre bli sunget av Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

ord til ettertanke denne veka er det Odd Asbjørn Nybø som deler noe med oss, og det et gjenhør fra tidligere. Det også intervjuet med han som vi skal få høre. Og så skal vi ta noen prater med Kurt André Henriksen. Først en liten rapport fra Plussreise før ferien, og så skal vi høre om Ukraina-hjelpen som han også står bak med sommerleirer I Ukraina og basarplaner. Vi skal fortsette med mer musikk. Kairos og Elios skal nå få synge «Lat oss gå» og «Lat oss tjene».

0: Og da spør Nybø, du har vært her før at ordet etter tanke, men nå du her igjen, og for henne for at eventuelt nye lyttere, kan vi jo da spør Nybø for en kar.
1: Ja, jeg bor inn på Sjøholt, jeg har vært pensjonist, og det bra, jeg har kone, jeg har bønn og bønnebønn, og de bor i nærheten, og det veldig kjekt å ha kort vei til etterkommerne. Og ellers har jeg vært mye engasjert i indremisjonsarbeid gjennom hele livet.
0: Men du vokst opp på Sjøholt, du ikke det?
1: Ja da, jeg vokst opp på et lite småbruk, og der bor jeg i dag også.
0: Og så vet jeg at du glad i å være på sjøen.
1: Ja, det en liten båt, og jeg liker å bruke den til å sette ut garn for land og håpe på å få fisk. Så båten på land nå, men det ikke så lenge før han skal på sjøen, og så håper jeg det kan bli fangst.
0: Hva har gjort at du har valgt å bruke så mye av livet ditt i Indremisjon?
1: Ja, det vet jeg helt hvor jeg skal si, men jeg ble med tidlig. Jeg begynte å fare på lær selv når Brustadsheimen var ny, og så fikk jeg lederoppgave, og det har jeg fått hele veien. Fikk være med i barne- og ungdomsnemnda. Det tror jeg var en god vei inn til å være engasjert i Sunnmøre Indremisjon. Og så der jeg var med i styret der i unge år, og var formann noen år også. Det var da jeg begynte å starte første møreskolen, så det er jo litt artig å se tilbake på da, at jeg fikk være med på det i den sammenheng.
0: Ja, for skole, det her jo vært en viktig del både av livet ditt på yrkesbasis og fritid.
1: Så ja, det det. Og så fikk vi i gang møreskolen på Hatleholen, så der jeg jobbet fra starten av. Og så har jeg fått være med å starte de to andre møreskolene med, så det jo veldig kjekt å se tilbake på. Ute i Herøy, i 2004 var det vel, da fikk jeg kall til å komme dit og være første rektoren, så der var jeg noen år. Og etter jeg ble pensjonist, så fikk jeg være med å starte møreskolen inn i Brustdalen. Så det var veldig flott å få være med på.
0: Det kunne vi snakket lenge med om, tror jeg, men du valgte altså, for å vende tilbake til ordet ettertanke, å gå inn i Efeserbrevet som Paulus har skrevet i det nye testamentet. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, jeg måtte jo, når jeg fikk utfordringer om å komme og holde ordet ettertanke, hva i verden skal jeg snakke om? Og jeg jo grepen av Efeserbrevet, og jeg hamnet nok så fort i Efeserbrevet og fant ut her mye flott som jeg kan ta med og bringe videre, og det har jeg prøvd på.
0: Hva har det gitt deg? Ja, hvor mye må du studere da for å ha disse andaktene?
1: Nei, jeg må jo studere Guds ord og grundig, og så har jeg hatt en bok tilgjengelig til noen Kurt Hjemdal, der han skriver om Efeserbrevet, så jeg har fått hentet litt tanker derifra. Så er det 17 stund å jobbe med det, det har jeg.
0: Hvordan er det å komme hit og ha andakt på radio når du sitter her og ser ingen andre enn meg?
1: Nei, det gjenger i grunn greit. Jeg har jo et greit manus jeg må prøve å fylle, og det er det greit.
0: Hva planer har du fremover vinteren og våren da, og da spør Nybø?
1: Nei, jeg skal nå være med på bedehuset. Jeg på Sjøholt på bedehuset der, så har jeg oss Bibel og bønn mandagskveldene, og det er jeg som leder når jeg er hjemme og har anledning til det, så det skal jeg da prøve å være med på, og ellers møte som er der, og på Skøyebedhus er jeg også med i bedhusforsamlingen der, så det er jo sånne ting. Og ellers så har jeg noen hobbyer, og det var nevnt at jeg har båt skal på sjøen, og så har jeg en stor frukthage, så jeg skal begynne å beskjære trea der snart, så jeg har noe å henge fingrene i.
2: Det var et intervju fra tidligere, der Arild Ove Harlaas tok en prat med Odd Asbjørn Nybø, og andaktene ble spilt inn, og vi skal få en ny andakt litt senere. Nå skal ungdomskoret Respons få synge Våg å være den du er, og ta med deg det inn i sommeren.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes. Oppslagstavla står det at det på Stranda bedehus I kveld det bibelkveld klokka 19 med Arvid Dødegård, og på Blindheim bedehus det hver søndag hele sommeren 19.30 kveldsmøte. Og så det nå denne helga, til og med søndag, sommerstevne med Betania Herøy på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Ord til ettertanke skal vi straks få av Odd Asbjørn Nybø, men nå skal Katrine Skår synge «Så lenge jeg lever».

God dag. Også I dag skal vi gå til Efeserbrevet, og I dag det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og I vers 14, der leser vi sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevet omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleging til oss. Ja, jeg tror at det rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss vel godt kjente med vind, og når vinden blæst, tek den med seg, rusk og rask, og av og til det som større. Og her Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet I Guds ord, at du tøler I vindbyet. I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer, som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet I Bibelen. Bibelen Guds ord, og den som kommer I en lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjente I Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt sett av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjør det systematisk. Og så det spørsmålet, hvor høyt skal en legge lista? Og for oss alle burde I alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der 259 kapittel I det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og I tillegg, vær med der kristenfolket samles. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser vi fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga I kjærleik, og I ett og alt vekse opp til han som hovudet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgave som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd I kjærleik. Her vet oss oppmået om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som hovudet, sto her. Og da Paulus inne I bildet av en kropp der Jesus hovud, og oss som hører han til lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen forskjellige oppgave, det vet oss, og så et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgave, så du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og I kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Jeg sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke ber frukt, tek han bort, og hver grein som ber frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det alt reine, på grunn av det ord jeg har talet til deg.» Vær I meg, så jeg I dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke I meg. Jeg vintreet, det greinene. Om det blir I meg, og I dykk, da bærer det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, grein på treet, der Jesus selve treet. Og her stod ikke at Jesus stammer, og oss som hører han til greinene. Nei, her et tettere fellesskap enn det. Jesus hele treet, der du får være I grein. Vær du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det ikke sikkert du ser frukt en gang, men slik det når du I grein på Jesus. Og da oss tilbake til det som oss vart mynt om I kapittel 2 I Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

0: Det er høsten som er høytrykket for plussreise. Vi tar en liten prat med Kurt André Henriksen om det de har på programmet.
1: Det nærmer oss I sommerferie for noen og en kvar, kanskje, om du driver med slikt da, men plussreise, det ferie hele året, skulle jeg si. Ikke sånn å forstå Kurt André Henriksen, men dere driver I hvert fall med ferieturer hele året.
2: Det gjør vi. Vi arrangerer gruppeturer for gjestene våre gjennom hele året.
1: Hvordan I sommer, tenker jo vi tur og sånt, men nå jo sikkert allerede sommerens tur og fullbuka, for vi må jo planlegge litt her, men hva noen nyhet og nye ting, spennende ting på gang?
2: Så plussreise, vi driver ganske, har ganske stor bredde I utvalget vårt, og sommerens tur, som du sier, det går I disse dager, sommeren nå I slutten av juni og første del av juli, juli generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
1: Mm. Det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
2: Det vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten, og ta seg en liten pause midt I høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre type turer.
1: Ja, hva er det av opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
2: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som blitt populært mer og mer de siste årene, det aktive turer. Folk ønsker å være aktiv på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi vandretur, og jeg selv, jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede I slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen I Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk-events. Fosnavågen siste helga I august en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud. Men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standahl fra Sykkylven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, I tilfelle det blir litt lite I her på Sunnmøre I sommer. Og da har vi også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsene fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur I oktober.
1: Her det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
2: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, en stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes kjekt.
1: Sist vi snakket med deg, Kurt André Henriksen, I plussreise, så var det ja, I krisesituasjonen rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
2: Ja, vi hadde en gruppe I Israel når krigen brøt ut igjen 28. Februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk bra det, men det klart at det veldig trist for oss å ikke kunne sende grupper til Israel. Normalt sett så Israelstura en viktig del og en stor del av vår omsetning, sånn at vi savner jo selvsagt det, og vi vet ikke helt når det blir mulig å reise til Israel igjen, men vi håper at nå blir det snart rolig der nede, at det blir en langvarig plan på fred, og at det blir mulig å sende grupper igjen dit.
1: Det slik at de som da ville kunne tenkt seg til Israel, det slik at det lett å få deg over på andre turer, eller ikke noe automatikk I det?
2: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som veldig glad I Israel, og det på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier, ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
1: Ja, for der er på en måte litt tematurer også, jo, plussreiser har jo som en hatt I alle år litt med turpredikant og at det en møte og samlinger med kristent innhold selvfølgelig, men der også turer som går mer I dypna på det.
2: Ja, det det. Hellas tur for eksempel med I Paulus fotspor jo et eksempel på det da.
1: Nej, men då är det lite av kort och lite för en kvar smak då, Kurt André Henriksen. Och så vet jag, får du ferie på din sida av augusti, eller hur det ser ut?
2: Ferie ska nog ordna sig, vet du.
1: Ja. Nej, men lycka till vidare, Kurt André Henriksen i Plusreiser.
0: Det var Kurt André Henriksen intervjuet av Helge Åkernes, og vi skal snakke litt mer med han om Ukraina-hjelpen etter Katrine Skår med klippet du som brast for meg.

0: Ukraina hjelper. De arrangerer sommerleirer i Ukraina, og det også nye basarplaner på gang. Vi tar en prat med Kurt André Henriksen om dette.
1: Ukraina hjelper, de holder jo på med det som de skal holde på med, nemlig å samle inn penger og støtte det ukrainske folk. Kurt André Henriksen, du leder i Ukraina hjelper. Fortell litt, ja, hva på trappene nå til sommeren og videre?
2: Ja, vi driver et arbeid som går framover i en veldig, veldig vanskelig situasjon for de som bor i Ukraina. Det blir jo bare verre og verre etter hvert som tida går. I vinter så har vi hatt mye fokus på å prøve å hjelpe deg litt med det med varme, altså ved og mat og helt denne nødvendige basisvarer. Det har vært en veldig hard og tøff vinter. Vi har hatt misjonærer som har reist helt inn i øst, helt nært fronten, og hjelpt de mennesker som bor der. Nå mot sommeren så synes vi det veldig kjekt å kunne støtte leirarbeid. Vi har en menighet som driver stort med leir på en landsbygd, og det å gi ungdommer et tilbud på sommeren der de på en måte kan glemme den vanskelige hverdagen som de har, gi noe meningsfylt å holde på med og gi det evangeliet, det er jo helt fantastisk. Og vanligvis så får vi mange gode tilbakemeldinger fra disse leirene her, at mange blir kristne, mange ønsker å høre mer om han, og denne menigheten er også et veldig bra opplegg etter leiren for oppfølging for alle disse her.
1: Hvordan, nå er jo det Ukraina basar høsten i september, som en kan se fram til, og hva gjør Ukraina hjelper gjennom året? Sånn, er det å sende penger og sjekke behovet, eller?
2: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi kan, og det er klart at med en gang krigen brøt ut og sånn, det var enkelt å samle ja. Penger. Nå må man mase litt mer da. Men vi har en god gjeng i botten som heter Ukraina-venner. Det er folk som har vært med på tur til Ukraina, som vi da arrangerte før krigen brøt ut, gjennom 20 år. De er med og støtter, og vi er også vi er en del av det misjonsprosjektet på Bedehuset på Emblem, som samler inn penger som vi får, og ja, så vi... Vi spør rundt omkring om, og folk er flinke til å gi. Og den store saken vår er jo på høsten da, i september, og i år så er det 19. september, da har vi en stor basar, fysisk lokalitet på Emblem Bedehus, men dette her er også loddsalg i forkant, som blir solgt over hele landet egentlig da. Så det er viktig inntektskilde for oss.
1: Riktig, og det som er så fint her, du får jo, ja, nå virker faktisk banksystemet i Ukraina enda, og ja. Derfor er det mulig for Ukraina hjelpe å sende midlene bort.
2: Ja, før krigen så reiste vi jo bort hvert år og viste folk, for situasjonen var jo vanskelig også før krigen. Etter krigen brøt ut så har ikke vi reist til Ukraina med gjester, men vi samler inn penger og vi sender til våre samarbeidspartnere der borte som tar penger ut og gjør det om til hjelp. Så det har fungert veldig bra så langt.
1: Og så forstår jeg det sånn at du får lastevis med video og bilder og dokumentasjoner på det gode som skjer her altså.
2: Det gjør vi. Vi får mye tilbakemeldinger. Det er flink å gi tilbakemeldinger. Og vi får se alt det fantastiske det har gjort. Og det er stort å få være en del av dette her.
1: Altid når en driver med slike ting, organisasjoner og hjelpearbeid i utlandet, så er jo det viktig dette her med hvem samarbeider vi, og hvem er det dere samarbeider med, sånn organisasjonsmessig eller kirke?
2: Ja, vi samarbeider med, vi har egentlig tre baptistmenigheter som vi står nærmest akkurat nå, som vi har hatt kontakt med i mange, mange, mange år. Og så har vi også litt sporadisk kontakt med to andre, men alt er baptistmenigheter.
1: Ja, riktig. Du, då är det bara att ladda upp då, vet, för loddsalget det startar ju. Det är ut på ja, ut i august kanske.
2: Ja, mitt i august, ja. Då sätter vi igång, så då ska vi sälja mycket lodd och pröva att samla in mycket pengar för så att vi har något att sända när vi går mot en ny vinter i Ukraina.
1: Och det kulminerar då i basar, alltså i Beduskirka och Emlem 19 september. Hur mycket pengar som är brukt att komma in på en vanlig basar inkluderat loddsalg på förhånd?
2: Nej, vi hoppar på 150 000.
1: Ja, fantastisk. Kurt André Henriksen och Ukraina hjälper här. Lycka till med både loddtrycking och loddsalg och basarförberedelser fram mot 19 september.
0: Det var Kurt André Henriksen, intervju av Helge Åkernes om Ukraina hjälpen sina sommarleira i Ukraina.

0: Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

timene her på Radio Sunnmøre. Denne torsdag 25. juni har vi kommet til. Det var salmeklang som ga oss Lær meg å kjenne dine veier her I starten. Helge Åkernes klar her I studio. Han får 2-3 timer her med både misjonstime og kaffepause. Og ja, jeg har uka tak igjen da en ny sånn utflyttet sunnmøring, fordreven sunnmøring, om vi skal si det sånn. Du skal få bli kjent med en ny valdreing, om vi skal si det på den måten da, etter kvart her. Og du skal få høre om, ja, vi må jo begynne å tenke haust også, vet du. Og noen mer på enn andre der, vet du. Så planene klare for en 60 pluss leir på Brysdalsheimen, og det jo en tradisjonsrik leir det, og Hilde Skluke-Dahl var I studio her og snakket litt om det, og jo den selvskrevne leirsjef der, selv om den godeste Hilde da påstås å gå over I pensionistens rekker da, som vi også har hatt intervju på her før da. Du skal få med det også ord til Ikke ord til ettertanke, det skal du få neste time, men du skal få med deg over en åpen bibel. Det kan jo bli til ettertanke, det også da. Det Bjørn Hinderaker som din vekas aktør, og I dag snakker han om Ta mitt åk på dere. Du skal først her nå få videre med Line M. Kristiansen, kraften fra deg, og så skal Bjørn Hinderaker få gi oss god bibelundervisning.

0: Dette den fjerde i serien på fem andakter, som jeg har kalt Veien til hvile, og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk er godt, og min byrde er lett.» Vi har snakket om dette med hvile som et universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet, hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve? Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk er for noe. Jo, et åk er et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, en gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko som var tydeligvis lagd og smidd der på stedet. En av de tingene som var der var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis lagd av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte i hver side. Og du bruker et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo i hver arm, ja, da blir du ganske verken i armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtter på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Når Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet ditt lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det er å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap er et åk, ikke fordi det er en tung byrde, men fordi man tar på seg en forpliktelse om å ivareta livet og har et fellesliv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så er spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det er en kamp for å overleve. Er livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig, eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene er jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på, ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk er faktisk ganske nyttige, det å ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk er ganske unyttige, noen som er dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så er det nødt til å gå til grunne til slutt, for de tingene er ikke noe som varer. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse er veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke Botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vrine og bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens best, å bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo. Det ikke alle som kan bli det, det bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn I deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning, du har et åk på deg, som kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk godt. Godt betyr at det komfortabelt. Det det du skapt for. Åket passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg til nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, til å leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker. Det ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske det du invitert til, og leve åpen med din Gud for tjeneste for dine medmennesker. Det et godt åk, som godt for deg, og som godt I sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde lett. Hvordan kan han si det? Jo, åk I antikken ofte ting som du la også på for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så det ofte slik at man har en sterk okse på den ene siden, og en yngre okse på den andre siden, og det den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt åk, ja, så det fordi han den sterke oksen som drar belastningen. Det en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord vi finner tilgivelse hos han, han bærer vår fremtid, han den som møter oss I fremtiden gjennom det evige liv, han den som også bærer vår byrde I nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til Å komme til han som gir deg hvile og ta hans åk på deg, for det godt, og den byrden lett, for det han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker I Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne I deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

sikker I Jesu armer. Det var Gunnar Kinde som ga oss den. Og nå skal du få stifte bekjennskap straks nå med den utflyttet sunnmøringen nummer 20 I rekka faktisk vi kom til. Og det skal du få et evig appell, hesønge. Herre, rør ditt folk igjen.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: I denne serien vår utflyttet sunnmøringer så dukker jo det stadig, det driver i land litt av kvart, det er ikke det vi sier her på Sunnmøre, og dette her er jo en person som jeg har blitt tipset om å ta kontakt med. Det er du, det er Halvard Hauge Roaldsnes, Valderøying, men hvor du er havnet henne, og sier litt om liv og levnen fra tidlige barneår og fremover.
2: Hei, hei. Jo, det er en sunnmøring som savner stort... De vakre fjellene, men nå er jeg på det vakre Sørlandet da, der jeg har bosatt meg, der kona mi fra. Etter at vi hadde 12 år i Oslo. Og nå nyter oss fine ved det her, men gleder oss til å besøke Sunnmøre i sommer.
1: Ja, jeg tok det midt i et stilas. Er det husmaling? Er det slik at du trenger ikke å planlegge så godt husmaling på Sørlandet? Er alltid sol, eller hvor det står til?
2: Du, han trenger ikke planlegges like godt som på Sunnmøre, men det er riktig det. Det må males huset, for nå var det litt sånn at det trengte litt vedlikehold. Det er jo sånn i livet at det som ikke vedlikeholdes, det forfaller. Så han må investere i både hus og tro og relasjoner.
1: Du, det var jo rene andaktstipset det her, vet du. Det forfallet går helt av seg selv, ikke det så?
2: Jo, dessverre.
1: Ja. Nei, men flott. Du, Halvard, du må ta oss litt tilbake til. Du vet, våre lyttere vet, blir jo glad når de hører utflyttet sunnmøringer som savner sunnmøre, og det skal vi komme tilbake til. Du var jo inne på det her. Men si litt om, det er jo veldig greit å vi i slekt og forhold og foreldre, og hvor du er i oppveksten, og hva du var med på det her, og både kristne aktiviteter og ellers, kanskje.
2: Ja. Jeg vokste opp på Valderøya, ja, der var det bedehus og kirka, og mine foreldre der var først og fremst aktive i kirka, men også var litt omkring på de ulike barneaktivitetene, og der fikk jeg troa inn som en naturlig del av hverdagen. Jeg hadde to søstre som var 10 år eldre enn meg, som også prøvde å oppdra en bortkjent minstemann. Og en bror som også var engasjert. Så der fikk jeg på leirer og på søndagsskole frø som skulle blomstre ut litt senere i livet når jeg var omkring 18. For jeg var, etter konfirmasjonen så ble jeg en ivrig gamer, og havnet i helt andre miljøer der det ikke var så interessant å besøke bedehus og kirker, og jeg trodde nok på Gud, men jeg så ikke hva Gud hadde med livet mitt å gjøre.
1: Ja.
2: Frem til jeg da var 18, og da fikk jeg et møte med Jesus i sorg og fortvilelse, litt over at livet hadde løpt litt fra meg mens jeg hadde vært nede i kjelleren og spist data. Så møtte jeg Guds kjærlighet, og da forvandlet det livet mitt, og jeg fikk motivasjon til å endre på livet mitt, og jeg fikk lyst til å leve livet, og da begynte jeg å følge Jesus med full trøkk.
1: Fantastisk, men går det nå ta oss med litt inn i, hva skjedde da som 8-åring at du møtte Guds kjærlighet på en, ja, og så ble det en å snu seg helt om?
2: Jo, hadde jo lært om Jesus når jeg var liten, og det var naturlig for meg å be når jeg hadde det vanskelig, og noen ganger så erfarer oss ting når vi ber, og andre ganger så erfarer oss så masse, men jeg hadde en sånn opplevelse av at når jeg åpnet Bibelen, og når jeg åpnet bønnen, så var det som at jeg kom med en sånn positiv person eller kraft inn i livet mitt. Altså, jeg hadde noen åndelige opplevelser av at Gud var ekte, og at han var til stede med sin glede og med sin kjærlighet. Og det det gjorde at jeg ble nysgjerrig på hvem Jesus var igjen. Og da begynte jeg å oppsøke bedusmiljøet på Vigra, allerede i bedus og i den norske kirke og treffe der. Og, og så har jeg skapt alle med ulike måter å erfare Gud på. Og jeg hadde det lett for å erfare Gud både i musikk og bønn og Bibel. Så dette grep meg da som 18-åring.
1: Ja, utrolig inspirerende å høre troshistorien din fra, fra det å, ja, å ha barnetru og vite veldig mye om dette her, sant? Til å bli en ja, innelukka sånn sett i, og gamingen som tok tak i det, kan man si. Og, og så likevel midt i det så det noe som kaller det tilbake. Ja, etter du da ble 18 år, vi har jo skjønt at du flyttet bort og gikk du skole, eller hvor du havnet hen i ung voksen alder?
2: Jeg havnet jo i Oslo da, men jeg må bare stanse og si at vennegjengen på Bedus og det miljøet der som fylte Jesus sammen, det har lagt et sånt varig inntrykk på hjertet mitt da, fordi jeg har hørt av og til at noen kan ha opplevd kristne miljøer som trange, mens jeg opplevde miljøet som veldig sånn livsbejaende. Det var humor, og så hadde nyttårsfestival med humor og gøy, og sent oppe på kvelder, og masse gøy samtidig som oss inspirerte hverandre til å leve for noe større. Da, og at oss trodde at det gode livet var å følge Jesus. Og jeg tror det den vennegjengen i den ungdomstida som satte litt dype spor i meg da. Og det gjorde at jeg da flyttet til Oslo, og underveis her så var det mange som oppfordret meg til å studere teologi.
1: Ja.
2: Og det hadde jeg aldri trodd, for jeg var elektriker, og jeg hadde sagt til min mor at jeg skulle aldri lese en bok igjen i mitt liv, når jeg var ferdig med læretida.
1: Ja.
2: Men da valgte jeg å bli glad i bøkenes bok da, og studere teologi i Oslo, og jobbet da i, ved siden av at det vært fulgt i Philadelphia-kirken Oslo, som var noe helt annet enn det jeg vokste opp med. Jeg vokste opp et relativt, ikke sånn kjempestort bedusmiljø, men Valderøya er jo et sted der det mange aktive. Så det var ikke fremmed at det var litt liv. Men i Oslo så var jo oss gjerne 800-900 på gudstjenestene, ja. Som jeg var pastor for.
1: Ja.
2: Så det var noe annet.
1: Ja, riktig. Nei, men fantastisk å høre vitnesbyrdet ditt, Halvard Hauge Roaldsnes her. Vi må skille litt, men det er jo så mange Roaldsnes, og der er jo også en annen Halvard Roaldsnes, men dette er altså Halvard Hauge Roaldsnes, en yngre variant, får vi si. Men du, så har du havnet helt sør på her, og du nevnte kona di er fra Arendal, er det så?
2: Ja, hun er fra Arendal, og det kom en mulighet til å ta over et hus på et lite sånn småbruk som hadde vært i slekta, som ligger idyllisk til ved elva, og det fristet samtidig som vi hadde tre barn og begynte å kjenne at rekkehuset i Oslo var litt trangt. Og det er rart, når du vokste opp med litt mindre forhold, så er jo Oslo og forblir veldig stor. Så det var godt med litt besteforeldrehjelp og så videre, og det gjorde at vi flyttet.
1: Akkurat.
2: Sammen med en drøm om å starte en kirke som heter Horisontkirken sammen med en som heter Asle Vikernes Hansen.
1: Ja, riktig. Horisontkirka, ja. Og det er i Arendal.
2: Ja.
1: Så flott. Arendal. Ja, hvordan er oppstarten av den kirka vår da?
2: Jo, det har gått over all forventning. Altså, jeg har holdt på i 1,5 år, og oss er omtrent en gjeng på 100 personer, små og store, og har måttet ha og klart å skaffe et fast lokale som oss leier hele året. Da. Så det er veldig spennende, så det som er gøy er at det er veldig mange som gir kirke en ny sjanse, som ikke gått I kirke på mange år. Det ikke vært en ny kirke I Arendal på nesten 40 år som feiret med offentlig gudstjeneste. Så ja. Der det vært mange som ja, har turt å gitt en ny sjanse, og gjennom det ser også andre funnet troen. Så det vært veldig gøy.
1: Fantastisk hvordan Guds veier sant? Og nye dører åpner seg. Nydelig å høre, Halvard Hauge Roaldsnes, og så må jo vi bare spørre da helt sånn på tampen her, hva, dette med Sunnmøre du var inne på, det, hva savner du Sunnmøre?
2: Ja, da vil jeg trekke fram tre ting da. Jeg savner jo fjellet og kunne gå I en sånn helt rå natur og kunne se utover de vakre fjordene og øyne. Og så savner jeg å få fisk, for det omtrent umulig når jeg ute på båttur her å få en god torsk eller hyse eller en sei. Det veldig skuffende, så det får jeg alltid når jeg ute og fisker med båten til han far. Og så...
1: Ja, hva som grunnen? Unnskyld. Dette må vi få høre. Ja, har du forsket på det for å si det sånn? Har du spurt sørlendingen
2: hva som skjer? Nei, det driver og forsker på det, og det blir ikke helt kloke. Der det blant annet dette med varmen, tror jeg. Og noen fiskere har jo en teori om disse her, her så masse sånn sel som spiser så voldsomt, en stor selbestand. Der litt ulike teorier, ja. Da. Så... Nei, og så det familie og venner, og så en veldig knyttet sammen familie som glad I hverandre. Så jeg oppe på Sunnmøre 3-4 ganger I året, men skulle gjerne sette dem her.
1: Ja, men dette her høres ut som jeg synes nå at du, Halvard Hauge Roaldsnes, du bestod denne Sunnmørstesten med glans her, tror jeg vi kan si altså. Sånt, her bedre og mer fisk, her roere fjell, så vi ganske fornøyde nå. Du, takk for at du stilte opp, også Guds velsignelse over både liv og familie, og også den nye menigheten Horisont Kirka I Arendal.

Du hørte Mats Paulsen der med seglaren I etterkant av vi hørte om en som var på livets seilas borte fra Sunnmøre. Den utflyttet Sunnmøringen nummer 20, vi må nummerere deg og holde styr på deg slik Halvard Hauge Roaldsnes opprinnelig valdering da, og nå pastor I Horisontkirka I Arendal da. Du må bare tipsa oss, vet du, om du har noen sunnmøringer du tenker vi burde intervjue her I Radio Sunnmøre. Det alltid kjekt å høre både liv og levnen og hvor de vokser opp og slike ting da. Du skal få med deg litt Sølvi Helene Hopland nå. Hun jo aktuell også med ny bok og CD og full pakke her som vi har gjort intervju med her på Radio Sunnmøre. Og hun gir oss her sangen Varme fotspor.

0: I august, ja, det er ikke bare leir for små folk vi driver med her I Sunnmøre Indremisjon. Hilde Giske Lukkedal, du leirsjef for, ja, du har vært både for små og store, men nå de, om de ikke ganske store, så det I hvert fall gått opp I året, disse som skal på leir nå. Hva det som på gang?
1: Ja, da har vi en leir som vi kaller for 60 pluss leir på Brusdalsheimen, og det 24. til 27. august. Og det en lang tradisjon å ha en sånn leir.
0: Ja, og da ikke det sånn lange helg, men en lange vike på en måte.
1: Det fra en mandag ettermiddag til en torsdags formiddag.
0: Ja. Lang tradisjon, du må informere oss litt. Hva tid sirkus starter dette?
1: Ja, det starter da mandag den 24. august på ettermiddagen. Og så har vi da fulgt program hele tirsdag og onsdag, og så avslutter vi da med middag på torsdags formiddag. Og I år så har vi fått med oss en Randi og en Sverre Dag Ljønes som talere. Og det nå kanskje mange av lytterne som vet hvem de da. Hvis du ser på Bedus-kanalen, så har de jo en del der, I hvert fall Randi. Mm. Sånn at det noen forholdsvis kjente navn.
0: Ja, ja, og hva det noen sånn tema der, eller...
1: Ja, temaet som vi har satt på denne her, disse dagene her, det på sikker grunn.
0: Ja. Mm-hmm. Hva som skjer ellers? Jeg skjønner at det bibeltima, samlingene, drøs og diverse. Dere ute og fær? Noe lufter dere litt, eller hvordan det ellers?
1: Ja, vi må lufte oss litt. Altså på mandagen, da så det da kveldsmøte klokka 7:30. Og det det både tirsdag og onsdag også. Og så det da... Ja, skal vi se da, på tirsdagen det at vi skal ut på tur, og det noe litt sånn, det bare sånn noen timer, det ikke en sånn heildagstur da, slik at det å finne gode reisemål I nærmiljøet. Så I år så skal turen gå til Alnes, til fyren der, og så til Giske, der han skal drikke kaffe på Giske Bedus, og så skal han få omvisning I Giske kirke.
0: Ja, da regner med du blir guide, Hilde Giske Lukedal.
1: Ja, jeg skal I hvert fall være med, så det nok sikkert deg som blir med guide mest, ja.
0: Ja, guide og leirsjef, ja, det kjekt dette her?
1: Ja, det synes jeg veldig kjekt. Og det folk ja, slutten til 60-årene, men mest 70 pluss og oppover, som faste deltakere. Så det åpne kveldsmøter da, så alle ja. Får lov å komme.
0: Ja, det også litt viktig her, at det både mandag, tirsdag og onsdag, det åpne kveldsmøter.
1: Ja, så vi gode sangkrefter som med, og Oddveig og Kolbjørn Molnes, de jo med I komiteen, så de blir jo med å synge på alle bibeltimene og litt på kveldsmøter, Og mandagskvelden så skal han Jostein Emblem bli med å synge. Han skal få med seg en eller annen, det vet ikke så sikkert. Tirsdagen jo Ann-Katrin Alnes, og onsdagen da det da Adonai som blir med.
0: Ja, og dette her med, du sier faste folk, ja, det slik at folk kommer gjerne igjen år etter år på dette her, eller?
1: Ja, veldig mange sier det.
0: Ja. Hvor mange det plass til på Brustadsheimen for å oppdatere oss litt? Du vet jo litt om det.
1: Altså det stor forskjell på en minileir og en 60 pluss leir, men hvor mange du plass til.
0: Ja, jeg vil tro.
1: For minileirene og sånne barneleirene så har du noe plass til 50-60 stykker. Men her blir det litt mer begrenset. En del som vil ha ene rom og to og to på rom. Men nei, vi bruker nå ofte å være mellom en sånn 20-30 som der fast da.
0: Ja, riktig.
1: Så pluss mer på kvelden.
0: Ja. Ja, fær folk videre på slikt, eller det fra nærområdet, eller ja?
1: Det nå mest Sunnmøre, ja, helst det. Men ja. Det på en måte hele Sunnmøre, ja.
0: Så du vil godt voksne folk på leir altså?
1: Ja da. Ja. vi har ikke kiosk og kioskbø og sånt da.
0: Nei, så ikke sånne begrensninger på bruken der.
1: Nei da, så det litt sånn annerledes. Ja.
0: Og det ikke noen sånn 60 meter løp opp gjennom bakkene kanskje? Ikke
1: det her.
0: Nei, det ikke gutteleir og jenteleir I kjønnforening.
1: Men det veldig kjekt, det sosialt og koselig og gode møter, fine åndelig påfylling og godt fellesskap.
0: Så bra. Ja, men dette altså Brusdalsheimen. Det mer du må reklamere for her og Hilde I den sammenheng, eller det bare å melde seg på til Indremisjonen, eller?
1: Ja, du kan melde deg på til Brusdalsheimen, der mobilnummeret der, 91 51 77 83, eller du kan sende en e-post, eller hvis du ikke finner frem på dette der, så kan du ta kontakt med Indremisjonen.
0: Ja. Då får jag hjälp till det här.
1: Vi ska få.
0: Nej men då är leirchefen klar här med har du fått med dig många leirledare, det må väl en haug med ledare till för att det här ska kunna gå runt.
1: Så en kommitté då ja. Som består av Margrethe Arebakke, Svanhild Farstad och Gudrun Longva Og det var jo Kolbjørn Målnes, altså meg.
0: Ja, men det høres ut som et bra beite til å holde styr på flokken.
1: Tror det skal gå bra.
0: Ja, natteroa vil senke seg. Helt flott, Hilde Giske Lukedal, leiersjef altså på Brusdalsheimen. 60 pluss leir kaller vi det. Det mandag 24. august til torsdag 27. august. Da. Så dette må du bare blinke ut også. Ja, det vel bare å melde seg på med en gang, ikke det, Hilde?
1: Ja da, det det. Hjertelig velkommen.
0: Da det bare å hive seg rundt godt folk, 60 pluss leir 24. til 27. august på Brusdalsheimen. Og påmelding er bare å hive seg inn på det. Henriette Vestvik skal få synge Alt for meg til slutt her, og bli gjerne med oss over i neste time.

0: Невероятно.
1: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makt.

0: Norges fotbollherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du missionsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til Misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Denne torsdag 25. juni vi kommet til time nummer to her. Helge Åkernes I studio, og det var Andreas og Mari Virsén som sang sangen En tilflykt for oss her. Du skal få med deg forskjellige ting som vanlig her. Ord til ettertanke jo en fast post det her, og denne veka det altså Asbjørn Nybø som tek for seg litt fra Efeserbrevet. Og du skal få høre om en bok- og platelansering på Ulvesund 4 etter hvert her. Det Sølvi Helene Hopland som har stor opplegg med både ett og hit her. Og ja, I andre halvdel så skal du få høre litt fra Japan. Misjonære utsending Inger Valbø der som gir oss en liten førsommerrapport da. Det får være bra det da, vet du, og nå skal Elisabeth South få synge I Love You før vi får Sigvard Aksland med Det makt I de foldede hender.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

God dag. Også i dag skal vi gå til Efeserbrevet, og i dag det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og i vers 14, der leser vi sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevne omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleding til oss. Ja, jeg tror at det rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss vel godt kjente med vind, og når vinden blæst, tek den med seg rusk og rask, og av og til det som større. Og her har Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet i Guds ord at du tøler i vindbyet. I våre dager har vært oss utsett for slike vindbyer som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet i Bibelen. Bibelen er Guds ord, og den som kommer i en lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjente i Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt er sett av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjør det systematisk. Og så det spørsmålet, hvor høyt skal en legge lista? Og for oss alle bør det i alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der 259 kapittel i det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og i tillegg, vær med der kristenfolket samles. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser vi fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga i kjærleik, og i ett og alt vekse opp til han som hovudet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgave som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik vekst kroppen og blir oppbygd i kjærleik. Her venter oss oppmået om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier er sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som hovudet. Stod her. Og da Paulus inne i bildet av en kropp der Jesus hovud, og oss som hører han til lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen har forskjellige oppgaver, det vet oss. Og så et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgaver, så du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og i kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Eg det sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke ber frukt, tek han bort, og hver grein som ber frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det alt reine, på grunn av det ord jeg har talet til dykk. Vær i meg, så jeg i dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke i meg. Jeg vintreet, det greinene. Om det blir i meg, og jeg i dykk, da bærer det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, en grein på treet, der Jesus selve treet. Og han stod ikke at Jesus stamme, og oss som hører han til greinene. Nei, her et tettere fellesskap enn det. Jesus hele treet, der du får være en grein. Vær du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det ikke sikkert du ser frukt en gang, men slik det når du en grein på Jesus. Og da gjør vi tilbake til det som oss ble mynt om i kapittel 2 i Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

Og Vera Meg sang Sølvi Helene Hopland der, sylfersk låt der. Og hvis du stusset litt av den her lille lattersnutten som kom på slutten, så måtte jeg spørre Sølvi Helene når jeg fikk tilgang til filen her. Du skal den være med, eller var det noe som kom med I et sånt opptak som ikke var helt ferdig? Men den skulle visst være med, så hvis du lurte som meg på det, så vet du I hvert fall det der. Da skal Robert Tjomli få synge Gjemmested for oss, sant?

nyhetene. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen

0: Ja, det jo 4 dager allerede siden sola snudde. Det 182 dager igjen til jul. Det var veldig deprimerende start da. Når vi skal si noe om den 25. juni, men det nå en gang fakta. La oss si noe hyggeligere. Vi gratulerer Jørund og Jorunn med navnedagen. Jørund og Jorunn. Og navnet ditt det kan bety både å være, stå i strid, det å oppleve vind og sno, og det kan også bety villsvin og høvding og elsket. Det var mange betydninger av det navnet. Uansett, gratulerer med navnedagen. Vi gratulerer jo ikke mindre enn 3 land som har nasjonaldag I dag. Kroatia har nasjonaldag, løsrev seg fra Jugoslavia denne dagen I 1991. Mosambik har nasjonaldag, landet ble uavhengig av Portugal I 1975. Og Slovenia har nasjonaldag, de løsrev seg fra Jugoslavia samme dagen I 1991. Ord for dagen et gammelt norsk ordtak, det smaker best som man sjelden blir butt. Det smaker best som man sjelden blir butt, og det skal nå være sant. Jeg må tilstå det en ting jeg virkelig hadde hatt lyst til å smake en gang til I livet mitt, så var en veldig vesentlig del av denne tida på året sommertida når jeg var guttunge, og det var det som vi kalte for rømmebunke eller rømmekolle. Det sto I mjølkerommet I fjøsen, heime hele sommeren, og vi kunne gå og ta det når vi ville. Nå har jeg ikke smakt det på mange år, det smaker best det man sjelden blir butt, men vi får leve I håpet. Viktig dag I kirkehistorie I dag, den augsburgske konfesjon ble overrakt til keiser Karl den 5. Denne dagen av Luther og hans folk, det som ofte da blir kalt for Augustana, og som en del av den norske kirkes bekjennelsesskrifta. Bekreftet at, at lutheranerne da fulgte den felles kirkelige tro den gangen under striden I reformasjonen. Og I 1879 så var slaget ved Little Big Horn, det har du kanskje hørt for, om I Montana I USA. Generalen George Custer, han var en meget sta og egoistisk mann som ikke hørte på råd av sine medoffisere. Så han gikk til krig mot indianerne, ledet av Crazy Horse og Sitting Bull, og hele hæren hans ble utslettet. I slaget ved Little Big Horn altså, denne dagen I 1879. Ja, av andre ting som nevnt, så la altså Roald Amundsen ut på Nordpolsferd med skipet Maud I 1918. Denne dagen Maud som nå kommet hjem igjen til Norge til å lugge i havet borte på Newfoundland I nesten 100 år, hevet og fraktet til Norge og skal vel stilles ut for publikum etter hvert. Koreakrigen startet denne dagen I 1950, det var jo en tragedie som alle andre kriger og I 1957 så vedtok Stortinget at fjernsynet skulle utbygges sånn at alle kunne få mulighet til å se fjernsyn etter hvert. Ja, fullstendighetsdagen har vi nevnt, en av Norges største skiløpere, Therese Johaug, hun har bursdag I dag, hun født I 1988, så da kan du nå selv regne ut hvor gammel hun og vi gratulerer med den. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I år 2000, da åpnet hans majestet kongen og hennes majestet etter det ved dronningen. De åpnet slottet for omvisning for vanlige folk, sånn at nå går det an å kjøpe billetter og få en omvisning på slottet. Det kan jo være et ferietips I løpet av sommeren, kanskje.
1: Ja, alltid interessant å få med litt hendelser opp gjennom tida da, og kanskje husker jeg noen, og noen var, kom helt fram igjen I frampanna, fra bakhaudet eventuelt, og takk til Arild Ove Halås som gir oss denne dagens dato her da, hver dag. Mette og Roger skal få synge Jesus hans navn, og ja, Jesus vil nok bli fokus også på 60-plus-leiren, så du skal få høre litt om etterpå.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Då är det bare å hive seg rundt da, vet du godt folk, hvis du i kategori 60 pluss her, så kan du være med på leire med leiresjef Hildisk Lukedal og kompani der, som steller i stand fine dager, mandag til torsdag, da, din siste augustveka, 24-27. August. Og påmeldingen er startet, så det bare å hive seg rundt der da, vet du. Du skal få med deg vindu mot livet nå straks, men Espen Samuelsen skal få gi oss sangen «Du kjem ikke utanom Jesus».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de I alt 13 brevene Paulus skrev og som vi har fått med I det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det et av disse avsnittene vi nå skal lese I dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.»

Den 6. desember 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården i den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen». Og det nok denne sangteksten som den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både i svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene i hennes diktning og forfatterskap. Det nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik i koret «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen». Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet i nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem i Norge. Også dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sangen, men i dag har jeg lyst til å for deg, altså sangen om flyttfoglarna. Hør på dette. «Når sommeren mot østen sig vender, då samlar sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grönskande blad. De vet at när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrott ett stund. De vet at när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk som flyttfåglars skara, de väntar på uppbrott ett stund, de väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jeg synes dette en utrolig vakker sang som Lydia Litell har skrevet, og et perfekt bilde bruker hun. Guds folk som trekkfuglene, eller som flyttfåglars skarar, som hun sier det på svensk, med lengsel inni seg etter et varmere land og en sterk lyst til snart å få reise. På en måte det akkurat det samme bilde Paulus bruker, når han skriver sine to brev til menigheten i Thessalonika. I begge disse to brevene sannheten om Jesu gjenkomst og håp om en ny og varmere verden en av de viktigste tonene. Og ikke minst hørte vi det i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Thessalonikerbrev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Brevet kalles altså for 1. Thessalonikerbrev. Det skrevet til den kristne menigheten i byen Korint, en by i Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise,
ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i Thessalonika, opplevde han å se at mange mennesker ble frelst, og en ny kristen menighet ble grunnlagt. Og jeg synes det er ganske utrolig å legge merke til hva Paulus klarte å få inn av hovedsannheter i den kristne tro på bare 3 korte uker. Hør hva han selv skriver i kapittel 1 fra vers 5-10. Og dette skjedde altså på 3 uker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å være dere til ingen, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i dere tog imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det i kapittel 1. Og dette synes jeg er sterke saker. For alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde. Og dermed hadde de nye kristne i Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himmelene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst. Og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det er dette som er den direkte bakgrunnen for det vi leste i dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne i Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på i Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør i troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst? Eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert er en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør i troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på i Thessalonika. Og med dette som bakgrunn forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, altså de som allerede er døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på når de tenkte på alle dem som var døde i troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus her, de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer skal få være med, blir også de døde troende med.
Og så skriver Paulus det videre slik: «For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham.» Sagt med andre ord, like sikkert som de ikke endte i døden for Jesus, men i en oppstandelse, like sikkert det at de ikke skal ende i døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende i oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. «For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.» Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene i det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde i troen på Jesus, og de som enda var i live da Jesus kom igjen. Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. «Trøst av hverandre med disse ord», skriver Paulus her. Og det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør: det viktigste at du kjenner Jesus. Det viktigste at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst, og la gleden med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte. Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten stor,
både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge I dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang. Og slik vil jeg også avslutte programmet med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte I Sverige og skal avslutte I Telemark. Far var født I Åmotsdal, ei lita fjellbygd I Seljord kommune, langt opp I Telemark. Og I denne vesle fjellbygda ligger også bestemor og bestefar begravet. Far giftet seg sent, så både bestemor og bestefar var døde før jeg ble født. Dermed har jeg aldri sett disse to, eller møtt noen av dem, mine besteforeldre. Men av og til, når jeg besøker Åmotsdal, går jeg inn på gravplassen like ved siden av kirken, og står der foran bestemors og bestefars grav. Og nesten hver gang jeg står der, tar det tak I meg noe som står skrevet nederst på steinen. Vet du hva det står? «Me møtast på oppstandelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen, på oppstandelsens morgon, skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg også det en bit av det håpet som ligger I budskapet om Jesu gjenkomst. Og I den samme kommunen, I Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette denne presten. Også han besøkte Åmotsdal mange ganger. I en av salmene sine gir denne dikterpresten uttrykk for noe som forteller at budskapet om Jesu gjenkomst og om trekkfuglene som snart skal nå et varmere land, også hadde nådd Seljord. Han skriver så fint om det I denne salmen, først om døden, men også om det som venter på den andre siden. Hør på første vers I denne salmen. Det handler om døden. «Jeg vet meg en søvn I Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng I jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel hos Gud I himmerik, og sorgene sine glemmer.» Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. «Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges I livsens lunne. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystlige ord I munne. Da vekker han oss av søvne opp, alt ute I så sele stunder.» Vet du hva det dikterpresten her synger om? Jo, det dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må så du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Flekkerøy, gutten, det som satte dagens tema, for å si det sånn, og som du kan få gjette. Det som I fokus I dag, det ut og fiske. Velkommen til en time med sang og musikk, hvor dette temaet skal være det som gjennomgangstonen, om du vil det sånn. Både det å fiske med garn og snøre og angel og krok, og det å fiske I bibelsk forstand. Når Jesus kalte de første disiplene sine, så sier han det jo sånn, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og det skal vi altså ha fokus på den neste timen. Kjekt om du vil være med. Den neste sangen vi skal høre, den heter «Menneskefisker», og det gruppa Tveff, en kristen visegruppe som særlig var aktiv på 70- og kanskje begynnelsen av 80-tallet, som skal få lov å synge den til oss.

Vi skal holde oss der ved stranda til Genesaret Føn, eller søndagsskoleføn, som enkelte sier, som altså ligger i Galilea nord I Israel, hvor Jesus bodde og hvor Jesus hadde en stor del av virket sitt. Vi skal være der nå litt å begynne med, og så skal vi etter hvert fiske på andre måter. Langs Genesaret stranda gikk altså Jesus, og så kalte han sine disipler. Nå skal vi først høre svensken Torkel Selin synge Ditt Genesaret, for det Jesus gjorde den gangen, det gjør han fremdeles I møte med alle som tror på han. Og etterpå så skal vi høre en av Amerikas mest kjente gospelsanger, nei, ikke gospelsangerinna, men countrysangerinna, men som synger en del kristne sanger. Rhonda Vincent heter hun, og hun vil synge I Will Make You Fishers of Men. Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bevege oss til de amerikanske sørstatene, nærmere sagt til Louisiana. I en sang så Gator Vocal Band skal få lov å synge til oss. Der det altså en som forteller i den sangen at han var på tur i sørlige del av delstaten Louisiana, så kom han inn i en by, og der så han et filt at det var fisking fredagskveld i den lokale kirken. Og så hører han forkynneren si noe som kanskje ikke helt teologisk da, men det jo veldig festlig sagt. I catch them, God cleanse them. Jeg fanger dem, Gud renser dem. Gator Vocal Band I farta.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, det helt riktig det, og programmet du hører på det I fokus, hvor vi tar for oss et tema, og tema I dag det ut og fiske. Og nå har vi oppholdt oss en hel stund ved Genesaret føn og tenkt på det med menneskefiskere og så videre, det så det står om I det nye testamentet. Nå skal vi ut og fiske kanskje på litt mer vanlig måte, og vi skal ha med to sanger av selveste Petter Dass. Herregud, ditt dyre navn og ære jo en kjent salme, og det egentlig ikke en fiskarsang. Men I den salmen så har den godeste herr Petter fått med et veff, og I det veffet har han trappet inn så mye fisk så det mulig å få inn I et sangveff. Og det står sånn, «Ja, før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val han prise, samt åt han teien som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien og nise.» Og val, steinbit, sei, torsk, skrei og nise, det vet vi hva Men folk har klødd seg I hauet I mange, mange, mange år, hva mener Petter Dass når han synger om «samt og tanteien som løper leien». Og det det faktisk ingen av oss som vet. De fleste tror at han tenker på delfin. Noen tror at han tenkte på makrellstørje. Noen tippet på håkjæring eller andre norske haiarter. Og noen tippet også på vågekval. Men det varmeste tipset altså delfin. Nå skal folkemusikeren Arve Moen Bergseth få lov å synge en 3-4-5 veff av Herregud ditt dyre navn og ære, hvor dette fiskerveffet et av dem. Og han synger på originaltekster som flere hundre år gammel, så her må du spisse ørene dine og følge med.
2: Her

Petter Dass og Edvard Grieg, det må bli nok så bra. Den sangen du skal få høre nå sunget av Kore Voice Nobile, og det Petter Dass I Fiskervise. Og det tonesatt av følveste Edvard Grieg. Det kan være litt vanskelig å få tak I teksten, så jeg skal ta og lese den til deg hvis du har med unnskyldt en liten stund. Det hender vel ofte du kaster fra tofte ditt snøre for bord, men har ikke lykke til flyndren at rykke med angel og snor. Til flyndren som laksen, hun biter deg straksen, heller litt sen. Jeg kjenner de drenge som sittet har lenge, fikk aldri et ben. Når snøret rundet og senket til bunden, står lykken hos Gud. Han giver deg skarne, kaster for kun garne I Jesu navn ut. Gud signe din angel, at ei den har mangel på torsk eller skrei, og gid han må føre til deg og ditt snøre, den levrede sei. Da skal du få høre Petter Dass I Fiskervise.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg vokste opp I en liten bygd som heter Vassgård, ligger på Eide på Nordmøre. Det var 10 forholdsvis små gårdsbruk på 1 kilometer grusvei langs et vatten. Og det vattnet var mitt barndoms paradis og fremdeles en av de kjæreste plassene I veit. Når vi var guttunga helt fra vi var ganske små, så fisket vi. Og vi fisket etter øre, og vi fisket med dupp og med angel. Og det å sitte med en fiskestang og få på en dupp og vite at under den duppa det en krok med sprellende meitemark på, og at I vattnet der det øre I ulik størrelse, livet blir felden bedre enn det. Og ikke minst da når vi tok båten og tok fram otern og rodde med den, og visste at da kunne vi også få større fisk som sjøøvre og smålaks som kom opp I det vattnet hvis det regnet så mye at det ble flom eller elvafylling, som vi kalte det. Senest I sommer så var det, så tok jeg med meg kona mi hjem til Eide, vi satt ut båten, vi fant fram otern og vi rodde stille rundt dette vattnet, og den første fisken hun fikk sin første gang I livet når hun fisket med otern var en sjøøre på 1,6 kilo, så det måtte jo være lov å skryte litt av på radio. Men det noe med det når du sitter og fisker på den måten, da blir verdens bekymringer borte. Har du først blitt hektet på dette der, så vet du hva jeg snakker om, og hvis ikke så aner du egentlig ikke hva jeg snakker om nå. Men det var sånn når duppa begynte å bevege seg, da strammet du alle musklene I kroppen, for da visket du at nå var øren borti og smakte på bytte eller på marken, og så gikk duppen under, og da visste du at du måtte vente så lenge at fisken hadde fått kroken inn I munnen, men ikke så lenge at han spyttet den ut igjen, og så måtte du gi sena et rykk sånn at angelen satt fast. Og hvis du da kjente at det var fast, så ropte vi ut triumferende vi småguttene. Hen, ropte vi. Hen. På godt norsk betyr det har han. Han satt altså fast. Men hen var da uttrykket vi brukte I min barndomsdialektspråk der oppe. Nå skal du få høre en sang om nettopp dette. Bill Gaither synger sammen med en del barn. Gud elsker å snakke med små gutter når de fisker. God loves to talk to little boys when they are fishing. Og så synger han I den sangen at Gud han forstår glede med å fiske, og Gud han forstår glede med å få noe på kroken. Kos deg med denne herlige barnesangen om Gud som elsker.

0: It's the only time when God and boy. Okay, girls too. Can
1: Nå skal du få høre en sang som handler om noe helt annet innenfor tema fisking. Den heter No Fishing, fiskeforbudt om du vil, og handler om som sagt noe helt annet. I profeten Mika i Bibelen så står det at når Gud tilgir et menneskes synd, så kaster han våre synder i havets dyp. Og det et gammelt ordtak, kristent ordtak, så sier som så at når Gud kaster våre synder i havets dyp, så setter han opp et skilt fiskeforbudt. Med andre ord, det som Gud har tilgitt, det er det ingen menneske eller andre som skal få lov å fiske fram igjen og bruke imot oss. Og Jake Hess, han var en veldig kjent amerikansk gospelmusiker helt fra 50-tallet og helt opp på 2000-tallet. Han skal få synge om denne plassen som Gud vet om, men ingen andre vet om, hvor det er fiskeforbudt, no fishing.

Fishing for Christians, direkte oversatt til norsk fiske etter kristne. Men denne sangen handler ikke om å fiske etter kristne, men den handler om at det et fiskearbeid for kristne å gjøre, ikke minst gjennom å vise omsorg mot andre mennesker for å leve et godt liv, det som vi ofte kaller for diakonalt arbeid I kristne sammenhenger. Og det gruppa The Bluebillies som skal få lov å synge den sangen nå på tampen av I fokus.

I fokus på Radio Sunnmøre med tema Ut og fiske snart ved vei sende. Vi rekker to sanger til nå helt til slutt. Tidligere I sendingen så hørte vi om dem som fisket og fikk hverken torsk eller skrei, og det var ikke rart at en fisker var lei. Det jo hentet fra fortellingen I Bibelen etter påskedag, når Jesus var stått opp igjen fra de døde. Og så var de I tvil, disiplene, hva skulle de gjøre? Så de reiste tilbake til Galilea, og de begynte å fiske, og de fisket hele natten, men de fikk ingenting. Men så kom Jesus, og han sa de skulle kaste garnet på andre siden, og de fikk masse fisk. Og om morgenen så sto han på stranda og hadde laget mat til dem, og så sa han kom og spis. Og nå skal de Kingsmen få lov å synge Come and Dine, så handler nettopp om det som fører på Genesaretstranda denne morgen, når disiplene etter å ha fisket hele natta uten å ha fått noe, får frokost av Jesus. Så begynte vi med Flekkerøy-guttene ut og fiskesang dem, og vi skal avslutte med Flekkerøy-guttene, for jeg låner din båt, sier Herren. Han vil ha oss med I sitt fiskelag. Med det så takker jeg for følge I fokus I dag, ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme i himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg i min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme i himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for i dag, og den gir et håp for i morgen. Hjemme i himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under i salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme i himmelen». Og så «Hjemme i himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest, og Vi lever her i så kort tid, mens evigheten den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg, og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi i en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider, vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så er alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme i himmelen.

Cruisereiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plusreiser. Du kan få flere spennende turer på plusreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen gang å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

deg som skjenker liv og fred. Jeg intet

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring av Asbjørn Kvalvein skal vi få med oss, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om uttrykket å bli kastet til løvene. Nå får vi Lauren Daigle med Look Up, Child.

En bussjåfør og en prest sto i køen for å slippe inn i himmelen. Da bussjåføren kom fram til porten, sa Sankt Peter, «Velkommen, jeg har forstått at du bussjåfør. Siden jeg har ansvaret for innkvarteringen her, tror jeg at jeg har funnet det rette stedet for deg. Ser du den praktvillaen på høyden der? Den skal du ha.» Presten som sto for tur i køen tenkte, «Hvis en bussjåfør får et så flott hus, hva får ikke da jeg?» Da presten fikk møte Sankt Peter, fikk han høre, «Velkommen, jeg forstår at du prest. Ser du den hytta i dalen der?» Sankt Peter hadde knapt fått ordene fram, før den sinte presten sa, «Jeg har vært prest, jeg har forkynt evangeliet, jeg har undervist folk om Gud. Hvorfor får bussjåføren en praktvilla, og jeg bare en enkel hytte?» Med triste øyne svarte Sankt Peter, «Vel, det virket som om da du prekte, sovnet folk, men da bussjåføren kjørte buss, begynte folk å be.» Jeg har ikke noen spesiell innsikt i hvordan de graderer i himmelen. Det vi vet er at Bibelen har en rekke oppfordringer til å be. Hør for eksempel Jesus som sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Han sier videre, «Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det.» Og litt senere, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Alle disse ordene lover at bønn til Gud skaper en reaksjon hos ham. Men alle som har bedt vet at det ingen automatikk i dette. Derfor trenger vi å lære av Jesus. For det første at han ba ofte, og at han prioriterte bønn, også når han hadde det travelt. Han kunne samle tusener for å tale til dem. Svake og syke samlet seg rundt ham for å bli helbredet. Likevel kunne han søke ensomheten for å be. Et annet trekk ved Jesu bønn var at han overgav seg til sin himmelske fars vilje. Like før han skulle dø på korset, ba han, «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Da de som fulgte Jesus så hvordan mesteren ba, sa de, «Herre, lær oss å be.» Og da lærte han dem Fader vår. Og i den bønnen det to viktige setninger. «La ditt rike komme, la din vilje skje.» Når vi ber på den måten, så overlater vi til Gud å prioritere. Vi sier at vi vil være hans medarbeidere når det gjelder å virkeliggjøre Guds rike, ved å løse ut Gud Faders mektige krefter. Vi kan be om de enkleste ting. Vi kan be når vi redde. Vi kan be når alt går bra. Når vi får kalle Gud vår far, skal vi kunne se på oss selv som barn. Og barna får ha et enkelt og ukomplisert forhold til far. Og akkurat som et barn kan få en far eller mor til å gjøre gode ting, kan et barn ha sterk innflytelse på vår himmelske far. Men tenk om vi presser på for å oppnå noe som på lang sikt ikke godt for oss. Vi kan virkelig be ganske naivt og uten å se hele bildet. Da det tre nøkler som hjelper oss til å be rett. Det første å be i Jesu navn. Be i det kraftfeltet og den kjærligheten som Jesus representerer. Det andre at Guds vilje må skje først og fremst. Det tredje at Guds prioriteringer må komme først. At hans navn blir æret, og at hans rike kommer. Mange sier, «Jeg klarer ikke å be. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.» Da vil jeg gjerne svare, «Snakk med Gud som du snakker til en venn. Ja, gjerne enda enklere.» Paulus skriver at den sanneste bønnen av og til som et sukk. Et sukk kan av og til si mye mer enn mange ord. Hvem hører Gud mest på? Jeg vet ikke helt,
Men vi skal be frimodig I Jesu navn. Så svarer Gud ut fra sin kjærlige visdom og gjør det som best for oss.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De neste dagene skal vi ta for oss noen uttrykk som hentet fra Daniels bok. I 2013 så kunne vi lese på nrk.no at en annenlagsspiller hos Tromsø skulle få prøve seg mot Tottenham. Og overskriften på nrk.no var at han ville bli kastet til løvene på White Hart Lane. Det å bli kastet til løvene på en fotballstadion som White Hart Lane eller en annen stor klubbsstadion, det oppleves nok bare som en stor ære og spennende utfordring. Det betyr at han får anledning til å spille mot langt bedre og mer kjente spillere enn seg selv. Jeg vil også oppleve det som å bli kastet til løvene om jeg blir invitert til å spille mot Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og de andre stjernene i sjakkverdenen. Utfallet hadde vært avgjort på forhånd. Tross knusende tap ville jeg sett tilbake på det som en artig opplevelse. Det ville vært en erfaring som var helt uten traumer. Full av stolthet ville jeg fortalt mine barn og barnebarn at jeg har spilt sjakk mot verdens beste sjakkspillere. Opprinnelsen til uttrykket å bli kastet til løvene har ikke en så hyggelig bakgrunn. Det hentet fra det sjette kapitlet i Daniels bok. Daniel var i landflyktighet i Persia, men ble vel ansett av kong Darius. Det mislikte embetsmennene og la en plan for å rydde ham av veien. De fikk kongen til å utstede en lov om at den som ba til en annen gud enn kongen skulle bli kastet til løvene. De visste nemlig at Daniel ba til Israels Gud, og dette gjorde han tre ganger hver dag, og embetsmennene la seg på lur for å ta ham på fersken. Kongen ble fortvilet da han oppdaget at han hadde gått i en felle, men så ingen annen utvei enn å stå ved sitt ord og sendte Daniel i løvehullen. Den natten fikk han ikke sove, og da det ble morgen løp han til løvehullen og ropte: «Daniel! Du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Daniel kunne svare bekreftende, og kong Darius befalte deretter at embetsmennene som hadde satt fellen for ham, skulle kastes til løvene. Deretter utbrøt han om Daniels Gud: «For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under, i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» Det kan være utfordrende å lese slike tekster, for vi vet så altfor godt at ikke alle blir reddet fra farer og død, selv om de er like helhjertede som Daniel. Både fra Bibelen og den forfulgte kirke i dag vet jo at det er mange som ikke går på kompromiss med sin tro på Jesus, men allikevel blir utsatt for både fengsel og tortur og død. Fra Bibelen kjenner vi at Jakob ble drept, mens både Peter og Paulus på mirakuløst vis ble fridd ut av fengselet, selv om tradisjonen forteller at begge de sistnevnte led martyrdøden senere. Hvorfor redde Gud noen og ikke alle? Det får vi ikke svar på her i denne verden. Men vi vet at Paulus så på døden som en vinning. Den som lider med martyrdøden får en uvisnelig krans i oppstandelsen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en 6-delt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og for mange det ferietid nå, 25. juni vi kom til, og vi kunne sikkert ønske litt mer sommervær da her på Sunnmøre. Men vi skal uansett få lytte litt til dagens dato, 25. juni. Vi skal I trusvitamina få høre om djevelens mediestrategi. Og nå får vi Chris Tomlin, I lift my hands.

Ja, det jo 4 dager allerede siden sola snudde. Det 182 dager igjen til jul. Det var veldig deprimerende start da. Når vi skal si noe om den 25. juni, men det nå en gang fakta. La oss si noe hyggeligere. Vi gratulerer Jørund og Jorunn med navnedagen. Jørund og Jorunn. Og navnet ditt det kan bety både å være, stå i strid, det å oppleve vind og sno, og det kan også bety villsvin og høvding og elsket. Det var mange betydninger av det navnet. Uansett, gratulerer med navnedagen. Vi gratulerer jo ikke mindre enn 3 land som har nasjonaldag i dag. Kroatia har nasjonaldag, løsrev seg fra Jugoslavia denne dagen i 1991. Mosambik har nasjonaldag, landet ble uavhengig av Portugal i 1975. Og Slovenia har nasjonaldag, de er løsrev seg fra Jugoslavia samme dagen i 1991. Ord for dagen et gammelt norsk ordtak, det smaker best som man sjelden blir butt. Det smaker best som man felden blir butt, og det skal nå være sant. Jeg må tilstå det en ting jeg virkelig hadde hatt lyst til å smake en gang til i livet mitt, så var en veldig vesentlig del av denne tida på året sommertida når jeg var guttunge, og det var det som vi kalte for rømmebunke eller rømmekolle. Det sto i mjølkerommet i fjøsen, hjemme hele sommeren, og vi kunne gå og ta det når vi ville. Nå har jeg ikke smakt det på mange år. Det smaker best det man sjelden blir butt, men vi får leve i håpet. Viktig dag i kirkehistorie i dag, den augsburgske konfesjon ble overrakt til keiser Karl den 5. denne dagen av Luther og hans folk, det som ofte da blir kalt for augustana, og som en del av den norske kirkes bekjennelsesskrift. Bekreftet at, at lutheranerne da fulgte den felles kirkelige tro den gangen under striden i reformasjonen. Og i 1879 så var

slaget ved Little Big Horn, det har du kanskje hørt for om I Montana I USA. General George Custer, han var en meget sta og egoistisk mann som ikke hørte på råd av sine medoffisere. Så han gikk til krig mot indianerne, ledet av Crazy Horse og Sitting Bull, og hele hæren hans ble utslettet. I slaget ved Little Big Horn altså, denne dagen I 1879. Ja, av andre ting som nevnt, så la altså Roald Amundsen ut på Nordpolsferd med skipet Maud I 1918. Denne dagen Maud som nå kommet hjem igjen til Norge etter å ligge i havet borte på Newfoundland I nesten 100 år, hevet og fraktet til Norge og skal vel stilles ut for publikum etter hvert. Koreakrigen startet denne dagen I 1950, det var jo en tragedie som alle andre kriger og I 1957 så vedtok Stortinget at fjernsynet skulle utbygges sånn at alle kunne få mulighet til å se fjernsyn etter hvert. Ja, fullstendighetsdagen har vi nevnt, en av Norges største skiløpere, Therese Johaug, hun har bursdag I dag, hun født I 1988, så da kan du nå selv regne ut hvor gammel hun og vi gratulerer med den. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I år 2000, da åpnet hans majestet kongen og hennes majestet etter ved dronningen. De åpnet slottet for omvisning for vanlige folk, sånn at nå går det an å kjøpe billetter og få en omvisning på slottet. Det kan jo være et ferietips I løpet av sommeren, kanskje.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har blitt opplært å tro at djevelen har som hovedoppgave å friste oss til synd. Og ja, det stemmer 100%. Samtidig så makter den gamle slange som han kalles, til enhver tid og I enhver kultur, å finne nye strategier for å spre løgn og undergrave sannheten. Gjennom massemedia, internett, sosiale medier, så vel som konvensjonelle mediekanaler som radio og TV, har Guds motstander stor og bred tilgang til å spre sine giftige løgner. I vår tid kan en av hans måter å lure folk på være gjennom det som kalles konspirasjonsteorier. En fordreid virkelighetsoppfatning basert på logiske feil samt fiksjon fremfor fakta. Løgner fremsettes via manipulerte bilder og filmer, falske historier og oppkonstruerte teorier. Alt dette har ofte til hensikt å skape kaos, konflikter, kriser og om mulig krig. Og familier, vennefellesskap, samfunn, ja, hele nasjoner høster splittelse, mistenkeliggjøring og hat. Fra radiostudioer som fra PC-er på et kontor sprer mennesker ut sine ondskapsfulle konspirasjonsteorier. Verdenssituasjonen tegnes banalt og kontrastfullt svart-hvitt. Menneskegrupper settes opp mot hverandre. Alt fra statsledere til utsatte grupper og minoriteter gjøres til hatobjekter. Jesus sa en gang om djevelen, «Det ikke sannhet I ham.» Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Som kristne vi kalt til å stå imot urett og løgn, og dermed mot den onde selv. Når en alternativ virkelighet presenteres som fakta, sjekk med seriøse nyhetsformidlere. Still noen motspørsmål. Hvor seriøs og anerkjent personen, gruppa eller hjemmesida som presenterer denne omstridte teorien. Hvorfor støtter ikke respekterte nyhetsmedia denne såkalte sannheten? Så vær ikke for rask med å tro på eller selv videreformidle I sosiale medier alle mulige slags teorier og såkalte sannheter. I stedet skal en kristen framsnakke alt som sant, ære verdt, rettferdig, rent, verd å elske, Alt som folk taler vel om, som duger og ros verd, som det står I Filipperne 4:8. Løgnaktige konspiratoriske teorier noe verre enn baktalelse. De når alt kommer til alt, djevelens ondskapsfulle mediestrategi I massemedienes tid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det klart straks for nyheter, og på vei dit får vi Do Life Big med Jamie Grace.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittet har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Å være trygg som et lite barn, det sier mye, altså. Det Øyvind Benestad som skal gi oss en ladestasjon om dette I dag. Marit Hildre Strand deler noen tanker om en song hun glad I, og nå får vi Tim Hughes med Big Glory.

0: Det for godt til å være sant. Det for sant til å være godt. Det for ubeskrivelig til å være forståelig. Det for uforståelig til å være beskrivelig. Det kan da ikke være sant. Historisk, biologisk, anatomisk. Døde står da ikke opp av graven. Jesu oppstandelse må være overtro, uvitenhet, legendarisk, mytisk, en av disse absurde påstandene som kristne tror på. Hvordan går det an med intelligensen i behold å tro at Jesus Kristus som døde på korset sto opp med kroppen? Jeg kan ikke svare så ateister, sekulære humanister, jøder, muslimer, shintoister, buddhister, hinduer, bahaier, sikher blir fornøyd. Men jeg kan si som apostelen Peter sier i sitt første brev, i det første kapittel, vers 3, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg erkjenner at jeg tror på det utrolige, ikke fordi jeg spesielt dum eller spesielt flink, men kanskje fordi jeg et lite barn, innerst inne, som ikke trenger å forstå alt. Jesus nemlig hos meg hele tiden. Jeg omsluttet av kjærlighet, omgitt av nåde, omkranset av frelse, omfavnet av trygghet. Det sant. Jesus stått opp fra de døde. Jesus lever. Nå og alltid, og i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet. Jeg har helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Heldig det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inn I sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde. Så synden vår utslettet.

0: nyhetene.
1: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi sender gjennom hele sommeren her på dine kanalen. Nå skal de vise få starte timen med I din faderfavn.

I ord til ettertanke denne veka det Odd Asbjørn Nybø som deler noe med oss. Det et gjenhør fra tidligere. Det også intervjuet som gjort med han av Ari Love Halås. Vi skal få høre litt om planene plussreise her. Nå sommer og haust, det på hausten, det høytrykk for deg. Og så skal vi I Irenes kvarter få høre om at alt kan bli nytt. Nå skal Bjørn Aslaksen synge til deg.

0: Odd Asbjørn Nybø, du har vært her før at ordet etter tanke, men nå du her igjen, og for henne for at eventuelt nye lyttere, kan vi gi Odd Asbjørn Nybø for en kar?
1: Ja, jeg bor inn på Sjøholt, jeg har vært pensjonist, og det bra, jeg har kone, jeg har bønn og bønnebønn, og de bor i nærheten, og det veldig kjekt å ha kort vei til etterkommerne. Og ellers har jeg vært mye engasjert i indremisjonsarbeid gjennom hele livet.
0: Men du vokst opp på Sjøholt, du ikke det?
1: Ja da, jeg vokst opp på et lite småbruk, og der bor jeg i dag også.
0: Og så vet jeg at du glad i å være på sjøen.
1: Ja, det en liten båt, og jeg liker å bruke den til å sette ut garn for land og håpe på å få fisk. Så båten på land nå, men det ikke så lenge før han skal på sjøen, og så håper jeg det kan bli fangst.
0: Hva har det gjort at du har valgt å bruke så mye av livet ditt i Indre Mifon?
1: Ja, det vet jeg helt hvor jeg skal si, men jeg ble med tidlig, jeg begynte å fare på lær selv når Brustadsheimen var ny, og så fikk jeg lederoppgave, og det har jeg fått hele veien. Fikk være med i barne- og ungdomsnemnda. Det tror jeg var en god vei inn til å være engasjert i Sunnmøre Indremisjon. Og så der jeg var med i styret der i unge år, og formann noen år også. Det var når da vi begynte å starte første Møreskolen, så det er jo litt artig å se tilbake på da, at jeg fikk være med på det i den sammenheng.
0: Ja, for skole, det her har vært en viktig del både av livet ditt på yrkesbasis og fritid.
1: Så ja, det det. Og så fikk vi i gang Møreskolen på Hatleholen, så der jeg jobbet fra starten av. Og så har jeg fått være med å starte de to andre Møreskolene med, så det jo veldig kjekt å se tilbake på. Ute i Herøy, i 2004 var det vel, da fikk jeg kall til å komme dit og være første rektoren, så der var jeg noen år. Og etter jeg ble pensjonist, så fikk jeg være med å starte Møreskolen inn i Brustdalen. Så det var veldig flott å få være med på.
0: Det kunne vi snakket lenge med om, tror jeg, men du valgte altså, for å vende tilbake til ordet ettertanke, å gå inn i Efeserbrevet som Paulus har skrevet i det Nye Testamentet. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, jeg måtte jo, når jeg fikk utfordringer om å komme og holde ord til ettertanke, hva i verden skal jeg snakke om? Og jeg jo grepen av Efeserbrevet, og jeg hamnet nok så fort i Efeserbrevet og fant ut her mye flott som jeg kan ta med og bringe videre, og det har jeg prøvd på.
0: Hva har det gitt det? Ja, hvor mye må du studere da for å ha disse andaktene?
1: Nei, jeg må jo studere Guds ord grundig, og så har jeg hatt en bok tilgjengelig, han og Kurt Hjemdal, der han skriver om Efeserbrevet, så jeg har fått hentet litt tanker derifra. Så er det en søtte stund å jobbe med det her.
0: Hvordan er det å komme hit og ha andakt på radio når du sitter og ser ingen andre enn meg?
1: Nei, det gjeng i grunn greit. Jeg har jo et greit manus jeg må prøve å fylle, og det det greit.
0: Hva planer har du fremover vinteren og våren da, Odd Asbjørn Nybø?
1: Nei, jeg skal nå være med på bedhuset. Jeg på Sjøholt på bedhuset der, så har jeg Bibel og bønn mandagskveldene, og det jeg som leder når jeg hjemme og har anledning til det, så det skal jeg nå prøve å være med på, og ellers møte som der, og på Skøye bedhus jeg også med i bedhusforsamlinger der, så det jo sånne ting. Og ellers så har jeg noen hobbyer da, det var nevnt at jeg har båt skal på sjøen, og så har jeg en stor frukthage, så jeg skal begynne å beskjære trea der snart, så jeg har noe å henge fingrene i.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. I kveld er det på Stranda Bedehus Bibelkveld. Det er klokka 19 med Arvid Ødegård og på Blindheim Bedehus hver søndag i sommer 19.30 kveldsmøte. Denne helgen til og med søndag er det på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg, Betania Herøy, som har sommerstevne. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

0: Josefine Gnister, jeg vet hvilke tanker som går. I plussreisen så det hausten som høytrykket for tura. Vi tar en prat med Kurt André Henriksen om hvor det står til der.
1: Det nærmer seg sommerferie for noen og en kvar, kanskje, om du driver med slikt da, men plussreiser, det ferie hele året, skulle jeg si. Ikke sånn å forstå, Kurt André Henriksen, men dere driver i hvert fall med ferieturer hele året.
2: Det gjør vi. Vi arrangerer gruppeturer for gjestene våre gjennom hele året.
1: Hvordan i sommer, tenker vi tur og sånt, men nå jo sikkert allerede sommerens turer fullbuket, for vi må jo planlegge litt her, men hva noe nyhet og nye ting, spennende ting på gang?
2: Så plussreiser, vi driver ganske, har ganske stor bredde i utvalget vårt. Og sommerens turer, som du sier, det går i disse dager. Sommeren nå i slutten av juni og første del av juli. Juli generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
1: Mm. Det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
2: Det vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten, og ta seg en liten pause midt i høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre type turer.
1: Ja, hva dere har opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
2: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som blitt populært mer og mer de siste årene, det aktive turer. Folk ønsker å være aktiv på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi vandretur, og jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede i slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen i Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk events. Fosnavågen siste helga i august er en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud. Men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standal fra Sykkylven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, i tilfelle det blir litt lite i her på Sunnmøre i sommer. Og da har vi jo også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsene fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur i oktober.
1: Her det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
2: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, et stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes kjekt.
1: Sist vi snakket med deg, Kurt André Henriksen, i plussreise, så var det ja, i krisesituasjoner rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
2: Ja, vi hadde en gruppe i Israel når krigen brøt ut igjen 28. februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk bra det, men det er klart at det veldig trist for oss å ikke kunne sende grupper til Israel. Normalt sett så Israelstura en viktig del og en stor del av vår omsetning, sånn at vi savner jo selvsagt det, og vi vet ikke helt når det blir mulig å reise til Israel igjen, men vi håper at nå blir det snart rolig der nede, at det blir en langvarig plan på fred, og at det blir mulig å sende grupper igjen dit.
1: Er det slik at de som da ville kunne tenkt seg til Israel, er det slik at det lett å få det over på andre turer, eller ikke noe automatikk i det?
2: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som er veldig glad i Israel, og det er på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
1: Ja, för där är på mot lite tematura också. Jo, plusresor har ju som en hatt i alla år lite med turpredikant och att en möte och samlingar med kristent innehåll självklart, men där är också turer som går mer i djupna på det.
2: Ja, det är det. Mm. Hellas tur för exempel med i Paulus fotspår är ett exempel på det då.
1: Nej, men då är det lite av kvart och lite för en kvar smak då, Kurt-André Henriksen. Och så, jag vet inte, får du ferie på din sida av august eller hur det ser ut?
2: Ferie ska nog ordna sig, vet du.
1: Ja. Nej, men lycka till vidare, Kurt-André Henriksen i Plusresor.

alt ble nytt etter Jesu oppstandelse. Døden var beseiret, synden var sonet, håpet ble tent i alle disiplers hjerter. Ja, Jesus møtte 500 disipler på en gang og satte mot i dem. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Kristendom er basert på øyevitner og på erfaringer med Jesu oppstandelseskraft. Og vi leser i Paulus sitt vitnesbyrd i 2. Korinterbrev 15. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet, han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. Alt ble nytt da Jesus møtte Paulus utenfor Damaskus. Paulus sine onde planer om å fengsle de kristne ble ikke det noe av. I stedet gikk det opp for han hvor han hadde syndet mot Jesus, og hvor han hadde vært med å myrde en av Jesu venner. Han ble helt knust over seg selv og sitt liv. Skyldig, uten mulighet til å gjøre opp for seg. Men Jesus, som viste seg for han, viste han også at han hadde et oppdrag for Paulus, og det var å forkynne Guds ord til folket og videre ut i hele verden. Paulus sier i kapittel 5 i 2. Korinterbrev, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Vi har noen ordkunstnere iblant oss, og en av dem skrev i sin profil på Facebook noe som kunne vært sagt om Paulus, ja, om alle som har møtt den oppståtte Jesus. En ny pakt, en ny ånd, nye hjerte, nye skapninger, ny fortid, ny notid, ny framtid, nye gleder, nye interesser, ny kamp, ny Herre. Ja, klart det må merkes. Ja, det merkes på Paulus, på alle Guds barn. Jesu oppstandelse forvandlet disiplene. Jesu oppstandelse forvandlet Europa, Asia, Amerika, Australia, deg og meg. Vi har del i en kraft som overgår all forstand. Og denne kraften fra den tomme grav, fra han som reistes opp ifra graven, den virker fremdeles. La oss høre til en nydelig sang, diktet av Hallis Reigstad, og det er Mette og Roger som synger den. Kom og se den tomme graven.

Himmelriket er å vinne, Jesus er i dag å finne, sang Roger. Den nye pakten etter Jesu oppstandelse var at alle offringer som ble gjort av ypperste prestene i tempelet for å rense folket fra syndene, ble avskaffet. Symbolet på det var at forhenget i tempelet, som skilte mellom det aller helligste og resten, der bare ypperste prestene kunne være, der soningen foregikk, det revnet ifra øverst til nederst. Det var som Gud sa høyt og tydelig, «Nå kan alle komme til meg, fordi Jesus har sonet all synd, en gang for alle. Jeg er forsonet med mine elskede barn. Velkommen inn i min nærhet på blodets grunn, blodet fra min enbårne sønn.» Og vi siterer Jesu ord under påskemåltidet. «Dette er mitt blod, som jeg har sonet alle deres synder med.» Og dette blir sitert hver gang Guds folk deler nattverden. Ja, ikke rart vi er glad i sangen om soningsblodet, det som Jesus betalte syndeskylden med. Og det betyr også at det blir en ny fortid for alle. Det gamle er forbi, alt er blitt nytt. Fortiden din ligger under blodet, tilgitt, renset, glemt av Gud. Og du skal få regne med tilgivelsen, og få kjenne en ny glede i Guds nåde. La vi kalle henne Berit. Hun fikk en stor smerte og sorg i livet sitt. Hun begynte å drikke. Hun drakk og drakk, og klarte ikke stoppe. Hun gikk ikke på møter, men da hun møtte kristne, så håpet hun at de snakket med henne. Ja, hun lengtet så inderlig etter at noen så henne. Da hadde hun fortalt alt og bedt om hjelp til å overgi seg. Men ingen spurte. De pratet bare om vær og vind. Hun overga seg til slutt, men hun kunne blitt spart for mange år i synd og sorg og mørke, om noen bare hadde vist interesse. Og hennes hilsen til oss i dag, den er: glem aldri at mange går rundt med samme lengsel som jeg hadde. Snakk til dem om Jesus, og spar dem for år i ensomhet og lidelse. Hun Berit fikk ny fortid. Det gamle ble borte, tilgitt, glemt, på grunn av korset. Der tok Jesus syndebyrden og renset hennes hjerte, og så er hun ei som rekker ut sin hånd, og som så gjerne vil hjelpe. Og så ble det ny nåtid, for leve i Guds velsignelse. Og så ble det en ny fremtid. Min fremtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tann. Jordisk fremtid i Guds velsignelse og oppgaver, og evig fremtid sammen med Jesus og de

0: Robert og jeg avsluttet med sangen Bare i håp til Gud. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

tak I enda en ny sånn utflyttet sunnmøring, fordreven sunnmøring, om vi skal si det sånn. Du skal få bli kjent med en ny valdreing, om vi skal si det på den måten da, etter hvert her. Og du skal få høre om, ja, vi må jo begynne å tenke haust også, vet du, og noen mer på enn andre der, vet du, så planene klare for en 60 pluss leir på Brysdalsheimen, og det jo en tradisjonsrik leir det, og Hilde Eskelukedal var I studio her og snakket litt om det, og jo den selvskrevne leirsjef der, selv om den godeste Hilde da påstås å gå over I pensionistens rekker da, som vi også har hatt intervju på her før da. Du skal få med det også ord til Ikke ord til ettertanke, det skal du få neste time, men du skal få med deg over en åpen bibel. Det kan jo bli til ettertanke, det også da, det Bjørn Hinderaker som din vekas aktør, og I dag snakker han om ta mitt åk på dere. Du skal først her nå få videre med Line M. Kristiansen, kraften fra deg, og så skal Bjørn Hinderaker få gi oss god bibelundervisning.

Dette den fjerde I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk godt, og min byrde lett.» Vi har snakket om dette med

0: hvile som et universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet, hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve? Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk er for noe. Jo, et åk er et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, en gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko, som var tydeligvis lagd og smidd der på stedet. En av de tingene som var der, var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis laget av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte i hver side. Og du bruker et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo i hver arm, ja, da blir du ganske verken i armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtte på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Når Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det er å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap er et åk, ikke fordi det er en tung byrde, men fordi man tar på seg en forpliktelse om å ivareta livet og ha et felles liv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så er spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det er en kamp for å overleve. Er livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig? Eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene er jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på, ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk er faktisk ganske nyttige, det å ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk er ganske unyttige, noen som er dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så er det nødt til å gå til grunne til slutt. For de tingene er ikke noe som varer. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse er veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke Botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vriende å bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens beste, å bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo. Det er ikke alle som kan bli det, det er bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn i deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning, du har et åk på deg, som kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk er godt, godt betyr at det er komfortabelt. Det er det du er skapt for, og passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg til nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, til å leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker. Det er ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske er det du er invitert til, og leve åpen med din Gud for tjeneste for dine medmennesker. Det er et godt ork, som er godt for deg, og som er godt i sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde er lett. Hvordan kan han si det? Jo, ork i antikken er ofte ting som du la også på for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så er det ofte slik at man har en sterk okse på den ene siden, og en yngre okse på andre siden, og det er den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt ok, ja, så er det fordi han er den sterke oksen som drar belastningen. Det er en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord, vi finner tilgivelse hos han. Han bærer vår fremtid. Han er den som møter oss i fremtiden gjennom det evige liv. Han er den som også bærer vår byrde i nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til å komme til han som gir deg hvile, og ta hans åk på deg, for det er godt, og den byrden er lett. For det er han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker i Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

sikker i Jesu armer. Det var Gunnar Kinde som gav oss den. Og nå skal du få stifte bekjennskap straks nå med din utflytta sunnmøringen nummer 20 i rekka faktisk vi kom til. Og det skal du få et evig appell, hesønge Herre rør ditt folk igjen.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: I denne serien vår utflytta sunnmøringer så dukker jo det stadig, det driver i land litt av kvart, det er ikke det vi sier her på Sunnmøre, og dette her er jo en person som er blitt tipsa om å ta kontakt med. Det er du, det er Halvard Hauge Roaldsnes, valderøying, men hvor du er havna hen, og si litt om liv og levnen fra tidlige barneår og fremover.
2: Hei, hei. Jo, det er en sunnmøring som savner stort... De vakre fjellene, men nå er jeg på det vakre Sørlandet da, der jeg har bosatt meg, der kona mi fra, etter at vi hadde 12 år i Oslo. Og nå nyter oss fine ved det her, men gleder oss å besøke Sunnmøre i sommer.
1: Ja, jeg tok det midt i et stilas. Er det husmaling? Er det slik at du trenger ikke å planlegge så godt husmaling på Sørlandet? Er det alltid sol, eller hvor det står til?
2: Du, han trenger ikke planlegges like godt som på Sunnmøre, men det er riktig det. Det må males huset, for nå var det litt sånn at det trengte litt vedlikehold. Det er jo sånn i livet at det som ikke vedlikeholdes, det forfaller. Så han må investere i både hus og tro og relasjoner.
1: Du, det var jo rene andaktstipset det her, vet du. Det forfallet går helt av seg selv, ikke det så?
2: Jo, dessverre.
1: Ja. Nei, men flott. Du, Halvard, du må ta oss litt tilbake til, du vet, våre lyttere vet, blir jo glad når de hører utflyttet sunnmøringer som savner Sunnmøre, og det skal vi komme tilbake til. Du var jo inne på det her. Men si litt om, det er jo veldig greit å vi i slekt og forhold og foreldre, og hvor du er i oppveksten, og hva du var med på det her, og både kristne aktiviteter og ellers, kanskje.
2: Ja. Jeg vokste opp på Valderøya, ja, der var det bedehus og kirka, og mine foreldre der var først og fremst aktive i kirka, men også var litt omkring på de ulike barneaktivitetene, og der fikk jeg troa inn som en naturlig del av hverdagen. Jeg hadde to søstre som var 10 år eldre enn meg, som også prøvde å oppdra en bortskjemt minstemann. Og en bror som også var engasjert. Så der fikk jeg på leirer og på søndagsskole frø som skulle blomstre ut litt senere i livet når jeg var omkring 18. For jeg var, etter konfirmasjonen så ble jeg en ivrig gamer, og havnet i helt andre miljøer der det ikke var så interessant å besøke bedehus og kirker, og jeg trodde nok på Gud, men jeg så ikke hva Gud hadde med livet mitt å gjøre.
1: Ja.
2: Frem til jeg da var 18, og da fikk jeg et møte med Jesus i sorg og fortvilelse, litt over at livet hadde løpt litt fra meg mens jeg hadde vært nede i kjelleren og spist data. Så møtte jeg Guds kjærlighet, og da forvandlet det livet mitt, og jeg fikk motivasjon til å endre på livet mitt, og jeg fikk lyst til å leve livet, og da begynte jeg å følge Jesus med full trøkk.
1: Fantastisk, men går det nå ta oss med litt inn i, hva skjedde da som 8-åring at du møtte Guds kjærlighet på en, ja, og så ble det en å snu seg helt om?
2: Jo, hadde jo lært om Jesus når jeg var liten, og det var naturlig for meg å be når jeg hadde det vanskelig, og noen ganger så erfarer oss ting når vi ber, og andre ganger så erfarer oss så masse, men jeg hadde en sånn opplevelse av at når jeg åpnet Bibelen, og når jeg åpnet bønnen, så var det som at jeg kom med en sånn positiv person eller kraft inn i livet mitt. Altså, jeg hadde noen åndelige opplevelser av at Gud var ekte, og at han var til stede med sin glede og med sin kjærlighet. Og det Det gjorde at jeg ble nysgjerrig på hvem Jesus var igjen. Og da begynte jeg å oppsøke bedusmiljøet på Vigra, allerede i bedus og i den norske kirke og treffe der. Og så er det skapt alle med ulike måter å erfare Gud på. Og jeg hadde det lett for å erfare Gud både i musikk og bønn og Bibel. Så dette grep meg da som 18-åring.
1: Ja, utrolig inspirerende å høre troshistorien din fra det å, ja, å ha barnetru og vite veldig mye om dette her, sant? Til å bli en ja, innelukka sånn sett i, og gamingen som tok tak i det, kan man si. Og så likevel midt i det så det noe som kaller det tilbake. Ja, etter du da ble 18 år, vi har jo skjønt at du flyttet bort og gikk du skole, eller hvor du havnet hen i ung voksen alder?
2: Jeg havnet jo i Oslo da, men jeg må bare stanse og si at vennegjengen på Bedus og det miljøet der som fylte Jesus sammen, det har lagt et sånt varig inntrykk på hjertet mitt da. Fordi jeg har hørt av og til at noen kan ha opplevd kristne miljøer som trange, mens jeg opplevde miljøet som veldig sånn livsbejaende. Det var humor, og så hadde det nyttårsfestival med humor og gøy, og sent oppe på kvelder, og masse gøy samtidig som oss inspirerte hverandre til å leve for noe større. Da, og at oss trodde at det gode livet var å følge Jesus. Og jeg tror det den vennegjengen i den ungdomstida som satte litt dype spor i meg da. Og det gjorde at jeg da flyttet til Oslo, og underveis her så var det mange som oppfordret meg til å studere teologi.
1: Ja.
2: Og det hadde jeg aldri trodd, for jeg var elektriker, og jeg hadde sagt til min mor at jeg skulle aldri lese en bok igjen i mitt liv, når jeg var ferdig med læretida.
1: Ja.
2: Men da valgte jeg å bli glad i bøkenes bok da, og studere teologi i Oslo, og jobbet da i, ved siden av at det vært fulgt i Philadelphia-kirken Oslo, som var noe helt annet enn det jeg vokste opp med. Jeg vokste opp et relativt, ikke sant, kjempestort bedusmiljø, men Valderøya er jo et sted der det mange aktive. Så det var ikke fremmed at det var litt liv. Men i Oslo så var jo oss gjerne 800-900 på gudstjenestene, ja. Som jeg var pastor for.
1: Ja.
2: Så det var noe annet.
1: Ja, riktig. Nei, men fantastisk å høre vitnesbyrdet ditt, Halvard Hauge Roaldsnes her. Vi må skille litt mellom, det er jo så mange Roaldsnes, og der er jo også en annen Halvard Roaldsnes, men dette er altså Halvard Hauge Roaldsnes, en yngre variant, får vi si. Men du, så er du havnet helt sørpå her, og du nevnte kona di er fra Arendal, er det så?
2: Ja, hun er fra Arendal, og det kom en mulighet til å ta over et hus på et lite sånn småbruk som hadde vært i slekta, som ligger idyllisk til ved elva, og det fristet samtidig som også hadde tre barn og begynte å kjenne at rekkehus i Oslo var litt trangt. Og det er rart, når du vokste opp med litt mindre forhold, så er jo Oslo og forblir veldig stor. Så det var godt med litt besteforeldrehjelp og så videre, og det gjorde at vi flyttet.
1: Akkurat.
2: Sammen med en drøm om å starte en kirke som heter Horisontkirken, sammen med en som heter Asle Vikernes Hansen.
1: Ja, riktig. Horisontkirka, ja. Og det er i Arendal.
2: Ja.
1: Så
2: det er
1: flott.
2: I Arendal.
1: Ja, hvordan er oppstarten av den kirka vår da?
2: Jo, det har gått over all forventning. Altså, jeg har holdt på i 1,5 år, og oss er omtrent en gjeng på 100 personer, små og store, og har måttet ha og klart å skaffe et fast lokale som oss leier hele året. Da. Så det er veldig spennende, og det som er gøy er at det er veldig mange som gir kirke en ny sjanse, som ikke gått I kirke på mange år. Det ikke vært en ny kirke I Arendal på nesten 40 år som feiret med offentlig gudstjeneste. Så ja. Der det vært mange som ja, har turt å gi det en ny sjanse, og gjennom det så også andre funnet troen. Så det vært veldig gøy.
1: Fantastisk hvordan Guds veier sant? Og nye dører åpner seg. Nydelig å høre, Halvard Hauge Roaldsnes, og så må jo vi bare spørre da, helt sånn på tampen her, hva, dette med Sunnmøre du var inne på, hva savner du Sunnmøre?
2: Ja, da vil jeg trekke fram tre ting da. Jeg savner jo fjellet og kunne gå I en sånn helt rå natur og kunne se utover de vakre fjordene og øynene. Og så savner jeg å få fisk, for det omtrent umulig når jeg ute på båttur her å få en god torsk eller hyse eller en sei. Det veldig skuffende, så det får jeg alltid når jeg ute og fisker med båten til han far. Og så...
1: Ja, hva som grunnen? Unnskyld. Dette må vi få høre.
2: Grunnen til det?
1: Ja, du forsket på det for å si det sånn? du spurt sørlendingen
2: hva som skjer? Nei, det driver og forsker på det, og det blir ikke helt kloke. Der det blant annet dette med varmen, tror jeg. Og noen fiskere har jo en teori om disse her, her så masse sånn sel som spiser så voldsomt, en stor selbestand. Der litt ulike teorier ja. Da. Så... Nei, og så det familie og venner, og så en veldig knyttet sammen familie som glad I hverandre. Så jeg oppe på Sunnmøre 3-4 ganger I året, men skulle gjerne sett dem her.
1: Ja, men dette her høres ut som jeg synes nå at du, Halvard Hauge Roaldsnes, du bestod denne Sunnmørstesten med glans her, tror jeg vi kan si altså. Sånt, her bedre og mer fisk, her roere fjell, så vi ganske fornøyde nå. Du, takk for at du stilte opp, også Guds velsignelse over både liv og familie, og også den nye menigheten Horisont Kirka I Arendal.

Du hørte Mats Paulsen der med seglaren I etterkant av vi hørte om en som var på livets seilas borte fra Sunnmøre. Den utflyttet Sunnmøringen nummer 20, vi må nummerere deg og holde styr på deg slik Halvar Hauge Roaldsnes opprinnelig valdering da, og nå pastor I Horisontkirka I Arendal da. Du må bare tipse oss, vet du, om du har noen sunnmøringer du tenker vi bør intervjue her I Radio Sunnmøre. Det alltid kjekt å høre både liv og levnen og hvor de vokser opp og slike ting da. Du skal få med deg litt Sølvi Helene Hopland nå. Hun jo aktuell også med ny bok og CD og full pakke her som vi har gjort intervju med her på Radio Sunnmøre. Og hun gir oss her sangen Varme fotspor.

0: I august, ja, det ikke bare leir for små folk vi driver med her I Sunnmøre Indremisjon. Hilde Giske Lukkedal, du leirsjef for, ja, du har vært både for små og store, men nå det, om det ikke ganske store, så det I hvert fall gått opp I året, disse som skal på leir nå. Hva det som på gang?
1: Ja, da har jeg en leir som kaller for 60 pluss leir på Brusdalsheimen, og det 24. til 27. august. Og det en lang tradisjon å ha en sånn leir.
0: Ja, og da ikke det sånn lange helg, men en lange vike på en måte.
1: Det fra en mandag ettermiddag til en torsdags formiddag.
0: Ja. Lang tradisjon, du må informere oss litt. Hva tid sirkus starter dette?
1: Ja, det starter da mandag den 24. august på ettermiddagen. Og så har vi da fulgt program hele tirsdag og onsdag, og så avslutter oss da med middag på torsdags formiddag. Og I år så har vi fått med oss en Randi og en Sverre Dag Ljønes som talere. Og det nok kanskje mange av lytterne som vet hvem de da. Hvis du ser på Bedus-kanalen, så har de jo en del der, I hvert fall Randi. Mm. Sånn at det noe forholdsvis kjente navn.
0: Ja, ja, og hva det noe sånn tema der, eller...
1: Ja, temaet som vi har satt på denne her, disse dagene her, det på sikker grunn.
0: Ja. Mm-hmm. Hva som skjer ellers? Jeg skjønner at det bibeltima, samlingene, drøs og diverse. Dere ute og fær noe? Lufter dere litt, eller ja, hvordan det ellers?
1: Ja, vi må lufte oss litt. Altså på mandagen, da, så det da kveldsmøte klokka 7:30. Og det det både tirsdag og onsdag også. Og så det da... Ja, skal vi se da, på tirsdagen at vi skal ut på tur, og det noe litt sånn, det bare sånn noen timer, det ikke en sånn heildagstur da, slik at det å finne gode reisemål I nærmiljøet. Så I år så skal turen gå til Alnes, til fyren der, og så til Giske, der han skal drikke kaffe på Giske Bedus, og så skal han få omvisning I Giske kirke.
0: Ja, da regner med du blir guide, Hilde Giske Lukedal.
1: Ja, jeg skal I hvert fall være med, så det nok sikkert deg som blir med guide mest, ja.
0: Ja, guide og leirsjef, ja, det kjekt dette her?
1: Ja, det synes jeg veldig kjekt. Og det folk, ja, slutten til 60 år, men mest 70 pluss og oppover, som faste deltakere. Så det åpne kveldsmøter da, så alle ja. Får lov å komme.
0: Ja, det også litt viktig her, at det både mandag, tirsdag og onsdag, det åpne kveldsmøter.
1: Ja, så vi gode sangkrefter som med, og Oddveig og Kolbjørn Molnes, de jo med I komiteen, så de blir jo med å synge på alle bibeltimene og litt på kveldsmøter, og mandagskvelden så skal han Jostein Emblem bli med å synge. Han skal få med seg en eller annen, det vet ikke så sikkert. Tirsdagen jo Ann-Katrin Alnes, og onsdagen, da det da Adonai som blir med.
0: Ja, og dette her med, du sier faste folk, ja, det slik at folk kommer gjerne igjen år etter år på dette her, eller?
1: Ja, veldig mange sier det.
0: Ja. Hvor mange det plass til på Brustadsheimen for å oppdatere oss litt? Du vet jo litt om det.
1: Altså det stor forskjell på en minileir og en 60 pluss leir, men hvor mange du plass til.
0: Ja, jeg vil tro.
1: For minileirene og sånne barneleirene så har du noe plass til 50-60 stykker, men her blir det litt mer begrenset. En del som vil ha ene rom og to og to på rom, men nei, vi bruker noe ofte å være mellom en sånn 20-30 som der fast da.
0: Ja, riktig.
1: Så det pluss mer på kvelden.
0: Ja. Ja, fær folk videre på slikt, eller det fra nærområdet, eller ja?
1: Det noe mest Sunnmøre, ja, helst det. Men ja. Det på en måte hele Sunnmøre, ja.
0: Så du vil godt voksne folk på leir altså?
1: Ja da. Ja. vi har ikke kiosk og kioskbø og sånt da.
0: Det altså ikke sånne begrensninger på bruken der.
1: Nei da, så det litt sånn annerledes. Ja.
0: Og det ikke noen sånn 60 meter løp opp gjennom bakkene kanskje? Ikke
1: det heller.
0: Nei, det ikke gutteleir og jenteleir I kjønnforening.
1: Men det veldig kjekt, det sosialt og koselig og gode møter, fine åndelige påfylling og godt fellesskap.
0: Så bra. Ja, men dette altså Brusdalsheimen. Det mer du må reklamere for her og Hilde I den sammenheng, eller det bare å melde seg på til Indremisjonen, eller?
1: Ja, du kan melde deg på til Brusdalsheimen, der mobilnummeret der, 91 51 77 83, eller du kan sende en e-post, eller hvis du ikke finner frem på dette der, så kan du ta kontakt med Indremisjonen.
0: Ja. Då får jag hjälp till det här.
1: Det ska jag få.
0: Nej, men då är leirchefen klar här med, har du fått med dig många leirledare? Det må väl en haug med ledare till för att det här ska kunna gå runt.
1: Och så är en kommitté då, ja. Som består av Margrethe Arebakke, Svanil Farstad och Gudrun Långva Oddvar och Kolbjørn Målnes også med.
0: Ja, men det høres ut som et bra beite til å holde styr på flokken.
1: Tror det skal gå bra.
0: Ja, natteroa vil senke seg. Helt flott, Hilde Eskil Ukedal, leiersjef altså på Brusdalsheimen. 60 pluss leir kaller vi det. Det mandag 24. august. Det til torsdag 27. august. Da. Så dette må du bare blinke ut. Også. Ja, det vel bare å melde seg på med en gang, ikke det, Hilde?
1: Ja da, det det. Hjertelig velkommen.
0: Da det bare å hive seg rundt godt folk. 60 pluss leir 24. til 27. august på Brusdalsheimen. Og påmelding bare å hive seg inn på det. Henriette Vestvik skal få synge Alt for meg til slutt her og bli gjerne med oss over I neste time.

0: nyhetene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre. Denne torsdag 25. juni vi har kommet til time nummer to her. Helge Åkernes I studio, og det var Andreas og Mari Virsén som sang sangen En tilflykt for oss her. Du skal få med deg forskjellige ting som vanlig her. Ord til ettertanke jo en fast post det her, og denne veka det altså da Asbjørn Nybø som tek for seg litt fra Efeserbrevet. Og du skal få høre om en bok- og platelansering på Ulvesund 4 etter hvert her. Det Sølvi Helen Hopland som har stor opplegg med både ett og hit her. Og ja, I andre halvdel så skal du få høre litt fra Japan. Misjonære utsending Inger Valbø der som gir oss en liten førsommerrapport da. Det får være bra det da, vet du, og nå skal Elisabeth South få synge I Love You før vi får Sigvard Aksland med Der makt I de foldede hender.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

God dag. Også I dag skal vi gå til Efeserbrevet, og I dag det kapittel 4, og skal hente noen vers ifra. Og I vers 14, der leser vi sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit, og drevne omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel, og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleying til oss. Jeg tror at det rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss vel godt kjente med vind, og når vinden blæst, tek den med seg, rusk og rask, og av og til det som større. Og her har Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet I Guds ord at du tøler I vindbyet. I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet I Bibelen. Bibelen Guds ord, og den som kommer I lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjende I Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt sett av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjør det systematisk. Og så noe spørsmål, hvor høyt skal jeg legge lista? Og for oss alle bør det I alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der 259 kapittel I det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og I tillegg, vær med der kristenfolket samles. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser oss fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga I kjærleik, og I ett og alt vekse opp til han som hovudet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgave som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd I kjærleik. Her vet oss oppmå om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som hovudet, stod her. Og da Paulus inne I bildet av en kropp der Jesus hovud, og oss som hører han til lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen forskjellige oppgave, det vet oss, og så et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgave, så du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og I kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Eg det sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke ber frukt, tek han bort, og hver grein som ber frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det alt reine på grunn av det ordet jeg har talet til dykk. Vær I meg, så jeg I dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke I meg. Jeg vintreet, det greinene. Om det blir I meg og I dykk, da bærer det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, en grein på treet, der Jesus selve treet. Og han stod ikke at Jesus stamma, og oss som hører han til greinene. Nei, her et tettere fellesskap enn det. Jesus hele treet, der du får være en grein. Vært du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det ikke sikkert du ser frukt en gang, men slik det når du en grein på Jesus. Og da oss tilbake til det som oss vart mynt om I kapittel 2 I Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

Vera Mege-sång, Sølvi-Helen Hopland der, sylfersk låt der, og hvis du snusser litt av den her lille lattersnutten som kom på slutten, så måtte jeg spørre Sølvi-Helen når jeg fikk tilgang til fila her, du skal den være med, eller var det noe som kom med I et sånt opptak som ikke var helt ferdig, men den skulle visst være med, så hvis du lurte som meg på det, så vet du I hvert fall det der. Da skal Robert Tjomli få synge Gjemmested for oss, sånn.

0: nyhetene.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Da var det den amerikanske gospelfamilien som faktisk kallet seg selv for Amerikas favoritt gospelfamilie, og det kan det nok være noe I, det Hoppers, tror jeg det uttales, de sang Jerusalem. Og det fokus vi har I dag I dette programmet, vi skal fokusere på Jerusalem. Byen som hovedstad I Israel, men blir brukt som et navn og et bilde på det kristne håpet, det som ofte blir kalt for himmelen. Og Jerusalem, den naturlig nok omtalt mange, mange ganger I Bibelen, både I det gamle og det nye testamentet. Det var jo der Jesus, Guds egen sønn, ble korsfestet, døde og sto opp igjen I påske for snart 2000 år siden. I Bibelen så blir Jerusalem I tillegg til sitt eget navn kalt for Salem, og mange mener at Melkisedek, kongen I Salem som møter Abraham tidlig I første Mosebok, han var konge I Jerusalem. Byen blir kalt for Sion, byen blir kalt for Davids stad fordi at David gjorde han til hovedstad I sitt rike, det skal vi komme litt tilbake til. Byen blir også kalt for Ariel som betyr Guds løve hos profeten Jesaja, den blir kalt for Guds sted og rettferdighetens stad, den hellige stad, og noen ganger blir han I Bibelen rett og slett kalt for byen. Og det skrevet masse sanger om Jerusalem, både om byen rent fysisk, men ikke minst om den åndelige betydning som denne byen har hatt og har for både jøder og for kristne, og Jerusalem jo en viktig by for den muslimske del av verdens befolkning, men først og fremst så Jerusalem Bibelens by. Gunstein Draugedalen neste man ut I dagens I fokus, hans sang heter jo kort og godt Jerusalem.

I Første Mosebok kapittel 22 så får jo Abraham beskjed om å offre Isak. Det en dramatisk fortelling I Bibelen, og da går Abraham opp på Moria berg, og de aller fleste mener at Moria berg var et av de fjelltoppene som Jerusalem I dag ligger på, og dermed det altså en geografisk tråd fra Abrahams offring av Isak og fram til når Jesus som Guds egen sønn blir offret for all verdens synd på korset på Golgata-høgda rett utenfor Jerusalem. Ifølge illustrert bibelleksikon så ligger Jerusalem på et platå I Judafjellet, cirka 800 meter over havet. Den var I alle fall tidligere og det langt på vei I dag omgitt av daler på flere av sidene sine. Det Kedron-dalen som fyller byen ifra Oljeberget på østsiden. Og har du vært I Jerusalem og stått på Oljeberget, så har du sett over Kedron-dalen, hvor Kedron bekkener inn, og sett byen og tempelhøgda. Dalen I vest heter Hinnomsdalen, og byen I sør den har navnet Vad En nar, står det I illustrert bibelleksikon. Det 52 kilometer vestover til Middelhavet, og det 82 kilometer østover til Dødehavet, I tillegg til at det nesten 1200 høgdemeter fra Dødehavet opp til Jerusalem. Josefus, den jødiske historiker som har skrevet nokså troverdig om historie på Jesu tid og før her, han skriver at byen opprinnelig ble bygd på to hauger som lå overfor hverandre, og at disse haugene sakte men sikkert har blitt fylt igjen I tidas løp. Nå skal Oslo Gospelkor få synge om Jerusalem.

Før vi hører neste sang, så kan vi jo si litt om vattnet I Jerusalem. Når du ligger 800 meter over havet I et så tørt område som Midtøsten, så, ja, for å si det sånn, det regner ikke der sånn som det I Ålesund og Molde, for å si det forsiktig. Men likevel så har Jerusalem stort sett hatt stabil vanntilførsel, og han vet at allerede 2000 år før Jesu fødsel, så gjorde innbyggerne I den da lille byen anstrengelser for å samle opp vatten. De grov cisterner, både innenfor og utenfor bymuren sin. De lagde steindammer, og I noe nyere tid enn 500-600 år før Jesu fødsel, så lot kong Esekias, eller kong Hiskia, som han heter I nye bibeloversettelser, han bygde en kanal fra Gihon-kilda og under dele av byen, en strekning på cirka 500 meter, så skulle sikre byen stabil vannforsikring. Og vannforsyning, for sagt. Og har du vært I Jerusalem, så kan det hende du har gått dele av denne tunnelen ifra Hiskia City. Det går an faktisk å få lov å gå gjennom del av den og vasse gjennom den, som da ble bygd for 2500 år siden for å gi byen vatten. Daniel Carmel neste mann ut her I fokus, og ingen stor overraskelse kanskje at sangen hans heter kort og godt Jerusalem.

Vi har fokus på Jerusalem, og vi skal etter neste sang, som for øvrig er sunget av Thor Rødseth, heter Mot Jerusalem, ta et lite kjapt resumé av Israels historie. Byen ble aldri noe stort handels- eller kultursenter, for den ligger alt for langt unna de karavaneveien som den gangen gikk, blant annet fra Egypt og østover. Men grunnen til at Jerusalem er så viktig, har vært så viktig gjennom så lange tid, er først og fremst fordi den har vært hovedstaden for Israel, Guds folk, i det gamle testamentet, og dermed har hatt en veldig sentral rolle.

Du lytter fremdeles til sang- og musikkprogrammet I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi I dag altså har fokus på Jerusalem. En by som har en historie som går lengre tilbake enn alle kjente historier vet å fortelle, og han regner med at det I alle fall har bodd folk der minst 2000 år før Jesu fødsel, kanskje enda tidligere. Og at allerede på Abrahams tid I bibelsk bibelhistorien, så var det folk som bodde, og vi regner med at de bodde I Jerusalem, og kongen som møtte Abraham, Melkisedek, var, som vi sa innledningsvis I programmet, sannsynligvis konge I Jerusalem, så da ble kalt for Salem. Senere så kom jo Israelsfolket tilbake fra slaveriet I Egypt etter ørkenvandringa si, og under Josva så inntok de Israel og erobra landet tilbake igjen, og Jerusalem var en av byene som da også ble tatt inn og ført tilbake igjen, om vi skal si det sånn, til Israelsfolket sin, de tok over byen. Mange år senere så erobra kong David byen, han tar den ifra en folkegruppe som heter Jebusittene, og derfor kalles byen ofte for Davids stad. David tok en forholdsvis liten og uvesentlig by den gangen, men han gjorde det til hovedstad I sitt rike, og begynte å bygge ut byen, og I de årene som kom, både under David og hans sønn Salomo, så ekspanderte, så det heter på fint, Jerusalem veldig kraftig og ble en nok så stor by, og vi vet at under kong Salomo så ble tempelet I Jerusalem reist, og det fikk en veldig sentral rolle I Israels folkets historie. Og det ble bygd en mur rundt Jerusalem, en ny og større mur som Salomo bygde. Senere så blir jo Israel delt I to. Du får Judea og Israel. Judea blir sydrike, om du skal si det sånn, den søre del av riket, med Jerusalem som hovedstad. Og I nord så blir riket kalt for Israel, og de har Samaria som hovedstad. Og etter Salomo så går jo det jamt nedover, litt I bølgedala naturlig nok, men det går veldig jamt nedover til cirka 586 faktisk, mener han helt nøyaktig, at kong Nebukadnesar inntok byen og la han mer eller mindre I ruiner, og da ble også tempelet ødelagt. Så blir Israelsfolket ført I fangenskap til Babylon, der I cirka 70 år, forteller Bibelen, og så vender noen av dem tilbake, og du kjent I Gamle Testamentet, så vet du at under Esra og Nehemia så blir byen langt på vei gjenoppbygd, og tempelet blir ei bygd opp igjen etter hvert. Så på Jesu tid så var Jerusalem en alminnelig stor by med tempelet, men I år 70 så bestemme romerne seg for, da hadde det vært opprør, jødene hadde gjort opprør 4 år før, og I år 70 I vår tidsregning, 70 etter Jesu fødsel, så går romerne inn I Jerusalem og legger byen I ruiner. Og så har byen vært bygd opp igjen og jevnet med jorda, antar cirka 20 ganger, de 2000 siste årene, og har du vært I Jerusalem, så det enkelte plasser du kan se ned på det som originalt, og det nok så langt ned I mye jord og stein og ruiner som blitt lagt opp på de gatene som blant annet Jesus gikk på. Det får være litt historie, vi skal si litt mer om Jerusalem, men nå skal Woody Wright få lov å synge Walking in Jerusalem, just like John. Gå inn I Jerusalem, akkurat som Johannes fikk oppleve, når han skrev Johannes' åpenbaring.

I dag Jerusalem hovedstad I Israel, har vært det siden 1949. Det en omstritt by. Mange mener at han bør deles I to. Det palestinske befolkningen gjør krav på Jerusalem. Det aldri vært fred I Jerusalem egentlig når han ser tilbake på historien, og det uro der den dag I dag. Samtidig det en by som mange av oss har hatt gleden av å besøke, hvor du finner grav som kanskje var den grava Jesus lå I. Du kan gå via Dolorosa, om det ikke akkurat de samme steinhellene, så de omtrent den samme gata som Jesus gikk når han ba sitt kors. Og så det en by som tar sin og tanker I alle fall til troende mennesker, tilbake igjen til det som en gang skjedde der. Og fordi at Bibelen I Johannes åpenbaring taler om himmelen som det nye Jerusalem, så har altså byen ikke bare hatt en status som et viktig religiøs sted, både for kristendom, jødedom og for islam, men den har I kristen tro og tanke av en framtid. Vi på vei mot det nye Jerusalem. Ola Abel Sveen, tidligere generalsekretær I Indre Misjonsforbundet, han skal få lov å synge en sang som løfter tankene våre opp imot det nye Jerusalem.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi sender gjennom hele sommeren her på dine kanalen. Nå skal vi se få starte timen med I din faderfavn.

fra tidligere. Det også intervjuet som gjort med han av Arild Ove Halås. Vi skal få høre litt om planene plussreise her. Nå sommer og haust, det på hausten, det høytrykk for deg. Og så skal vi I Irenes kvarter få høre om at alt kan bli nytt. Nå skal Bjørn Aslaksen synge til deg.

0: Og da spør Nybø, du har vært her før at ordet etter tanke, men nå du her igjen, og for henne for at eventuelt nye lyttere, kan vi jo da spør Nybø for en kar.
1: Ja, jeg bor inn på Sjøholt, jeg har vært pensjonist, og det bra, jeg har kone, jeg har bønn og bønnebønn, og de bor i nærheten, så det veldig kjekt å ha kort vei til etterkommerne. Og ellers har jeg vært mye engasjert i indremisjonsarbeid gjennom hele livet.
0: Men du vokst

0: på før alt, du ikke det?
1: Ja da, jeg vokste opp på et lite småbruk, og der bor jeg I dag også.
0: Og så vet jeg at du glad I å være på føen.
1: Ja, det en liten båt, og jeg liker å bruke den til å sette ut garn for land, og håpe på å få fisk. Så båten på land nå, men det ikke så lenge før den skal på sjøen, og så håper jeg det kan bli fangst.
0: Hva har gjort at du har valgt å bruke så mye av livet ditt I Indremifon?
1: Ja, det vet jeg helt hva jeg skal si, men jeg ble med tidlig. Jeg begynte å fare på lær selv når Brustadsheimen var ny, og så fikk jeg lederoppgave, og det har jeg fått hele veien. Fikk være med I barn- og ungdomsnemnda. Det tror jeg var en god vei inn til å være engasjert I Sunnmøre Indremisjon. Og så der jeg var med I styret der I unge år og var formann noen år også det var da jeg begynte å starte første møreskolen så det jo litt artig å se tilbake på da at jeg fikk være med på det I den sammenheng
0: Ja, for skole, det her vært en viktig del både av livet ditt på yrkesbasis og fritid
1: Så ja, det det og så fikk vi I gang møreskolen på Hatleholen så der jeg jobbet fra starten av og så har jeg fått være med å starte de to andre møreskolene med så det jo veldig kjekt å se tilbake på ute I Herøy I 2004 var det vel da fikk jeg kall til å komme dit og være første rektoren så der var jeg noen år og etter jeg ble pensjonist så fikk jeg være med å starte møreskolen inne I Brustdalen Så det var veldig flott å få være med på.
0: Det kunne vi snakket lenge med om, tror jeg, men du valgte altså, for å vende tilbake til ordet ettertanke, å gå inn I Efeserbrevet som Paulus har skrevet I det nye testamentet. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, jeg måtte jo, når jeg fikk utfordringen om å komme og holde ordet ettertanke, hva I verden skal jeg snakke om? Og jeg jo grepen av Efeserbrevet, og jeg hamna nok så fort I Efeserbrevet og fant ut her mye flott som jeg kan ta med og bringe videre, og det har jeg prøvd på.
0: Hva har det gitt deg? Ja, hvor mye må du studere da for å ha disse andaktene?
1: Nei, jeg må jo studere Guds ord grundig, og så har jeg hatt en bok tilgjengelig, han og Kurt Hjemdal, der han skriver om Efeserbrevet, så jeg har fått hentet litt tanker derifra. Så jeg har 17 stunder å jobbe med det, det har jeg.
0: Hvordan det å komme hit og ha andakt på radio når du sitter og ser ingen andre enn meg?
1: Nei, det gjeng I grunn greit. Jeg har jo et greit manus jeg må prøve å fylle, og det det greit.
0: Hva planer har du fremover vinteren og våren da, Odda Spurnybe?
1: Nei, jeg skal nå være med på bedhuset. Jeg på Sjøholt på bedhuset der, så har jeg oss Bibel og bønn mandagskveldene, og det det jeg som leder når jeg hjemme og har anledning til det så det skal jeg da prøve å være med på og ellers møte som der og på Skøyebedhus jeg også med I bedhusforsamlingen der så det jo sånne ting og ellers så har jeg noen hobbyer da. Det var nevnt at jeg båt skal på sjøen og så har jeg en stor frukthage så jeg skal begynne å beskjere trea der snart så jeg har noe å henge fingrene I

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Gjennom hele sommeren så skal det på Blindheim Bedehus hver søndag være kveldsmøte klokka 19.30. Og denne helgen frem til og med søndag så er det på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg sommerstevne med Betania Herøy med mange lokale sungkrefter. Og det er Håkon Fagervik og Birger Skoglund som skal være talere. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no.

Også i dag skal vi gå til Efeserbrevet, og i dag det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og i vers 14, der leser oss sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevne omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleding til oss. Jeg tror at det rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss vel godt kjente med vind, og når vinden blåser, tek den med seg rusk og rask, og av og til det som er større. Og her har Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet i Guds ord at du tøler i vindbyet. I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet i Bibelen. Bibelen er Guds ord, og den som kommer i en lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjente i Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt er sette av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjøre det systematisk. Og så er noe spørsmål, hvor høyt skal en legge lista? Og for oss alle bør det i alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det er ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der er 259 kapittel i det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og er du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og i tillegg, vær med der kristenfolket samles. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser oss fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga i kjærleik, og i ett og alt vekse opp til han som er hovedet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgave som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd i kjærleik. Her venter oss oppmåa om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier er sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som er hovedet, stod her. Og da er Paulus inne i bildet av en kropp der Jesus er hoved, og oss som hører han til er lemmer på kroppen. Og lemmene på kroppen har forskjellige oppgaver, det vet oss, og så er det et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgaver, så er du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og i kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Eg er det sanne vintreet, og far min er vinbonden. Hver grein på meg som ikke ber frukt, tek han bort, og hver grein som ber frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det er alt reine på grunn av det ord jeg har talet til deg. Vær i meg, så er jeg i dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun er på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke er i meg. Jeg er vintreet, det er greinene. Om det blir i meg og jeg i dykk, da bærer det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, en grein på treet, der Jesus er selve treet. Og her stod ikke at Jesus er stamme, og oss som hører han til greinene. Nei, her er et tettere fellesskap enn det. Jesus er hele treet, der du får være en grein. Vær du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det er ikke sikkert du ser frukt en gang, men slik er det når du er grein på Jesus. Og da er vi tilbake til det som oss ble minnet om i kapittel 2 i Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

0: Josefine Gniste, jeg vet hvilke tanker som går. I plussreisen så det hausten som høytrykket for tura. Vi tar en prat med Kurt André Henriksen om hvor det står til der.
1: Det nærmer seg sommerferie for noen og en kvar, kanskje, om du driver med slikt da, men plussreiser, det ferie hele året, skulle jeg si. Ikke sånn å forstå, Kurt André Henriksen, men dere driver i hvert fall med ferieturer hele året.
2: Det gjør vi. Vi arrangerer gruppeturer for gjestene våre gjennom hele året.
1: Hvordan i sommer, tenker vi tur og sånt, men nå jo sikkert allerede sommerens tur og fullbuka, for vi må jo planlegge litt her, men hva noen nyhet og nye ting, spennende ting på gang?
2: Så plussreise, vi driver ganske, har ganske stor bredde I utvalget vårt. Og sommerens turer, som du sier, de går I disse dager. Sommeren nå I slutten av juni og første del av juli. Juli generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
1: Mm. Det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
2: Det vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten, og ta seg en liten pause midt I høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre type turer.
1: Ja, hva er det av opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
2: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som blitt populært mer og mer de siste årene, det aktive turer. Folk ønsker å være aktiv på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi vandretur, og jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede I slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen I Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk events. Fosnavågen siste helga I august en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud. Men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standal fra Sykkylven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, I tilfelle det blir litt lite I her på Sunnmøre I sommer. Og da har vi også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsne fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur I oktober.
1: Her det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
2: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, en stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes kjekt.
1: Sist vi snakket med deg, Kurt André Henriksen, I plussreise, så var det ja, I krisesituasjonen rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
2: Ja, vi hadde en gruppe I Israel når krigen brøt ut igjen 28. Februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk bra det, men det klart at det veldig trist for oss å ikke kunne sende grupper til Israel. Normalt sett så Israelstura en viktig del og en stor del av vår omsetning, sånn at vi savner jo selvsagt det, og vi vet ikke helt når det blir mulig å reise til Israel igjen, men vi håper at nå blir det snart rolig der nede, at det blir en langvarig plan på fred, og at det blir mulig å sende grupper igjen dit.
1: Det slik at de som da ville kunne tenkt seg til Israel, det slik at det lett å få det over på andre turer, eller ikke noe automatikk I det?
2: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som veldig glad I Israel, og det på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier, ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
1: Ja, for der er på en måte litt tematura også, jo, plussreiser har jo som en hatt i alle år litt med turpredikant og at det en møte og samlinger med kristent innhold selvfølgelig, men der er også tura som går mer i dybden på det.
2: Ja, det er det. Mm. Hellas tur for eksempel med i Paulus fotspår er jo et eksempel på det da.
1: Nei, men da er det litt av kvart og litt for en kvar smak da, Kurt André Henriksen, og så, jeg vet ikke, får du ferie på din side av august, eller hvordan det ser ut?
2: Ferie skal nok ordne seg, vet du.
1: Ja. Nei, men lykke til videre, Kurt André Henriksen i Plusreiser.

Alt ble nytt etter Jesu oppstandelse. Døden var beseiret, synden var sonet, håpet ble tent i alle disiplers hjerte. Ja, Jesus møtte 500 disipler på en gang og satte mot i dem. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Kristendom er basert på øyevitner og på erfaringer med Jesu oppstandelseskraft. Og vi leser i Paulus sitt vitnesbyrd i 2. Korinterbrev 15. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet, han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. Alt ble nytt da Jesus møtte Paulus utenfor Damaskus. Paulus sine onde planer om å fengsle de kristne ble ikke det nok av. I stedet gikk det opp for han hvor han hadde syndet mot Jesus, og hvor han hadde vært med å myrde en av Jesu venner. Han ble helt knust over seg selv og sitt liv. Skyldig, uten mulighet til å gjøre opp for seg. Men Jesus, som viste seg for han, viste han også at han hadde et oppdrag for Paulus, og det var å forkynne Guds ord til folket og videre ut i hele verden. Paulus sier i kapittel 5 i 2. Korinterbrev, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Vi har noen ordkunstnere iblant oss, og en av dem skrev i sin profil på Facebook noe som kunne vært sagt om Paulus, ja, om alle som har møtt den oppståtte Jesus. En ny pakt, en ny ånd, nye hjerte, nye skapninger, ny fortid, ny notid, ny framtid, nye gleder, nye interesser, ny kamp, ny herre. Ja, klart det må merkes. Ja, det merkes på Paulus, på alle Guds barn. Jesu oppstandelse forvandlet disiplene. Jesu oppstandelse forvandlet Europa, Asia, Amerika, Australia, deg og meg. Vi har del i en kraft som overgår all forstand, og denne kraften fra den tomme grav, fra han som reistes opp ifra graven, den virker fremdeles. La oss høre til en nydelig sang diktet av Hallis Reigstad, og det er Mette og Roger som synger den. Kom og se den tomme graven.

Himmelriket er å vinne, Jesus er i dag å finne, sang Roger. Den nye pakten etter Jesu oppstandelse var at alle offringer som ble gjort av ypperste prestene i tempelet for å rense folket fra syndene, ble avskaffet. Symbolet på det var at forhenget i tempelet, som skilte mellom det aller helligste og resten, der bare ypperste prestene kunne være, der soningen foregikk, det revnet ifra øverst til nederst. Det var som Gud sa høyt og tydelig, «Nå kan alle komme til meg, fordi Jesus har sonet all synd, en gang for alle. Jeg er forsonet med mine elskede barn. Velkommen inn i min nærhet på blodets grunn, blodet fra min enbårne sønn.» Og vi siterer Jesu ord under påskemåltidet. «Dette er mitt blod, som jeg har sonet alle deres synder med.» Og dette blir sitert hver gang Guds folk deler nattverden. Ja, ikke rart vi er glad i sangen om soningsblodet, det som Jesus betalte syndeskylden med. Og det betyr også at det blir en ny fortid for alle. Det gamle er forbi, alt er blitt nytt. Fortiden din ligger under blodet, tilgitt, renset, glemt av Gud. Og du skal få regne med tilgivelsen, og få kjenne en ny glede i Guds nåde. La vi kalle henne Berit. Hun fikk en stor smerte og sorg i livet sitt. Hun begynte å drikke. Hun drakk og drakk, og klarte ikke stoppe. Hun gikk ikke på møter, men da hun møtte kristne, så håpet hun at de snakket med henne. Ja, hun lengtet så inderlig etter at noen så henne. Da hadde hun fortalt alt og bedt om hjelp til å overgi seg. Men ingen spurte. De pratet bare om vær og vind. Hun overga seg til slutt, men hun kunne blitt spart for mange år i synd og sorg og mørke, om noen bare hadde vist interesse. Og hennes hilsen til oss i dag, den er: «Glem aldri at mange går rundt med samme lengsel som jeg hadde. Snakk til dem om Jesus, og spar dem for år i ensomhet og lidelse.» Hun Berit fikk ny fortid. Det gamle ble borte, tilgitt, glemt, på grunn av korset. Der tok Jesus syndebyrden og renset hennes hjerte, og så er hun ei som rekker ut sin hånd, og som så gjerne vil hjelpe. Og så blir det ny nåtid, for leve i Guds velsignelse. Og så ble det en ny fremtid. Min fremtidsdag er lys og lang. Den rekker bakom tidens tann. Jordisk fremtid i Guds velsignelse og oppgaver. Og evig fremtid sammen med Jesus.

0: Sigurd og jeg avsluttet med sangen Bare i håp til Gud. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Ja, det jo 4 dager allerede siden sola snudde. Det 182 dager igjen til jul. Det var veldig deprimerende start da. Når vi skal si noe om den 25. juni, men det nå en gang fakta. La oss si noe hyggeligere. Vi gratulerer Jørund og Jorunn med navnedagen. Jørund og Jorunn. Og navnet ditt det kan bety både å være, stå i strid, det å oppleve vind og sno, og det kan også bety villsvin og høvding og elsket. Det var mange betydninger av det navnet. Uansett, gratulerer med navnedagen. Vi gratulerer jo ikke mindre enn 3 land som har nasjonaldag i dag. Kroatia har nasjonaldag, løsrev seg fra Jugoslavia denne dagen i 1991. Mosambik har nasjonaldag, landet ble uavhengig av Portugal i 1975. Og Slovenia har nasjonaldag, de løsrev seg fra Jugoslavia samme dagen i 1991. Ord for dagen et gammelt norsk ordtak, det smaker best som man sjelden blir butt. Det smaker best som man felden blir butt, og det skal nå være sant. Jeg må tilstå det en ting jeg virkelig hadde hatt lyst til å smake en gang til i livet mitt, så var en veldig vesentlig del av denne tida på året sommertida når jeg var guttunge, og det var det som vi kalte for rømmebunke eller rømmekolle. Det sto i mjølkerommet i fjøsen, hjemme hele sommeren, og vi kunne gå og ta det når vi ville. Nå har jeg ikke smakt det på mange år. Det smaker best det man sjelden blir butt, men vi får leve i håpet. Viktig dag i kirkehistorie i dag, den augsburgske konfesjon ble overrakt til keiser Karl den 5. denne dagen av Luther og hans folk, det som ofte da blir kalt for augustana, og som en del av den norske kirkes bekjennelsesskrifta. Bekreftet at lutheranerne da fulgte den felles kirkelige tro den gangen under striden i reformasjon. Og i 1879 så var slaget ved Little Big Horn, det har du kanskje hørt for om, i Montana i USA. General George Custer, han var en meget sta og egoistisk mann som ikke hørte på råd av sine medoffiserer. Så han gikk til krig mot indianeren, ledet av Crazy Horse og Sitting Bull, og hele hæren hans ble utslettet i slaget ved Little Big Horn, altså, denne dagen i 1879. Ja, av andre ting som nevnt, så la altså Roald Amundsen ut på Nordpolsferd med skipet Maud i 1918 denne dagen. Maud som nå er kommet hjem igjen til Norge etter å ligge i havet borte på Newfoundland i nesten 100 år, hevet og fraktet til Norge og skal vel stilles ut for publikum etter hvert. Koreakrigen startet denne dagen i 1950, det var jo en tragedie som alle andre kriger og i 1957 så vedtok Stortinget at fjernsynet skulle utbygges sånn at alle kunne få mulighet til å se fjernsyn etter hvert. Ja, selvstendighetsdagen har vi nevnt. En av Norges største skiløpere, Therese Johaug, hun har bursdag i dag. Hun født i 1988, så da kan du nå selv regne ut hvor gammel hun og vi gratulerer med den. Og det siste vi skal ta med, det skjedde i år 2000. Da åpnet hans majestet kongen og hennes majestet etter dronningen. De åpnet slottet for omvisning

0: For vanlige folk, sånn at nå går det an å kjøpe billetter og få en omvisning på slottet. Det kan jo være et ferietips I løpet av sommeren, kanskje.
1: Ja, alltid interessant å få med litt hendelser opp gjennom tida da, og kanskje husker jeg noen, og noen var, kom helt fram igjen I frampanna, fra bakhaud eventuelt, og takk til Harald Ove Halås som gir oss din dagens dato her da, hver dag. Mette og Roger skal få synge Jesus hans navn, og ja, Jesus vil nok bli fokus også på 60-plus-leiren, så du skal få høre litt om etterpå.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de I alt 13 brevene Paulus skrev, og som vi har fått med I det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det et av disse avsnittene vi nå skal lese I dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.

Den 6. desember I 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården I den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen.» Og det nok denne sangteksten som den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både I svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene I hennes diktning og forfatterskap. Det nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik I koret «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet I nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem I Norge. Også dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sangen, men I dag har jeg lyst til for deg, altså sangen om flyttfoglene. Hør på dette. «Når sommeren mot østen sig vender, då samlar sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grönskande blad. De vet at när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrottet stund. De vet at när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk som flyttfåglars skara, de väntar på uppbrottet stund, de väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jeg synes dette en utrolig vakker sang som Lydia Litell har skrevet, og et perfekt bilde bruker hun. Guds folk som trekkfuglene, eller som flyttfoglars skarar, som hun sier det på svensk, med lengsel inni seg etter et varmere land og en sterk lyst til snart å få reise. På en måte det akkurat det samme bilde Paulus bruker, når han skriver sine to brev til menigheten I Thessalonika. I begge disse to brevene sannheten om Jesu gjenkomst og håp om en ny og varmere verden en av de viktigste tonene. Og ikke minst hørte vi det I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Thessalonikerbrev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi leste. Brevet kalles altså for 1. Thessalonikerbrev. Det skrevet til den kristne menigheten I byen Korint, en by I Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise,
ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i Thessalonika, opplevde han å se at mange mennesker ble frelst, og en ny kristen menighet ble grunnlagt. Og jeg synes det er ganske utrolig å legge merke til hva Paulus klarte å få inn av hovedsannheter i den kristne tro på bare 3 korte uker. Hør hva han selv skriver i kapittel 1 fra vers 5-10. Og dette skjedde altså på 3 uker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å være dere til ingen, og dere ble våre og Herrens etterfølgere. I dere tog imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det i kapittel 1, og dette synes jeg er sterke saker, for alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde, og dermed hadde de nye kristne i Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himmelene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst, og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det er dette som er den direkte bakgrunnen for det vi leste i dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne i Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på i Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør i troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst? Eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert er en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør i troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på i Thessalonika. Og med dette som bakgrunn forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, altså de som allerede er døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på når de tenkte på alle dem som var døde i troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus her, de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer skal få være med, blir også de døde troende med.
Og så skriver Paulus det videre slik: «For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham.» Sagt med andre ord, like sikkert som de ikke endte i døden for Jesus, men i en oppstandelse, like sikkert det at de ikke skal ende i døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende i oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. «For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.» Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene i det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde i troen på Jesus, og de som enda var i live da Jesus kom igjen. Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. «Trøst av hverandre med disse ord», skriver Paulus her. Og det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør: det viktigste at du kjenner Jesus. Det viktigste at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst, og la gleden med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte. Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten stor,
både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge I dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang. Og slik vil jeg også avslutte programmet med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte I Sverige og skal avslutte I Telemark. Far var født I Åmotsdal, ei lita fjellbygd I Seljord kommune, langt opp I Telemark. Og I denne vesle fjellbygda ligger også bestemor og bestefar begravet. Far giftet seg sent, så både bestemor og bestefar var døde før jeg ble født. Dermed har jeg aldri sett disse to, eller møtt noen av dem, mine besteforeldre. Men av og til, når jeg besøker Åmotsdal, går jeg inn på gravplassen like ved siden av kirken, og står der foran bestemors og bestefars grav. Og nesten hver gang jeg står der, tar det tak I meg noe som står skrevet nederst på steinen. Vet du hva det står? «Me møtast på oppstandelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen, på oppstandelsens morgon, skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg også det en bit av det håpet som ligger I budskapet om Jesu gjenkomst. Og I den samme kommunen, I Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette denne presten. Også han besøkte Åmotsdal mange ganger. I en av salmene sine gir denne dikterpresten uttrykk for noe som forteller at budskap om Jesu gjenkomst og om trekkfuglene som snart skal nå et varmere land, også hadde nådd Seljord. Han skriver så fint om det I denne salmen, først om døden, men også om det som venter på den andre siden. Hør på første vers I denne salmen. Det handler om døden. «Jeg vet meg en søvn I Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng I jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel hos Gud I himmerik, og sorgene sine glemmer.» Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges I livsens lunne. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystlige ord I munne. Da vekker han oss av søvne opp, alt ut I så sele stunder. Vet du hva det dikterpresten her synger om? Jo, det dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene, for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må så du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Nede på Sørlandskysten på en kirkegård helt ute ved havet står en godt og vel 100 år gammel gravstein. Nederst på denne gravsteinen står følgende ord å lese. Han har gjort alle ting vel. Og ser vi nærmere etter, kan vi lese enda litt mer av det som står på steinen. Navnet forteller oss at det en kvinne som ligger her. Og dødsdagen, 27. desember 1907, sammenlignet med fødselsdatoen, gir oss en forståelse av at hun som en gang ble begravet her, var en kvinne som døde I nok så ung alder. I den vesle boka «Det blomstret roser» forteller frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg at han en dag besøkte denne gravplassen. Han hadde selv I unge år lært denne kvinnen å kjenne, som altså ble begravet her en kald tredje juledag. Og både navnene, datoene og ordene «Han har gjort alle ting vel» vakte dyrebare minner hos han. I den boka jeg nettopp nevnte, «Det blomstret roser», forteller Henry Albert Tandberg historien om hvordan han møtte denne kvinnen. Og I den forbindelsen forteller han også om en spesiell sang som han skrev omtrent samtidig. I dag vil jeg gjerne gjenfortelle litt av det Henry Albert Tandberg forteller, og la meg få gjengi det slik. Året var 1907.

Jakobs kamp. En kamp som likevel ble kronet med seier, og som siden skulle bli til usigelig velsignelse både for han selv, men også for den tjenesten han fortsatt skulle stå i for Herren. Det var en av disse våkenettene at frelsesoffiseren skrev en av sine best kjente sanger. «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» Tre nydelige vers, inspirert av Peters svar, den dagen Jesus hadde spurt sine disipler, «Vil også dere gå bort?» Store skarer av mennesker, som hadde fulgt Jesus og applaudert han, var nå i ferd med å trekke seg tilbake. «Vil også dere gå bort?» spør Jesus. Og det er i dette øyeblikket Peter står fram på vegne av seg selv og de andre disiplene. «Herre, hvem skulle vi gå til?» Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Og med dette som bakgrunn ble sangen skrevet, den som begynner slik, «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet.» Det var under oppholdet på sanatoriet ved Lillehammer at Henry Albert Tandberg møtte den unge kvinnen. Også hun var kommet til sanatoriet på grunn av tuberkulose, men i motsetning til Henry Albert Tandberg, hun var allerede dødssyk da hun kom. Og denne kvinnen fikk frelsesoffiseren lede tilbake til tro og trygghet hos Jesus, frelseren som hun hadde sviktet i ganske unge år. Hun som kom i begynnelsen av juni og var kommet til sanatoriet full av frykt, hun fikk noen måneder senere reise hjem med fred, for å feire jul sammen med sine kjære for aller siste gang. Tredje juledag døde hun, og året var altså 1907. Det var akkurat på denne tiden at Henry Albert Tandberg hadde skrevet teksten til denne nye sangen som jeg nettopp nevnte. «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» Og det siste verset i denne sangen hadde nok vært sterkt medvirkende til at den unge kvinnen hadde funnet tilbake til Jesus og funnet fred med Gud. Det er rett og slett gripende å lese det Henry Albert Tandberg forteller om hva som skjedde. Den unge kvinnen hadde vokst opp i et kristent hjem og hadde lenge levd i sin barnetro. Men så hadde tvil og vantro overtatt styringen i livet hennes, men nå brøt det virkelig på dypt vann. En dag hadde hun besøk av en vikarlege, som selv var pasient på sanatoriet, og helt plutselig spurte hun legen, «Doktor, jeg har et spørsmål til dem. Tror de at Jesus er Guds sønn? Tror de at han med sitt blod har sonet for all verdens synd?» Dette spørsmålet kom helt overraskende på den sympatiske legen. Han så inn i et feberhett ansikt som begjærlig ventet på svar. Det var han som ikke mange dagene tidligere hadde uttalt dødsdommen over denne hjelpeløse, redde og svake kvinnen. Men nå gjaldt det håpet og evighetslengselen. Det gikk noen sekunder også for legen, men så kom svaret. Fast og bestemt. «Ja, frøken, jeg tror at Jesus er Guds sønn, og at han med sitt blod har sonet for alle våre synder.» Litt senere hadde Henry Albert Tandberg møtt denne legen ute på tunet. Da hadde legen bedt han gå inn til den unge damen og gjerne lese litt for henne fra Bibelen. Det gjorde frelsesoffiseren. Og det var i denne forbindelsen han også hadde sitert litt fra sin nyskrevne sang, både det første og det siste verset. Og den unge kvinnen, hun hadde lyttet med tårer i øynene, og som hun hadde lengtet etter å få kaste seg i en slik frelsers armer. Men så hadde tvilen igjen gjort sitt inntog. Er ikke dette med evangeliet bare fantasifoster? En fin drøm eller et fromt bedrag, laget til som en billig trøst for lidende og døende mennesker. Og likevel, det var som hun innerst inne ønsket at dette var sant. Noen dager senere var Henry Albert Tandberg igjen på besøk hos den unge kvinnen.

Og nå leste han for henne fra Jesaja 53. Dette herlige kapitlet som forteller at Jesus ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Det var da det skjedde, det som står så fint i et av H.C. Andersens vakreste eventyr. Hun så den deiligste rose løfte seg fra bokens blader, den vakreste på jorden. Hun fikk se Jesus. Kampen var over, og hun fikk fred. Det ble helt annerledes på sykerommet nå enn det hadde vært tidligere. Da hadde angst og sjelekamp vært daglige gjester. Men nå smilte den unge kvinnen til alle som kom inn på rommet, og umiddelbart begynte hun også å forberede hjemreisen. For hjem ville hun, ikke bare for å dø, men hun ønsket inderlig å fortelle sine egne hvor lykkelig hun nå var blitt. Og dette siste store ønsket oppfylte Gud. Den unge kvinnen nådde hjem og fikk oppleve å feire jul for siste gang sammen med alle sine. Han har gjort alle ting vel. Dette skulle altså bli hennes siste vitnesbyrd, før hun en tredje juledag fikk reise hjem til det landet der ingen mer blir syk eller dør. Slik forteller han det frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg. Nå skal du få høre denne sangen, og hva passer vel bedre enn å bruke en av Frelsesarméens egne innspillinger? Du skal få høre Mannssambandet synge i en innspilling laget i 1995 i forbindelse med TV-aksjonen Omsorg for hele mennesket.

I neste program skal vi dra over kjølen tilbake til Sverige. Da skal du få møte en av de virkelig store og mest særegne svenske kristne sangartistene. Du skal få møte Lapp-Lisa. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscelle I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ordet frihet, det klinger jo godt i ørene våre og skaper en god følelse. Hvem ønsker ikke å oppleve mer frihet i livet sitt? Alle ønsker vi oss politikere, konger eller presidenter som kan styre land og folket slik at de forblir et fritt folk. For Jesus er ikke frihet bare et politisk program, en teoretisk idé eller et godt ønske. Jesus, han kan sette mennesker i frihet, til og med under en middag. Når vi leser Jesus-fortellingene i det Nye Testamentet, så slår det meg hvor mange mennesker Jesus hjalp og satt fri fra ulike fangenskap. Konsekvenser av dårlig valg i livet, skam, synd eller sykdom som bandt mennesker. Å møte Jesus, det ble et møte med selve frigjøreren. En gang var Jesus invitert i et middagsselskap til en fariseer som hadde navn Simon. Å invitere Jesus var sikkert det smarteste initiativet han tok i livet sitt. Simon, han så på seg selv som et godt og fritt menneske. Men i løpet av middagen så skulle han få nye tanker om hvem som var virkelig fri. Mens han spiste så kom det inn en dame helt ubedt i selskapet. Vi kjenner ikke navnet hennes. Hun omtales bare som synderinnen. Hun viser sin kjærlighet til Jesus ved å vaske og salve føttene hans, en skikk som virker rar på oss som lever i dag. Fordi fariseer Simon så ned på kvinna, så ville Jesus lære han noe om frihet og tilgivelse. Simon, jeg sier deg. Hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, han elsker lite. Ja, fariseeren Simon trodde han var fri. Synderinna, både hun selv og andre der i byen så på hun som et bundet menneske. Etter denne middagen så var faktisk rollene byttet om. Jesus løftet hun opp til frihet. Simon, han forble bundet, hvis han da ikke valgte å bøye seg for Jesus og ta imot syndenes tilgivelse. Jesus sa til kvinna, «Dine synder er deg forlatt, og din tro har frelst deg og gå bort i fred.» Jeg håper Simon også fikk høre de samme ordene. Ja, dette var jo en fin fortelling, tenker du og jeg kanskje. Men har den relevans for deg og meg i dag da? Kanskje føler du deg ikke spesielt syndig. Du er fra en god kristen familie, har alltid gått på bedehuset eller i kirka, vært med i kristent barne- og ungdomsarbeid, og aldri levd et sånn veldig vilt og utsvevende liv. Det er jo egentlig flott at du ikke føler deg så syndig. Det har aldri vært et poeng å synde mest mulig, slik at vi skulle ha mest mulig bruk for Guds tilgivelse. Samtidig, har du og jeg kanskje mer synd enn vi er klar over? Jo nærmere jeg kommer Jesus og selve lyset, jo mer ser jeg synda og mørket i meg selv. Vi sliter alle med fristelser og synd på ulike måter. Jeg faller i synd enda en gang, og tankene kommer om å gi opp hele kristendommen. Nei, det jeg skal gi opp er mine egne forsøk på å prøve å imponere Gud. I stedet kan jeg be om tilgivelse, bekjenne synd og ta imot nåde. Hos Gud er det ikke klippekort på tilgivelse. Tenk om jeg bare hadde 10 tilgivelsesklipp på enkelte av mine synder. Da ble det ikke mye frihet. Men i Jesus får jeg nåde på nåde. En tilgivelse som aldri tar slutt. Nåden er gratis, den er fri. Frihet, det er å oppleve Guds tilgivelse og nåde. Derfor vil jeg også elske Jesus, han som elsket meg først.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Oak Ridge Boys som innledde med Victory is Coming. Og I dag skal vi gjøre alvor av noe som stått på planen min faktisk I flere år. Vi skal lage en gospeltime med fokus på sanggruppa The Oak Ridge Boys. Og vi skal si en del om dem, men Oak Ridge... rent direkte overført så betyr vel det en rygg med eik men det ikke det det betyr det en by I Tennessee I USA og den ble grunnlagt så sent så på 1940-tallet og den vokste opp fordi at der ble det anlagt et laboratorium eller flere laboratorium så var en del av USA sitt såkalt Manhattan-projekt altså laboratoriet ble bygd for å være med og fremstille atombomber som man jo lykkes med og som jo ble slept over Hiroshima noen år senere og dem som da jobbet der det var mange, dem utgjorde da hovedsaken av befolkningen som dannet denne lille byen The Oak Ridge, som fremdeles eksisterer I Tennessee, selv om disse laboratoriene for lengst lagt ned det ene ble lagt ned faktisk umiddelbart etter krigens slutt og knyttet til dette, så har altså en av USAs mest legendariske country gospel grupper våre I etterkrigstida, og dem skal vi si litt om sånn sakte, men sikkert. De sang altså Victory is Coming her da. Men vi må bryte av da med noen norske eller svenske sanger, I og med at det nødvendigvis må bli en del engelsk, I og med at dem som synger fra USA. Per-Erik Hallin jo ingen kam som helst, han sunget mye I USA, han blant annet sammen med Elvis Presley, men nå skal han få lov å synge her om morgonluft, jeg vet ikke hva han tenker på, men det jo noe eget med lufta tidlig om morgonen da.

Ja, vi har altså fokus, eller skal ha fokus, på The Oak Ridge Boys, og byen Oak Ridge ble, som vi sa, grunnlagt I 1940. Da ble det bygd

Det og helt frem til i dag, og dette programmet det laget i juli i 2024, så har denne gruppen holdt det gående, og grunnen til at jeg sier at programmet vårt i dag laget i juli 2024 fordi at det bare 14 dager siden. En av dem som var med i Oak Ridge Boys siden 1960-tallet, vi skal komme litt tilbake til det, han døde for 2 uker siden, og da tenkte jeg, nå må vi lage et program om denne gruppen. Nå skal han få lov å synge til, og så skal vi prate litt mer etterpå. There will be light, det vil bli lys, heter sangen.

The Oak Ridge Boys, de ble altså grunnlagt I 1943, og han som på en måte var ildfela, skal vi kalle det det, eller hovedmann bak, han het Welly Fowler. Han hadde med seg andre da, I og med at det var en kvartett, men denne Welly Fowler, han var med I denne gruppa I lenge, og hadde på en måte rettighetene både til navnet og til på en måte gruppa sin eier. I 1957 så solgte han alle rettigheter knyttet til Oak Ridge Quartet. Som etter kvart da fikk navnet The Oak Ridge Boys solgte det til en annen kar som var med I gruppa rett og slett for at han hadde lånt penger av han og så måtte han betale tilbake gjelda si og I stedet for å bla opp penger for det hadde han ikke så solgte han altså hele gospelgruppa til en kar som het Smith Gatlin da I 1957 jeg vet ikke hvor viktig det men det en del av denne gospelgruppa si historie da som har holdt det gående altså helt fram til dagens dato og fra og med slutten av 60-tallet så har det vært de fire faste samme medlemmene som har vært med I denne gruppa helt fram til 2024. Vi skal komme tilbake til det og si litt om dem, men nå de der, så kan han ha lyst til å synge en sang til. Denne sangen heter When He Calls.

Vi lar The Oak Ridge Boys, som da hovedfokus I dagens gospeltime, få en bitteliten pause. Og så skal vi høre sangen Så vidunderlig framført av Kim Rysstad. Han en mann som du kanskje kjenner til. Han for å sitere hans egen biografi, en spellemann-nominert sanger og A-klassekveder fra Rysstad I Valle kommune I Setesdalen. Og han blant annet vært med I programmet Stjernekamp på NRK I 2019, hvor han tok andreplassen, og jo en av våre aller fremste både musikere og kveere, da, eller folkemusikere, da. En dyktig kar og en sympatisk mann. Nå skal han få lov å synge sangen Så vidunderlig til oss, og så skal vi gå tilbake igjen til disse gutta fra Tennessee, som ikke akkurat ungdommer, lengre dem som med I dag, da.

The Oakridge Boys startet altså I 1943 som en gospelgruppe. På 70-tallet så hadde de en gradvis utvikling fra gospel imot countrymusikk, og I 1977 det liksom de regnet med at de for alvor tok steget og ble en countrymusikkgruppe mer enn en gospelmusikkgruppe når det gjelder da form og kanskje også delvis innhold da. De har uansett holdt det gående helt fram til dags dato I, som jeg nevnte I sted I dette programmet lagd I juli 2024 og en av dem som da har vært med I gruppa I 50 år døde for et par uker siden vi skal etter den sangen vi hører nå si litt om dem som har vært med for etter at det på tidlig 60-tall hadde vært med over 30 forfølgelige sangere I løpet av 20 år I denne gruppa det kan jo bli litt heftig å ha så mye utskiftning så landet de fire personer som har utgjort The Oakridge Boys helt frem til dags en dato men før vi sier litt om det så skal de få synge om den gamle country kirka på landet The Old Country Church I USA har de jo masse sånne små kirker rundt omkring på bygden som ikke helt ulikt et bedehus I Norge.

0: Som vi nevnte før denne sangen, så hadde The Oakridge Boys cirka 30 forfølgelige sangere innom gruppa I løpet av de 25 årene, første året de holdt på I, fra 1943 til slutten av 60-tallet. Da kom det inn sakte men sikkert 4 sangere I løpet av noen år som skulle utgjøre gruppa I 50 år fremover, og en av dem var Joe Bansell fra Philadelphia I USA. Han kom inn og skulle være med I gruppa I 50 år gammel. Han begynte å synge allerede når han var 4 år gammel, står det. Og når han var midt I tenåra, så forelsket han seg I sørstatsgospelmusikk og den harmonien som I disse kvartettene da, og har vært med I denne gruppa helt siden 1973, og fikk altså I 2023 påvist sykdommen ALS, eller ALS, så det heter, så jo en muskelsykdom som det fremdeles ikke finnes behandling for. Og I 9. juli 2024, altså 14 dager før vi laget dette programmet, så døde Joe Bansell av ALS da. Han har skrevet en sang som heter I See Myself, den skal komme ut I november I 2024, så dem av oss som glad I The Oakridge Boys kan jo få fram til det. En annen som kom inn I denne gruppa på samme tid, han kom inn allerede I 1966 faktisk, han het Juven Allen, og han var jo med der helt fram til dagens dato, og I det vi laget dette programmet så planlegger de om de skal ha en sånn avskedstur eller om de skal ta en nye og fortsette, det kan bli både interessant og spennende å få akkurat det. Og så skal vi nevne de to siste, men de kan jo få synge en sang til oss først da, og da det den gamle klassikeren «Jeg vil heller ha Jesus».
1: Oh, yes! Oh, yes!

Hvor interessant det for dere å høre om disse personene som med I disse grupperne, det kan sikkert variere, men nå har vi nevnt to, da skal vi nevne de to siste. Har du sett bildet av The Oak Ridge Boys, så har du lagt merke til en mann som heter William Lee Golden. Han bariton I gruppen, og han har et langt skjegg som når helt ned til navlen, og etter hvert så han har blitt, og han har langt hår også, og etter hvert så han har blitt eldre, så har dette håret blitt kvitt, og hvis du har sett filmen om Harry Potter, så han ikke ulik han som rektor Humlesnur I Harry Potter-universet. Den godeste William Lee Golden, som har sunget bariton I denne gruppen siden cirka 1965, og det nok så lenge siden det da, og fremdeles en oppegående mann. Og den siste vi skal nevne, det han som bassanger, han heter Richard Sturban, og han kom inn I gruppen I 2022, og han en interessant mann, han kunne vi faktisk sagt veldig mye om. Han har I tillegg til å være med I denne gruppen da, hatt det så jobb, så har han sunget med Elvis I City. Han har vært medeier I en baseballklubb I Tennessee, Milwaukee Brewers AA Club, hva noe enn det for noe. Han veldig opptatt av herreklær og mote, og vært med og skapt flere kolleksjoner. Har jobbet I klesbutikk I sin ungdom, og har tatt med seg motesaker. I tillegg så han veldig glad I å gå på restaurant og drikke fin og dyr vin, står det I biografien om Richard Sturban, bassangeren altså I The Oak Ridge Boys, og han en dyktig bassanger. Nå skal han få synge en riktig god gammel gospelklassiker, Swing Low Chariot, så skal vi ta en liten pause fra dem, og så skal vi ta med to litt spesielle sanger da I The Oak Ridge Boys' historie. Why don't you

Vi skal høre tre sanger til vi med The Awkward Boys, men vi skal ta en liten pause og ha en norsk sang, Intro Church. Det jeg har ikke funnet ut så veldig mye om dem. Per dato så har de lagt ut en låt, eller en sang, jeg må ikke begynne å si låt, jeg er for gammel til det. De har lagt ut en sang på Spotify, Du svikter aldri, og det en nydelig tekst I den sangen, så den skal du få nå før vi skal høre The Awkward Boys sin aller største slager, pluss en sang som jeg litt usikker på om I en tullesang eller ikke, men det skal bare etter denne her da. Godt å vite at vi har en Gud som aldri svikter oss, enten livet sånn eller sånn, og The Awkward Boys har jo nettopp da mistet en av sine medlemmer som har vært med over 50 år, så det nok tunge dager for dem, og da det I alle fall godt å vite at det en Gud som ikke svikter.

Vi har altså hatt fokus på The Oak Ridge Boys I denne gospel-timen, og det skal vi ha til vi gir oss om en nokre minutt. Det vanskelig å si noe om denne gruppa uten å ta med en sang. De har jo sunget mer enn kristne sanger, selv om det har vært hovedrepertoaret deres. Så har de hatt en del andre sanger også, og den sangen så det vanskelig å komme utenom jo sangen Elvira. Elvira for øvrig et kvinnenavn, og 0,2% av jentebarna I Norge får det navnet I løpet av et år, så det ikke et veldig utbredt navn, men det et fint navn. Og denne sangen den ble skrevet I 1966 av en kar borte I USA, og det var flere så sang han inn. Men når Oak Ridge Boys tok han med på en plate I 1981, så slo han denne sangen igjennom og ble en kjempeslager og solgte over 2 millioner plater eller singler. Det var bare Dolly Parton som solgte mer musikk det året enn det Oak Ridge Boys gjorde med Elvira, og det interessante jo at, eller hvor interessant det noe I annen sak, men det en liten sak da, at sangen ikke skrev om en kvinne, for om det om en kvinne, men en gate I østre del av Nashville I Tennessee, så ligger det hvis det gate som heter Elvira, men vi må jo ha med den sangen. Det går nesten ikke an å lage et program om denne gruppen fra Tennessee uten å ta med detta.

En av de siste og nyeste sangene som The Oakridge Boys har sunget inn og lagt ut på plattformer hvor han hører musikk I våre dager, det sangen Pray to Jesus. Den skal du få høre nå, og så får du hjelpe meg litt, for jeg har hørt igjennom han mange ganger, og jeg fremdeles litt I tvil om dette en tøysesang, eller om det en sang som, eller begge deler, jeg tror kanskje det begge deler da, men blant annet så synger de her at vi, det vanskelig å vite hva fremtiden vil bringe, og det jo helt sant for de fleste av oss. Så derfor synger guttene, så ber vi til Jesus, og så leverer vi lottokupongen side om side for virkelig å gardere oss. Det for en litt sånn morfomsang da, så kan du nå hjelpe med å høre på tekstet en gang til, og høre om dette bare tøys og tull, eller om det noe mer jeg tror på det siste da. Uansett så det en god oppfordring, det å be til Jesus, enten du måtte levere en lottokupong I ny og ned, eller om du ikke gjorde det. Den har gitt ut I 2023, og jo da en av de siste som han med på, han som nå nettopp døde, da, som var med I over 50 år I denne gruppa. Play the lotto.

skal avslutte vårt fokus på The Oak Ridge Boys, og vi skal avslutte gospel-teamen. Du har hørt i hvert fall tre sanger I løpet av denne teamen med dem, som har vært såkalte live-opptak, og med tanke på at de begynte I 1943, så kan det jo nevnes da at I 2014 var faktisk første gangen de spilte inn en plate med live-opptak da. De produserte I sin tid den første country-musikkvideoen I USA, det var på 70-tallet. De har spilt for ikke mindre enn fem av de amerikanske presidentene, det sånne små interessante ting som kanskje kan takast med. Og så kan vi jo avsluttes da at de på tidlig 70-tall så sleit de veldig med å få ting til å gå rundt, de tjente for lite penger. Og da det at Johnny Cash forbarmer seg over at de sier det at når vi sleit som mest tidlig på 70-tallet, så engasjerte Johnny Cash oss til å være med på et show han skulle ha I Las Vegas, og han betalte oss absolutt alt for mye penger. Men han hadde tro på oss, og så satte han seg ned sammen med oss bak scenen, og så sa han at gutta, selv om det ser tøft ut nå, så det magisk å høre på dere fire. Jeg føler den magien, og jeg vet at det en magi som dere vil kunne ta videre, så ikke gi opp. Og de sto da I stor takknemlighetsgjeld både på en og andre måten til Johnny Cash The Oak Ridge Boys og nå skal vi avslutte med å la dem få synge Let It Shine On Me Let It Shine On Me

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio, Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

ikke begrenset av tid og rom. Men du er. I enhver situasjon i vår fortid, i vår nåtid og i vår fremtid. Jesus, det er så mange som har vonde minner og tanker fra fortiden. Ingen som du vet at dette gjør vondt. Verken sår smerte. Men jeg kjenner en glede inni meg over at

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som jeg har fylt med helt fra ungdomstiden, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder, sier jeg. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

I den nordøstlige delen av USA salget av torsk big business. Det finns et marked for fersk torsk over hele USA, særlig I områder langt unna kysten. Men dette behovet ble også et stort problem. For hvordan kunne de frakte fisken langt uten at det gikk ut over kvaliteten? Dette var før de hadde begynt med flyfrakt av all slags varer, så gode råd var dyre. Først frøs de torsken ned, og så sendte de den av sted. Men frysingen tok bort mye av smaken. Så eksperimenterte de med å sende fisken levende I tanker med sjøvann. Men det viste seg å bli enda verre. Ikke bare var det dyrere, men torsken mistet smaken og ble bløt og grøtaktig. Strukturen I fiskekjøttet ble helt annerledes enn det skulle være. Til slutt kom en kreativ person opp med en løsning. Torsken ble plassert I en vanntank sammen med sin naturlige fiende, kattefisken. Hele tiden etter at torsken forlot østkysten og til den ankom de vestlige stedene, jaget kattefiskene torsken hele tiden. Og da kan du gjette deg til at da torskene kom til markedet, smakte de godt og friskt. Det var ikke noe tap I smaken, og mønstret var ikke påvirket. Ja, kanskje fisken til og med smakte bedre enn før. Hver av oss har en tank av forhold å leve I. Vi plassert sammen med familie, slekt og venner, naboer og arbeidskamerater. Vi kan ikke så lett slippe ut av tanken. I tillegg har Gud plassert noen kattefiskere blant oss. De skal bringe inn litt spenning og holde oss levende og våkne, friske og I vekst. Det forkynneren Charles Swindoll som bruker dette bildet. Apostelen Paulus skriver om de vanskelige tidene han levde I, blant annet I Romerbrevets 13. Kapittel. Han kan faktisk si, «Vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Med andre ord, du kan vokse på at alt ikke så lett for deg. Motgangen og trengselen gir deg en viktig karakteregenskap, tålmodighet. Og har du tålmodighet, vil andre mennesker synes det lettere å være sammen med deg. Du trenger ikke en katedral for å komme I et rett forhold til Gud. Heller ikke trenger du en stor og flott menighet å være med I. Det viktige å være I et tett fellesskap med andre kristne, og lære av det Gud lærer oss I hverdagen vår. Apostelen Paulus kunne verdsette trengslene I den grad at han sa, «Derfor jeg vel tilfreds I skrøpelighet, under mishandling, I nød, I forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk.» Jo mer skrøpelig han var, dess mer fikk Kristus vise sin kraft gjennom ham.

Mitt navn det er Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen og igjen i livet så merker jeg at der er en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I det femte kapitlet i Daniels bok leser vi en interessant fortelling om kong Belsasar i Babel. Han holdt en stor fest for tusen av sine stormenn. Men denne festen tok en dramatisk vending da en finger begynte å skrive på veggen. Hverken Belsasar eller noen av hans tegntydere klarte å tolke hva som var skrevet. Da kom dronningen inn i rommet, og hun tipset kongen om Daniel, og mente at han kanskje kunne klare å tyde det. Og i den fortellingen så får vi tre uttrykk som har funnet veien inn i det norske språket. Den første er «skriften på veggen». Det andre, dine dager er talte, og for det tredje, du er veiet og funnet for lett. De arameiske ordene som ble skrevet på veggen var mene, mene, tekel, ufarsin. Direkte oversatt betyr det talt, talt, veid, delt. Ordene som ble skrevet på veggen var en alvorlig advarsel til kong Belsasar, og de ble oppfylt samme natt. Når noen sier at vi så skriften på veggen, så mener vi at noen har fått en alvorlig advarsel om fare eller nederlag. Det er et budskap om at de må stoppe om de vil unngå en katastrofe. Noen ganger må folk se skriften på veggen før de tar til vettet og snur. Og slik bruker vi uttrykket ofte i dag. Kong Belsasar, han klarte ikke å lese skriften på veggen, og måtte betale dyrt for det. Det første ordet som ble skrevet på veggen var mene. Det ble gjentatt, og det er en vanlig måte i Bibelen å forsterke et utsagn. Ordet betyr talt, altså perfektum particip av å telle. Daniel, som fikk i oppdrag å tyde skriften, fortalte kongen at Gud hadde talt hans kongedømmes dager og gjort slutt på det. I 2018 kunne vi lese på dagsavisen.no at den sørafrikanske presidenten Jacob Zumas dager var talte. Vi bruker uttrykket i omtale av avdøde personer. Hans og hennes dager var talte, og vi bruker det om mennesker som mister posisjoner eller regjeringer som må gå av. Det andre ordet, om vi da ser bort fra at mene gjentas i skriften på veggen, og som Daniel skulle tyde, det var tekel. Det arameiske ordet er en alternativ skrivemåte for sekel, som kommer fra verbet å veie. Dette tyder Daniel slik: du, altså kong Belsasar, er veid på vekten og funnet for lett. Vi så tidligere at det første ordet mene betød at Belsasars kongedømmer var talt. Tekel gir begrunnelsen for denne dommen. Belsasar holdt ikke mål i Guds øyne. Han dyrket avguder, laget av gull, sølv, bronse, jern, tre og stein, og vanæret hellige gjenstander tatt som krigsbytte fra tempelet i Jerusalem. Du er veid og funnet for lett, brukes ofte også på norsk. Da mener vi at noe eller noen ikke oppfyller de krav vi setter. Innenfor Gud er vi alle veid og funnet for lett. Ingen av oss holder den standard Gud forventer og krever av oss. Det er her Jesus kommer inn som redningsmann, frelser og mellommann. Han innfrir alle Guds krav, og den som omvender seg og tror på ham, får del i hans rettferdighet og nåde. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser.